we mwaro FM. Reuneta kwa kinyeretie mwago, mevango, na ndereti sieto na ndereti ganitesi okinyaneria. Tonya YouTube, saria we mwaro FM. Vivinya subscribe button na ukenerere mwago. We mwaro FM. Mutambo riorarea.

Kia Ngombe 93.0 we Mwaro FM Mwekari wa Kia Ngombe Uratu niti dhidi miresia 93.0 we Mwaro FM Avatunu wa Mwago Mudiri we Mwaro FM Mutambori oraria

0: Kithi, kona ya wongo, andu magana madhatu mami rongo ina na anana, niyo marama tiro mudhenyo ya goro mirurunga nore, mage kuruvanu wana kodho kangia, na kuina thagadhaga miene tika neta matauri rengura nigo ukaburo li karatadhi kakadhatu, badu nwaka murikita kule munu wa Kisumu. Kisumu, andu ni mara ya uria kuradhi ya na ambiriatia. Kulereka na okoro kulingana ripoti mudhenyo mudhe ya dilinesh ya taifaleo karatadhi kakadhatu, kuleka Kisumu kana Kisumu City, maudu mara ya mamari, kutarena miyaki, kutarena mirurunga no. Kona ya ogwe karimu enosio, ni maravo ya dhirikari, kudhina bena kwe kiriroge ya Kenya goko makiuga ni marurunga ni kavinda ka motiga irera ile odinga na kavinda ligaka ni kavinda ka aria mai mwena kana murengo oregani kururungana na kogwa o marathire na mbere na biashara siao karatathi ga kadatu ga taifa leo kena rugana karatathi ga kana ga taifa leo kamurikite governor county ya Kirinyaga ni mombi wa igoro ni wiregete kuonekana wega vione ndari sio kinyaniria kuvitokira video kana video ya kana yarikirwe mitambo ryo kinyaniria ya kireu an mobi oigoro nuone kire ni, kana nurega neteru na video no iria erere kana okorwa avoyaga muvera ni tondu akuvagorwa kwa ura munini wa rais rikathi gachagua na an mobi oigoro akiaria muthenya kana akiaria ai kure mwena wa kwa kana county ya kwa ria rauga kaundu gaka kana miario yake akuga kana ya gukorwa ni takwa avoyaga muvera ni tondu akuvagorwa kwa rikathi gachagua ni takwa yosiru tu out of context kana na njira nguvi igiocho tu ria gutangiririte na kiarauga guti mundu avoire muvera ni tondu akuvagorwa kwa rikathi gachagua koguo nureganite na miario na video iyo
1: Karatadhi ga kairingi soka na vuvani kana mulika county ya Tana River mwena wa Bula nigukoretwe kwino gwati munene ni tondu gutikoretwe kwina thibitangari ngivota gutunga tiratumia arito na njira ya kuthenjwa no ate ndugundu marakenerera vuva wa thibitari no kwali italia mbere vuva wa miaka 10 ya gukoretwe gutena motunga tamama marakinyanirwa avota gukorwa magitetheria mutumio mo kugia mwana na njira ya kuthenjwa usino ndoronekana ni milestone nene makiria thini wa county yo ndo makoreto makithami dio kondo kwenge kuma na thino ryo koreto iku karatathi ga kadato ni report ya Kiva iramurika mwini wa nyimbo sia kogwa sangai recho wandeto recho wandeto no koreto akigwetwa mithenya minini tu vuvunga kigukoro gukiri kana no akorirwa kitharikirwa na koreto akiamukira rigitani kuria thibitari nene ya Kenyatta vuvunga kigwetererwa asind ne akoro kimuvivye kwena mwena wa Mwiki Nairobi na kundeto ya Kiva ni ate mwinio no nakorirwe akivuruka vuvwa gukoro athete na gikiro kinene makeria na kurerekana kana kudingana na ndumiriri yake arauga kwa tharikirwe ni andu arya mamwirire we nukoretwo kiamukina mbesa kuma kwe thirikari na mwini uri ngi nukoretwo ena tatu kana musoro usorete mbisa ya rais William Ruto na mbisa ya ndikete tutama theine wa mwiri wake na nuna kudiru wake mbesa na ndeto eno na agakoro wakiuga nuna kudiru wake tharikirwa getuwa mbesa nuna tikavinda kwa tharikagirwa daina mbesa undo wa sangiria tharikirwe na undo wake vaniate nuna kudiru wake kwa kuma na kuvevwa na kudharikirwa guko kwa ascend nundo kometwa na gikiro kineni atongoria enge makiuga ringi wa mondo aina we are the wagukorwa kinyitambaru mutongoria uri angienda kana kiamakiria angienda gukorwa kinyitambaru
0: rogano ruwa recho wandeto rwikunga thitira dele nation karatathi ge komina kaire muthionga thiti kiroko kyo monthe Nethe mwere kite kwevanda wega kamonde Tika tuthie mwavurori na jina dikeru Mada e mwe tukina sokiri ya tinari ya kairi Good morning

0: mwambudabuda na magari tunafinyika sana. Unashinda over the day kutoka asubuhi mpaka jioni unaenda kwa nyumba bila kitu. Ile shilingi unapata, ukibaba watu watatu waine unakimbia kwa petrol station. Siku inaisha hivyo kama hauna kitu.
1: Na nema thokore ya kiretire, turakarite muno. Nema tongorio wa bururi kutubandithiria maguta na ndire cingira nyuma maguta thiri. Na no atulerwa tu ya tuta, mutongori twambe tukwire. Vitu tauni ya kiretire, ungikora maguta tutire kurukirua. Motorra wetu no thiere gurwa na ciana cia tuitwikira macokora
2: wambe atuigwe mbere kaingo na thituru thata arega gutuigwa na thitu timu
3: unaongeza maguta na pesa mingi unaongeza na shilingi moja sasa hiyo ni gani
4: si kama temia uhuru tulikuwa tunashiba siku hizi hadi atushibi bana.

0: hegukorwo ikitherera muthenyo wa kairi omonde mugomo wene ngari cia matatu ukithi na mbere arurungani ni mauri tu gukora makirurungana na njira ya thayo na kukorwo matigakorwe makithukangia biashara ciene mathomo namo ni mavutitu na njira nene ni mirurungano thiini wa sekta ya ukui wa mwingi. Ni nagokethia muthikiriria ni thavoka kirauko giaku ni kiega ni movuro matha ithatu cia kirauko ni ukambita mwendo wa gitonga ngikuthomera movuro mama na njira ndikiru tukiambiriria movuro metu ni ati mivango ya ukui ni thavokwa no ithita na mbiru gukura ikatherera na njira nene omwendo muthenya wa kairi kiromanirire wa mugomo wa kuregana na mathogora maiguru ma maguta guku bururire ngwataniro yene ngari cio kuwa mwenge magikenyeriria mugomo uyu no gukorwo kithi na mbere ona vuva gukora makigia na gikara na ministry okui na vinyo gutumika muthenya wa iguru CS Opia Opio Wandai ni arekorire vaseke uvwake kwanirira maria mararikite kwigusanira gikarori mare na kionu ati ene matatu maregana na ke magikanyiria vatu wa thirikari kuguthia thogoro wa maguta mama mokitwarire na rio thirikari kuvutukira ruvongerwa ipra yanirite kuguthia thogoro wa maguta mandistro na mwigana wa siringi 10 maguta mata na mama kiongererwa na siringi 38 na ingotore 60 Kavindari wakauni ati atwarithia avikiviki thiini wa gicigo kia ombunge kia Mbere South ni makaite kumana na thogora wa iguru wa maguta makiuga ni undu utumite marituvirwe ni muturire marauga thogora wa iguru wa maguta ni utumite mambatie tigiti undu uratuma manyivirwe ni customer na gutuma biashara yao irituve na kuremwo ni kuvingia mavataro mao kiombe. Peter Mungai na ripoti ino.
1: Atwarithia bodaboda thiini wa gicigo kia Mbere South wata isigo iria ciingi bururire ni maregwa uritu wa thogora wa iguru wa maguta thiini wa stenji itiganite cia bodaboda atwarithia acio marauga thogora wa iguru wa maguta nio manyivirite na gikiro kinene mbeca iria marathukuma wa muthenya na gutuma muturire wao kurituva marauga riu matigite matari na wingi wa gwika tigagia kuongerera tigiti niguo makinyanire mavatara mao no marauga customers ao riu marathi maguru
2: bei ya maguta maria kinyite na uria muturire vana wana customer arauka kuri wo ukimwira mbeyire ukumurithia uko na customer sino urathinyirika na no urariwa kana ukuthie
3: kulingana na gharama ya maisha ogwe ithiere goro ugo rakuga customer barane ra mukugaga na chwani ngiongerera kibao ugo kithira ni 70 runo urateta muno kithira arauga 70 onde nayo ugo kithira na ni ndika thie bono ndo kulingana na budget ya kwa na ethabu rire ara nire kare ya maguta gharama ya maisha tu ni thiere goro muno
1: mathiete na mbere kuga gharama ya muturire kwamba nera atoma matikagia na mbesa siya kuruga mira misi yao famwa na mavatara mao mawa muthenya amwe ao makiuga nginyage matirava utakuliva mikovere ya mose tene guma gurenduthi undo onge toma matavue
4: tovikiviki yale yenge matuara tovikiviki toa kulivira kana tovikiviki maveto ni mbosi siyao narumbia siya tura siya kutuwa lira mbosi kana kuliva watu neko mbosi ya rosaka vikiviki kake na wantuba yoka magesha raka vikiviki kao mundo siya getiwe ndesparit getiwa tena mundo onge motedia
3: leune mbuga ngarama ya maisha ni thiere guru na mawira ni maturire yani ana ndise ni tuthie ku taruni mongia wa kwa ne no kirua ugo maguta mari kire kuvanda yani ngarama ya maisha tu ni thiere guru muno tu akianga
1: reu ni maurite thirikari ya president William Ruto gukorwo ege kurukia makiria thogora wa maguta guko makiregana na uri thirikari irauga ati mbei ya maguta yo manete na mbara gatagatirika mavururi ma America Israel na Iran kuringana nao thogora wa maguta thiino mavururi mengi magitarukia Afrika ya thero mari nthi kukiringithano na Kenya wanathengia kire kirerikana ni thina ya nthi yonthe
4: tuthiretikanie na kwaga mbara ya minerals ni eratuma maguta mavande tondu Kenya ni kuma vandite beke Uganda ti mavandu na Uganda maruta maguta Kenya koguo ni maratuvenia na ugu maratuvenia ni mamenyithi turi athomu ni turamenya ure maundu marathi
3: riu ni rauria president etikire tuato susire mbe ya maguta nondo twamuthurire na ngoro emwe mwe na maondo mare atwa inderete no gatwikira rutoro na mathiera mugaru
2: fa nyino aboririe thirikari kora kwa no akupoteke maguta mu maratumirwa ni andu ma kawaida maguta maratumirwa ni andu mathikiriki andu mangari maguta mazokazo kwendeba nini nigetha at least inyege mundu uri waruta irwa biashara akande kuthiku kuruta biashara yake
1: ni maureti atongoria makorogo makithikirire kiro kia mwenge ithenyere gwetagirira andu marurungane guko magikanyirio vathiri mwega wa mbesa cia mwingi
4: thirikari ndigetherere nginyo ria tukagoma tondu endira twathuraga thirikari ino ni aukire na manifesto manifesto ira twigwire ni mbega na tukimathura na ngoro emwe ru ni matigage gweterera warira tukagoma nigu matwikire maundu mara matwiririre ni magatwikira
1: methari ya movoro yawe maru fm kuma mbere ya the rock county ya embu petako pita mungai
5: we maro fm
0: Biashara nyingi tauni ya Runyenje ni iratungire hadhara kurumirira mirurungano irera ya kwa muthenya wa igoro guku gikundi kimwe kia mbeumbithi gigisukuma mwingi kuvinga biashara ciao na wavotho konjiru irera atuma Runyenje ni irathukangirwe na kwiwa indo cia makiri ma mbia iria ni vamwe na mavati na cuma undu uthiite na mbere gutiga ciuria nyingi no ona kovani ogwo ritana ria ekari aria twaranirite nao ni mwingi wike mirurungano ya thayu nao atongoria makiurwo matige gukora magicoceria mirurungano ino toria murimi wa mugendi aratariria
6: Mirurungano ino ya mwenge wa gicigo bunge kia Runyenje guku gukirira thirikari kumana na kuthii na mbere na kwambata kwa thogora wa maguta ni irakorirwo gicungirira thara ya gicunje kinene guku biashara nyingi mwena uyu wa Runyenje ikivingwa
7: mwaroria kuria uguo guku uguo nikuo gwikari umunthi guti wira urathi na mbere na ni turaria thirikari ikurukie mbei ya maguta niguo biashara ivote kurutika
6: na twa tauni ya Runyenje tu wana tauni ile cia Karuru maundu mwena ugweri ni irasemanirie na maundu ta mama guku avuria biashara magisukuma kuvinga biashara ciao kumana na miaki waundu mwana thagathaga irira ukanirie na mirurungano eno
7: aya niambetha wakarioki kuma ugweri urarunganite ukuno ndu wa maguta ru turamenyerete maguta thi urathu kuma ru kuma ba gothie ru nyanja ciringi igana ru thaino nyega na rithirathie na ricoke ru ke anjanda ya tono twendire tugweithirwa maguta kuma kwe 216 mauka nginya 170
8: tari ungari cia kwa urira rivaga delivery tia vota kuriva nundu mundu vare ukimwitia ciringi igana kuthie cia kagonda angivota kuriva nundu wanake ndena mbia
6: amwa

0: Matemo madha inyasia kirauko na nie mwendo wa gitunga. MCA wandi akigare South Susan Wariro ni uriti andore mararu rongana kwethe mana kutharikira biashara CNN na vando rivogo gukora magika na mirirongano ya thayo. Nimerire rutete gukwa kiuria mvonge sio gitiri kova avuri ambia saru gitiri mwiganu na niguo are mararuronga na matika mathukangirie indo sia gotore muthenyo egoro koronekanire ayo mwando are maravutirwe vuvombia sara yake kutharikirwa na kuyo indo sia makiri mambia tore murimo mugendi aratariria.
1: Mheshimiwa Susan Wairimu Nyagaka na Wariro ni MC wa wandi ya Kagare South Gisigori ubunge Kyarunyenje huko akitaarifia athari ya makirima mbesa ili aratongirwe kivua kiegoro kurumirira gikundi kyanake arĩa mararurunganaga mwena wa ũgwĩrĩ gũkorwo magĩkinyia biashara yake ya Savion Gardens huko magĩtuangĩti manyua njovi na mathũkangia indo cia makirima mbesa.
2: Andũ aya kwa mafunjire gate na mageria gũtonyerera kangĩti gaka kanini marugire guru na niguo mabotire kuthie kuvunja gate tondu maraya re mene kumivunja onongeroria murimi igetwe ka etwe from the column mamivunja na mami gakando na niguo mabotire gutonya macoka maringa mirango yo inge mabota gutonya ni mauraga TV ni mauraga njovire ira eco drinks masonda na ndu cio ndene ciathie na ndige vota ku estimate ni wangi nyanyi mbaka nyambe mbike stock taking no ni mwegana wa mbia nyingi
1: ni undure ri mheshimiwa Wariro auritie kari gukorwo makithe mana gutonyo teti mbere tori siege biashara huko akithie na mbere na kumenereria giko giki
2: kwa mane constitutional right yando it is in the constitution of Kenya na guti mundu utetekiritwe kugoma no te kugoma magoma ni maguta tondu maguta ni mavandithwa magwa kuthukiria andu aria angi indo ciao
1: areti merino ukuri wa kithi na mbere na kuria mvonge cia ugitiri ukura yisarania na ekinaya ya na niu makoro magio siro makinyo make watho na makoro maikio nereria kuyengi
2: thirikari ndugese undu cio raitire tondu riu ironekana ta political issues na te kwangu vinga wira wakwa tondu na wirona ambiririe nginya ndai muthure kugu ni ngiuga nayo thirikari yetu yose undu uyu matigose raitire ma make sure nitukumenya andu acio make their own investigation niguo manyitwe na niguo wananie mbote kurwirirwa aki yakwa ni thirikari
1: ngiripotera kameme kawe moro FM ni mwana wa ugweri guku ni gicigori ubunge Kyarunyenje county ya Embu niembe tagwa muremi wa mugendi.
0: Mivango ya ukui ni thararite na njira nene umundhi umuthenya wa kairi kirumanirire nivuvonga taniro ya ene ngari sio kuwa mwenge kurega kwegusana na thirikari makiuga mugomo nwa gukorwa ukithia na mbere adhiei enge madheta na mbere gukorwa magita angeka magitura njira sia kumakinya mawirare kurumirira mugomo wa ngari sio kuwa mwenge oriotonyete muthenya wa kairi umundhi ekari na Kenya makienda thirikari kunyivya thogora wa maguta ayamwe ni a Kenya kuma mwena wa Raisambu guko Nairobi.
3: Mari to ajita wa Julius Idogo dutawira kuria Girogone nigwethagirira ri ingithie kuo na ndira remo ne guthie kuo ni tondu means ya transport gutikire no uwa adu magomete ni undu wa magutari ti oru ni tondu korona kuhoteke maguta macio magweri ona ithu tu ni tugukorwo tukibaidika ni tondu maguta ma kugwa ithu ni ithu tukwambatirio muturire
4: ni njitagwo David Mugo ikara uko zimaman ndenda guthie buruburu ni kudutagira wira
5: na ndirona wina mutihandu ria ni wina thina wa kuguru guthie onyo ukinya ku
4: riu no utirio ndungira ndo irari nathi wira muthe riu ndenda kwirigiriria nyana kana ngugikinya maguru
5: lakini ni tijira ocio thagi kwania na nene kugura wira ini kanyuka ni mokuigwa
4: ni twaritie ona ira gutire mundu rao tiga guthie riu no kugangana turangangana tuone kana ni tukuyota ukinya wira ini
5: ruitana kuri ko kuri arwa miria mathatu mayetetie mugomo hamwe na thirikari aria marereka maguthie thogoro uyu wa maguta
4: ndigienda maranirie maiguithanirie thirikari yetikire kugeithia maguta tondu ni andu a matatu makiogo matigomete na uru ni uria maisha mahana niona niona ngithie maguru ni ndiretikira guthie maguru tondu ndiramenya uira matia ati ni andu a matatu ni kwetia maitiki ari uria kuri maisha ni mathiete iguru muno kwa thirikari ri yagirwo ni kwegutia magoti mamwe maria yikirire maguta na nigetha maguta magwe
6: Ndi njitagwo Boni ndi muikari wa Hazimaman ihe ndugu kiharageria gugithie thoko e
5: atu wakinya ku
6: akinya haya Raisambu rauga onaguo no uke tondu wa riri it's exhausting iyo safari ni mrefu no kwe nogi ya gokoge nogi ya tuho
5: ila no wati zari ila
6: asa ila drati ndiye nyoba natuwa na umuze na tuweleke tuwe kenere dadigwe kwa umusie medhenya hili
0: Mudia wa matemo maithariri matemo mengi ni dhaithano stia kirauko na nie mwendo wa gitonga
7: Ogu mekikete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo ma movro mawe mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungo ya movro mwaro FM 93

0: ugumeke kete ni guturakwe vurira mama ni matumama ya turaku valiria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matema madaitha na osia kira oko na nie mwendo wa gitonga. Mavitha avorithi ni moritue kuva avorimbia sara horangiri wa kuigana. Omonde we mudhenya wakaire ya merorongano ya gutete thirikari. Ni undo wa dhogora we goro wa maguta gukovororire. Arorongani na homa kiuru kutigira ni marorongana na njira ya dhayo na medheme kukura makedho kangia indo siene. Nyele tanareru tetue ni MCA wa Kagare South Susan Wariro tole murimu wa mugendi arataririya.
2: Mwashimu wa Susan Wairimu Nyagaka na Wariro ni MC wa wandi ya Kagare South Gisigori ubunge kiaru nyenze huku wa gitariri ya dhara ya makiri mambesa ili arato ngiru ya kivuwa kiegoro kurumirira gikundi kia anake alia mararo runganaga muena wogweri huku wa magi kinyembi ya sharari yake ya Savion Gardens huku magi tuangeti manyu anjovi na madho kangi indosi ya makiri mambesa.
3: Andwaya kwa mafunjire gate na magari ya gotonye la kangeti kaka kanini marugire guru na niguo mabotire kuthie kuvunja gate tondu maraya re mene kumivunja onongeroria murimi igetwe ka etwe from the column mamivunja na mami gakando na niguo mabotire gutonya macoka maringa mirango yo inge mabota gutonya ni mauraga tv ni mauraga njovire ira iko drinks masonda na ndo icio ndene ciathie na dige vota ku estimate ni wangi nyanyi mpaka nyambe mbike stock taking no ni mwegana wa mbia nyingi
2: ni undure ri mushimo wa riro au retie kari gukoro makithe mana gutonyo tetin retori siege biashara huko akithi na mbere na kumenereria giko giki
3: kwa mane constitutional right yando it is in the constitution of Kenya na guti mundu utetekiritwe kugoma no te kugoma magoma ni maguta tondu maguta ni mavandithwa magwa kuthukiria andu aria ngi indo ciao
2: areti merino ukuri wa kithina mbere na kuria mvonge cia ugitiri ukura yisarania na ekinaya ya na niwo makoro magio siro makinyo make watho na makoro maikio nereria kuyengi
3: thirikari ndogese undu cio raitire tondu riu ironekana ta political issues na te kwangu vinga wira wakwa tondu na wira ona mbiririe nginya ndai muthure kugu ni ngiuga nayo thirikari yetu yose undu uyu matigose raitire ma make sure ni tukumenya andu acio make their own investigation niguo manyitwe na niguo wanani mbote kurwirirwa aki yakwa ni thirikari
2: ngiripotera kameme ka Wimwaro FM ni mwana wa ugweri guku ni gicigori ubunge kya Runyenje county ya Embu niembe tagwa muremi wa mugendi.
1: Mavitha avarithi ni maiketi ngono mundu murume okurwa miaka 30 uroragwe tuno na maviti ya magwita mwarimu wa Ithiga ria Njuke Junior School County ya Kirinyaga mweri wa kathatu mwakoyo Peter Kanumbi kumaitura ria ngusua moya aranyitirwo mwana mpeketoni thiini wa kaunti ya Lamu vuvwa kuo Ithiga gwa kavinda ka mieri iri nario thitira mbere gukorwa akivingirwo thiini wa station ya borithi ya Kiruguya akivokwo gwikinya igotire gucokia thitango cia uragani Torian Johnson Murithi aratariria
4: tariki 19 mwerini wa kathatu mathikoine mambete Wanjiru Nyaga uriari mwarimu wanja ISS thini wa sukuru wa Ithigari ya Njuke na ura kuirikanaga kororo wa kiurago ni murata wake mwiri wake ogitiganiririo itureini ria Mugumoini bakuve na rui rwa Nyamindi huko mwari ya thutho wa mwari ya thini wa mathiko macio makienda kivoto giake gikoro gikionekana thutho wa kuirikana mwikuiro munene wa njuragano we nwe Peter Kanumbi wa miaka 30 kuma thini wa iturwa ria Ngucwe atiganairie mwiri wake na gucoka gwithara.
5: We are still trying to understand why someone so kind, so dedicated, and so full of life was taken from us in such a cruel way.
6: Mwari komina igere, wala tato, mwaka wangiri igere na mirogare na idha tato. Mwere wake, ni wane kanire hakuhe na roe. Rwanyamindi
4: leo kuringana ripoti kuma kwa DCI mwena wa mwirathiro mwena wa Nguru mwikuiro uyu ni arikitie gwikiongono na rakorirwa gikiriongono mwena wa Mpeketoni thini wa kaunti ya Lamu kura kwirikanaga ni kuwa kuriro agithamira mbuto ya DCI ni yugite rakorirwa kiwa thafari bwae nigethe kurwe githinginyagia mwena wa Mpeketoni nigethe kurwe kumureta na gucoka kumuthitanga na gikuo thini wa igotiria Kiruguya.

0: kuringana rifoti kuma kwa DCI ni kwerekane terera mwikoero akorirwa gitavania ndetweno akorirwa githie kwa mwashia omwe na wakama kwa thini wa kaunti ya Nyeri kura makororo makivanga na akorwa gicenjia thimo agikorwa kiende thimo ile akorago nayo na kigura thimo yenge ile akorirwa kiandikithia na ritwa ria umwe wa nyumba yao na nikyo kurari ndu munene gukorwa kinyitikana mbere ndetweno gukorwa kimenyekana na kwerekana ari mwena wa mpeketone. Kiongo na kwa mweko ilo ni ukadhiririo ni alimwa JSS
1: ni Josephat Mwendi ya Kariuki na nini JSS secretary Kupet Kirinyaga branch na kendo ndingiuga ni ati nitura kenana ni tutorenda gutogiria DCI pamwe na DCIO mwea tondu wa wira mwega uria mararutire kubota kunyita mwanake uyo uria arekuirwa niwe oragire mwalimu beti wa ithigare ya njuki kuretwo guku Kirinyaga nigetha abote gu face justice.
0: Ngirivo tare maru FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitago Johnson Mureithe
2: uthio matemo maitharire matemo mengi ni thavita sia muthenya na nie mwendo wa Gitonga
3: ugumekikite ni gutura kwivurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro.

0: Wanjiru, nikuoima the nyanya sio tuko, ukinungaga njohi, na niuratugura.
1: Babe, dauma kwa guka.
0: Kwa guka guo mwanyu wa njohi?
1: Uma na kamurati na gego tigari ete, daugare kedika ni inukie.
0: Na kewe wako leheri, nosio.
1: Usha ni mudu wa ubani ya nadimu oe.
0: Wajiru di kuhisikai kwena ubasi ya Prado.
1: Bebu kwena ginazi ya Mercedes Benz. Dodo rashi yona. Mawewe ina gari doki menyama udumaya.
0: Hai hai. Wadwile mwana waku Wajiru.
1: Ah bebu tika drama.
0: Na yore viti ya na yaru mule.
1: Ate rumu.
0: Ne yuma yao. Ne yao.
1: Bebu yone ya supermarket ya ido iria turaguri reira na hawe.
0: Rumu na bakeda.
1: Ah, babe, don't overthink. Mazani usiku, tuthi

kuonga guokongwa tene mundu ari angithuthura kaburuguci akienda kuthamania mundu uria wingi etagirwa muvirigo uria wendekithagia arute nthenge ndeto ino yonekaga nginya miciiri ta riria mundu mukanyarara muthuriwe akimuruma kana akimuturira gitiyo na njira ingi no anthenge etagua athuri makiigagura na ndanunge tayo ini niguo kumaririo nyanya wanotho ni utenakua kuri andu matangirika kana magakanika wanarimo mavititie ini ya kauge na kamenyi ni wakwa wigucaga makiithunura ati matiitikitie kuonga mundu kava ndugwoya igikua ta riu nthaka yari ngiturira ethe gitiyo wethe agiikara ta wa mwikiria njara etagwa ni muthuri akiirwa mwana munyimbitikiria nguye gutu aguo kana nyugwe mavana ta marakunyagarurukirie no mbere ya muthuo urengehiri cutha njira iria ukumatharithanayo mucokie ndundu na tondu mwana mugindae mithere ya ndeto wanogituraga mwana munyi menya

0: Matemo madhavita siamudhenya na nie mwendo wa gitonga. Mwenegiti wa kiama kia UNTA gukuvururire Hassan Omar ni oteterete kwambata kwa thogoro wa maguta. Mugomo wa ngari ukiwa mwingi ugitonya muthenya wa kairi umunthi. Akiathia guku Nairobi Omar augite thirikari ni rekore guthi ngivota kuguithia thogoro wa maguta na kuga ndivingirite metho undu uyu.
1: Ukisema sisi tutumie tutoe ufadhili wote kwa ujumla tukate ile pesa ya juu, itamaanisha kila siku tutumie shilingi milioni karibu 400, 386 million. Lakini ule mchango tuliotoa ni wa kukata shilingi 10, ambao sasa itakuwa ni milioni 80 kwa siku, ambao ukimultiply by 30 inakuwa 2.4 billion, 2.7 billion hapo. Kwa hivyo hizi hesabu ni hesabu ambazo zinafanywa kwa ile mchango wa ufadhili ambacho kibeti chetu hakina endless pit. Kibeti cha Kenya kina vipimo vyake, kina viwango vyake. Na tunaomba wa Kenya wajue these are abnormal times. And because they are abnormal times, lazima sisi pia tufanye extraordinary measures. Na ndio jana mko tunajadiliana.
0: Omar, wauguwa ugetatayari thirikari na inyeveti ogoti wa VAT na uguwa ni undo murito kunye vya dhogoro wa maguta na siringi mirongo ya dhatu thorea nengari siya matato mara atiindeka na ni undo ongi na inia utongo wa vururi akenda teti na umatigatonye otete vinu wa undo yo.
1: Mbadi amefanya kazi yake, Opia amefanya kazi yake, Chirchir amefanya kazi yake, Murkomen amefanya kazi yake, Rais wa Jamhuri amefanya kazi yake. Ile ambalo wale sekta ya matatu wanaitisha ni kwamba tukate bei na shilingi 35. Sisi kama serikali tayari tumekuwa tumepunguza VAT, tayari tumeweka stabilization fund hapo awali, na tayari tumeweka stabilization fund ya mwezi wa Mei, na tukaongeza tena kutoka tu stabilization fund, sasa kumesalia kama bilioni 2. Kukawa hakuna tena ile flexibility ya kuweza kupunguza zaidi kwa ajili then itaathiri ile domestic tax, kukusanya ushuru, na itaathiri sekta nyingine ya kiuchumi. Na sisi tunajaribu kuwaelezea Wakenya wenzetu kwamba lazima vile vile tulipe zile deni ambazo walituletea wakatutweka. Lazima tulipe masala ya elimu, lazima tufadhili pensions, lazima tulipe mishahara, lazima tuendeshe mikakati ya afya. Hatuwezi funga nchi kabisa.
0: Mevango ya ukui ni dharari tena njira nene, omundhe muthenya wa kaire kiromanerere, ni vuvuanga wataniro ya ene ngarisi ya ukui wa mwenge, kuraga kwegusana na kugena wegusana na thirikari makiwa mugo mohunwa kuthi na mbere. Adhi nwa mwadhe tanambere kukwana mageta angika, magetira njirasi ya ukini ya mevango liyao ya wa muthenya, kuromirira mugo mo wa ngarisi ya ukui wa mwenge.
2: Amari to ajita kwa Julia Sidogo, dutawira kurea Girogoni. Nikuweza kirirore ingithi kuo na ndira remo ne guthi kuo itondo means ya transport gutikire no ugwa adu magomete ni undu wa magutari tioru ni tondo korona kuhoteke maguta macio magweri ona ithu ni tukorwa tukibafaidika ni tondo maguta maga kugwa ithu ni ithu tukwambetario muturire
3: ni njitagwo David Mugo ngikara guku zimamani ndenda guthi buruburu ni kundu tagira wira.
4: Na drona wina mutihadu yani wina thina wa kuguru kai guthi onyo ukinya ku
3: runo utiyo dogo to irari na thi wira muthe ndu ndenda kuringiriria nyana ka ne gukinya maguru
4: lakini ni ati jira oshe zaki kwani yana ne kugura wira ine ka yu kana moko iwa
3: ni twaretie ona ira guthi mundu ra uti guthi runo kugangana turangangana tuone kana ni tukuyota ukinya wira ine
4: ruitana kuri ko kuri arwa media amaza tu mayetetie mugomo hawo na thirikari mata aria marere kama withie thogoro yo wa maguta
3: Digeda maranirie maiwithanirie thirikari yetekire kuwithia maguta to ni ma andu matatu makigogo matigo mete na uru ni ura maisha mahana niona niona ngithie magoro ni thiretekira guthie magoro to ndiramenya uira matia ti andu amatatu ni kuwithia maiteti ari uria kuri maisha ni mathiete igoro muno ko thirikari thi yagirwo ni kuegutia magoti mamwe maria yekireire maguta na nigetha maguta magwe
5: Tumaduri. Ije tago boni. De muikali wa hazi maman. Ije dogo ke hala gedi gogedhie thoko e.
4: Atu wakinya ku.
5: Akinya haya la hisabu. Ugo na guo no uke tondo ariri. It's exhausting. Yo safari ni mrefu. No kuinogia gokonge nogia tu.
4: Ira no athi thira.
5: Asa ira drati ndire nyumba. Na twana. Umuthi na tureke tugikenere nda ndigukoma mucie mithenya iri.
0: Nindo wamo na mengi mengi na njira ndikiru Tosama ni kevanda dha mguanja siya mudhenya ni ukambita mwendo wa gitonga
6: Ogume kikete nigutura kwevolera mo namahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM nigukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya movro We Mwaro FM uratomukira weka giona kiruguya kuvitukira 93.0 gakaniko we ungenda kwanirira na tuwe menyithi siya manduma tiga nito wanduma na siya ikuo weka gio na matura maramari gisiretie tusarere kero building vare ujumbe street kanovu uredhimu kuvitukira 0722-324-944 waranili na mulethi na wawe kiruguya na matura maramari gisiretie tusarere ngigi house kuligane na bangi ya KCB wana Kanovu uredhimu kuvitukira 0725-887-188 waranili na Martin Kenyua.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Katiana gwikikira kana kwe mudu isikana mwikikira ni tondu bakathaino ni asokire kuria rest ati bakathaino ati mundu no vikaga na akarega kwendeka musi frani ati mwana kino thie saga kusera na akagia mutumia na akavanga kwa vikani no ati athi musi uria athieta kukorwa kivikania akathie kuna akamenwa kabisa kabisa na guti undu ekite na akamenwa to a point that mavikania no nginya kimatigo mavetania Tuwara nidi mudhikiri wakwa. Kwena ndumara mbira mekuri uguo gwere yureka mbuchari. Mundueta kwa kevoru, se, blaki, narugi osi. Onde are maruga kamwenosio kana mbuchari yo mwenosio. Makambira me mitamboli muno makine ndotige. Ni makedhi ya vogu mitamboli kethana umegwe meku. Mudhikiri wakwa. Wana vika kondu ukine nukani tondua rumena nore rwaivo. Wana vika niya kondu weta mwana kekana mudhuli. Na ekibindi mutigana mutumia wakune tondo musiosi wakomenire makigeri njuu chini ginyegia mugetigana wanamenwa ne inru waku wanamenwa ne eritu wale memusiosi wanamenwa ne anaki are memusiosi ginyegia waka kinya vando kaligwa ni kwa amekiri atia nirenda tuwara nirie mbira kanondo anagwekikira na mudhikiri wakokoro kembira atiriri maunduta mamu meki kaganiki nidugi gutuma mundu waka kuvikia mwale wenyu mukena mumena nidugi gutuma mundu waka kuvikania kwenyu ni tondu ni mwanake mbinde na mbio ole mureciragia mukina munyarara twaranirie muno sms ni kwe 32102 ambiria tuna kigwe mwaro muno athimuni noti mugwanja igire inya igire ithano ithathatu mugwanja noti nyanya wana kana noti mugwanja ithatu ithatu mu igire noti ithatu kenda kende korwo kimbaliria ithariri ni na ndage kampega muno makiria kindu ndage kamirongo ithatu na kindu gwo tungikora tukiaraniria rumena ruru kanu ndwake Tungiru dhili yatia. Tuwara nili mudhikiri wakwa. Wimu waro FM, hello? Hello.
2: Wala wakua nyaga.
1: Ni mwega.
2: Wali na mbunji angala wa mali kumwa kiefi gai.
1: Ii.
2: Angala kukatile wa nyaga.
1: Ii.
2: Na ya na mulata wakwa. Na ya mulata wakwa wega. Wana ke.
1: Ehe.
2: Hello.
1: Ii.
2: Akiri yake vikanyeri wa vikanya.
1: Ii.
2: Mutumia viketi kule ya vikile ayiko ano atika kwete kapulune retuera matura musio sio
1: ee
2: na natira kiri yangi ona dena para ya ale wanyaga
1: ehe
2: mwere tuwele ya ae mwe tigiri nga idu na kumutule ya vikile ya vikile kwa ele tuwe ale ya matenda kwe guwe ale ya sene omara gia
1: niguo
2: tuwe ya kinyaja vandoko na mwere tuwe sina renda kwe karonga ide mwono kandre ta maundu menge mahe ne kaka
1: ee
2: Aukiri yake tengwa lulu ya muturi wake tondo kondo utaka wira barasa.
1: Ii.
2: Agio ka auka gaire to maundu mengi mulna madoku makoni mutumi yo wake. Nisi nake muturi suto nake no akule toa mwela waire tuwa ya o muno.
1: Ii.
2: Mwiso le mwere tuye kariri yake karae karakio na ai. Kivikwe kene kia le mato ndaro line takwa tengwa na rirea kena siyake siyake madena rirea barasa na ere tuwa matikampota nake.
1: Ii.
2: Ni meda kwa mondo mondo mondo ka na kitu ndio kama mondo mondo ke wanyaga
1: ehe
2: kwa kolo android na kwa karoli ile kesi mara ile karata rua kwa kolo ile ile tera a mudhuri waku ala ingine ndio wako diro kwa mlo
1: ehe
2: awe ndio ndio ndio tisi na ndio ndio tatia isi rino koko tengo na ndio ingine waka ile
1: ehe
2: kwa nkwa na kano wagi ya keo mlo mutiere usio wagi kana kolo nola banka mudhuri waku mlo na ile tuwala na ulu ni mambila kwa na ee Halo?
1: Ee, nera kwegwa?
2: Opo, nagaluwa na nima lakwegwa ya elito, ndo nima loona nola banka muduri waku, mwuluru malona takoa ukiri waku waku, weko na newe sena, peko ya sena, wakadike kona mwundu wakule ya pana noko geria komu.
1: Niguo.
2: Kwa mwundu kuli gandero wa mwukola.
1: Niguo.
2: Mwundu mwundu mwune kakawa, nyaka nune ngeda kuwa kwa mwundu kuteke eka tondo, leo kweka mwundu kweka muduri wa mbrada ya kwegwa.
1: Ii.
2: Wa no le go ga kanyura no tiene si aquí ga kanyura itore na matena no doan pero wa ban diru ando me menyere wa ga keda
1: thank you muno
2: na ngenda kwa nyaga thank you
1: asanti muri kiri wa katukoro tukianania muthenyo munthi wana vika kondu ukamenwa kanoki vikanio kina menwa we mwaro ifema

0: Hello. Hello. Oui, moi, RFM, hello. N'est quoi, gars?
1: Na kavinda kale mwanake ucio atai muthikanyu arugamaga na eri tua yao na ciana ciao wake ya menda kamava
0: niguo
1: undu ucio niwarekire mbarathi ni wa mucio ucio wanyaga lakini nake mwanake ucio akingenia muno tondu ke arugamira kivoto gia kuga mutumia wake na mwana wake ndama ti gukorwa akiorotwo kana gukorwa atai na kivoto giake
0: niguo
1: nĩ kwagĩrĩire ũguo wanyaga na ũgĩtuĩka mũtumia nĩ waremwo gwĩkarĩkia na makĩngata mũtumia ũcio mwanake ataikio
0: achia
1: lakini ũndũ ũrĩa wawe wa kũmakania nĩ atĩ rĩrĩa wanyaga mwanake ũcio atigwo mũciĩ ũcio ndekara mũno matukũ mengĩ nĩ ũndũ no aĩ na mũrimũ aĩ naguo wa asthma aũkiri ake nakua ĩndĩ ĩyo mũtumia nĩ wĩkire atĩa
0: no ũthiĩre
1: mũtumia athiĩ mwanake ũcio kavinda karĩ aĩ thibitarĩ augire ke arenda mutumia wake na mwana wake
0: niguo
1: andu acio ao ni mamakire muno wa mwarwa ni makiuria atiriri kareta mutumia wake na ni wathiire atia kavinda karia etire mutumia wake na ageta nyina na agetethe na mwarwa nyina amerire ni tondu ni gwita kwanda angivota gutura ringi kindu kionthe gia kwanikia mutumia uyu na mwana wake
0: niguo
1: koguo ndu ndangwenda kuga ni atiriri wanyaga kavinda karia mwiritu areka mia wa murwanyina nai ni mbuga tocio wauga ati akorwa ngai ndakarivirie kuvitukira ke mwana wake ni wanginya karivathiri ucio
0: ucio ni uma
1: kuni tava ya mama ni muni mu maoni mara ni ngi rutange na uga vai ere tu ara matera thiku ni omwe vai ndingete kira gwika undu uria mwana wako agekwa wanyaga ni kava tukigeria gucenjia
0: ni uma vai
1: ndogia na muthenya mwega wanyaga
0: thank you muno fya mama asanti we mwaro FM hello muri kiri wako twaranirie rumena ruru kono koro emisi wana vika vando ukina menwa wana koro we musi frani uvikanetie lakini ndo akuwa na matenda au kuona we mwaro FM hello
2: hello
0: ni kwega
2: wana govoro
0: mvuete
3: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
5: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
0: Mono.
2: Ngwe.
0: Ee.
2: Nini na experience ya maundu mau mothera aririo mundi.
0: Ehe.
2: Na wali account sambu tetia.
0: Ee.
2: Ndo ndo ambere.
0: Ee.
2: Nina ngire kufika.
0: Ehe.
2: Mwana pe kwa bigagia.
0: Ee.
2: Mamu akwa ndamwe.
0: Ehe.
2: Niwa kwa kwa kimbo la kia tere
0: Ii
2: Kota no na wege siga oyo
0: Ii
2: Tatia nguwele udosu wa mosia di temuega
0: Niguo
2: Tonto totia kara nikuwa sa ukire uchiga
0: Niguo
2: Toa tiga nae
0: Ii
2: Nae kara miaka mingi mono na nazikale nje
0: Ii
2: Naku kure nazikire
0: Ii
2: Uuuu
0: Wasoka
2: Wasoka
0: Ajia
2: Matirenda kumbizo matirenda kumona
0: Iii
2: Ambele dia kumbura ngina dae mugini mufu
0: Iii
2: Nana kinya wana ete mugini wakwane mugi
0: Iii
2: Tua nyinyania
0: Ehe
2: Kia tu kanda kama zikire ni ora marauga kana ora marenda.
0: Eh.
2: Uno ko nganga na tokiru ta kama vera meto.
0: Niguo.
2: Akera wanu ari.
0: Eh.
2: Ondo no amaze dokire.
0: We.
2: Agu anera evi.
0: Ne motorire osio.
2: Bera xiria zira dise bone ngero angewa.
0: Eh.
2: Amala mange kangara me kala kara.
0: Na wewe wakuo.
2: Dewa kura dia tiga mudur kura anda kandiga.
0: Ii.
2: Untuk berenda tu.
0: Neguo.
2: Ya ni ganiu.
0: Ii.
2: Yang tak biasa gua tu. Dia kua nani di biasa gua siake.
0: Ai, thank you.
2: Tu kena ni ganiu, na tu kena langka ini dah ikarap. Papa tu bangun gua dah jadi.
0: Ii.
2: Tu tu orang gua tu mana kamu itu tu orang asik gua ke.
0: Ii.
2: Dah kau gua ke mana muari.
0: Mhm. Neguo.
2: Akoro we mudi jura mena mudi jura abiga waku.
0: Ii.
2: Odo bamba mena gaere tuwa kuwa kutema na ere tuwa ku.
0: Usioni uma.
2: Akoro we mwa jura mena mwa na jura agora na waku.
0: Mhm.
2: Odo bamba mena gaana ke mare matuka giraana ke aku.
0: Neguo.
2: Uka mama mbere rare to saita ana saita ni mere mato saita sio.
0: Thank you. Thank you, mano. Thank you. We mwaro FM, hello? Hello?
6: Nyanga ni atia?
0: Ni kwega.
6: Yo ni Ken, kuma karibu mwai.
0: Ii, uvuru wako Ken.
6: Kwega, mano.
0: Baliria.
6: Yuhu, nyanga hii?
0: Ii.
6: Maundu mwune, maundu maroneka.
0: Ii.
6: Na maga kuruwa mwono, mwono meku imbe umbezi.
0: Ii.
6: Nuhu na mwiri, tunuwa auka.
0: Ii.
6: Auka mosiye.
0: Mhm.
6: Ukizira noe mena.
0: Eh.
6: Emena du nona kona takwara menwa guku mosiye.
0: Ehe.
6: Du ukizira eithanathi na kugu ketha ni kuyaciari.
0: Eh.
6: No lezira na soka ya nyomba arauga na makwalizo siake.
0: Eh.
6: Na du kinyo ki undukira ki urethira misire mingi ni raura.
0: Eh.
6: No kiona ya no rona takwara amenwa musiyo siyo.
0: Ehe.
6: Na ringi uvinga.
0: Uvinga
6: ni kindu kimugi suku muno.
0: Mhm.
6: Uvinga anaguo.
0: Ehe.
6: Uroguye aya maravika na antuke turavikania.
0: Niguo.
6: Uroguye muno matike ukuwa meno uvinga. Tono niya nane muvete kulika unduka u.
0: Ehe.
6: Na nore zira neweirali nora ambore azimua kembiro la kurazie.
0: Ehe.
6: Nikenza tume musiyo.
0: Ehe.
6: Nani ingi na mwela ingi na maundu maa kwerwa ndiende te kwerwa no atike kwe mena na aneavore le mosike.
0: Niguo.
6: Nduna togete kanyo uguo.
0: Eee.
6: Nduna mwela wazire ni maundu maa mwela mbosio.
0: Ehe.
6: Na kembira ke kute ya kararenge.
0: Ia.
6: Na nge mwela kuwa no na tuwe karakuole ingi nudu wa maundu matena kulea mari.
0: Eee.
6: Nisawa. Vye wambo wezi kiribie kwenye.
0: Nisawa.
6: Eh.
0: Thank you muno. We mwaro FM hello.
7: Ewa wanyaka.
0: Ni kwega.
7: Jee njua njua kutuma karangiri.
0: Eh.
7: Anani anapete kwa kipinda kewe.
0: Eee.
7: Nye te kwa nae mwanu.
0: Eee.
7: Nye kana ajeraka.
0: Ehe.
7: Gero adirele.
0: Eee.
7: Ate mochocho no asabati ote kendo.
0: Ajia.
7: Mwere chocho akena karoroka.
0: Eee.
7: Ondo no ayi ta dia dia ke.
0: Ajia ni.
7: Yeru te ta ya uranu na bauni na bete yeru tolo tigwa yo ndwa kwa.
0: Niguo.
7: Yenge na mutangi ngaya ate ko ndo gunde la woguni.
0: Ni sawa sawa wi pole. Murikiri wako twara ne die. Wi mwaro FM hello.
8: Anyaga ne atya.
0: Ni kwega.
8: Ai na gwande nge betwa bai.
0: Eh. Mhm.
8: Ana ka kana zari karuru nyambe mbe karende ne kongo tusagera.
0: Eh.
8: Aiwa ngabe to kuane ba undenge guane mwega ne ruka bandu tekere yake ngoro anyaga.
0: Niguo.
8: Niku mando nya mosiyo yo.
0: Eh.
8: Ana ndize ne gana ba yimbenda ga nginya gukoro ate no amande guo anyaga.
0: Achia.
8: Diga guamendo narere narere mundu mucio yo na ni ndaka yao na okire gutetheria nginya twana kirhe twaba
0: niguo
8: wanyaga narera ciana cia kuraga kanini atherete kaingire ndiwanu riu ni mwarimu
0: ee
8: wanyaga kuyo ndane suria mendo nginyo mundu uyo
0: mhm
8: wanyaga ba murupi wako auka kinya bando bako jia andika nare danginya njio ragia na pigerwa oni ngai mwadhani
0: iii
8: nera ngai nwale uguo serera
0: niguo
8: kena tuwa perere wanyaga
0: iii
8: orio kegua anoga monone nie
0: iii
8: aga auka vanja bako wa
0: neoma
8: ambera na uga ume musiyo noti
0: iii
8: nekia ngeeta mundo
0: niguo
8: no mundo wale liya na kounja
0: reu nene gena rea siora
8: o siyo oguwa rewa na siora itenge giri ya te ai endo reu
0: niguo
8: wanyaga
0: iii
8: ni mbaragia tamo tiga kuonga na ugiri osio kwa uweno gane ni auka ginyava anja ambere
0: iii
8: nige zame nye ni mundo daje muno wanyaga wana mundo nangora kwa tumenya ni mosiyaru waka motumio rea wenge
0: niu mavahi
8: nake wale ndera mwana wene ni wakio wati ya kona wanamo matena hine kwa na mwana wao mundo nikio ziere mwana uzio na mwana uzio tarenda kumwana ngineno kete vau vake
0: iiii
8: wanyo uzio nikengora uambe terere wanyaga batia mzire kye vau va indikaria mwono ni nuambaria na hae mwono ni emo so kungaliria
0: thank you mwono kiwe mwaro FM hello
9: I've received a reverse
0: Mudikiri andage kani mirongo ethatu na igire kumasie vandu egathathita cia muthenya turaririria rumena rukorogoro imucie ni tondu gaka ni kaundu gakoretwo gikunaga egu mpaka thainu ukavikanie mucie uhita mundu muro ukamenwa ni a eritwo mucie ucio athuria mucie ucio mutumia mibua mucie ucio uhita mwiri tu ukavika kundu no gatuika gute mundu renda gukona wi mwaro FM hello hello ni kwega nyene mwega
10: nake wa mwezwa
0: ii ni mweta giseso
10: eta kwa musanti wa kanja kana giseso
0: ii
10: ni wanyaka tapika ngure mbere kino wa reta
0: ii
10: ni ya uma na ni anatuma nduenge mavetania
0: ii
10: na mavetaneti ine giza ino beine wa misike
0: ii
10: na nduenge muno makitha makinyegia misike yao matura gamprotire
0: ii
10: nondu waru menaruru
0: mhm
10: kipuro huo wanyaka vaina muo vaina hawa njamba ya kwa mbiki mbega muno
0: iye
10: jambe no wanyaka tuwazo maga na yo
0: ehe
10: ya lechia sukuru
0: iye
10: ya lechia sukuru nekevye ginya university
0: iye
10: yu ya vye university liria yao kiewe legeka ikiye ya suranga wende tiririndi amba kuona wera
0: iye
10: nuwata imuonu wera wanyaka kwena tumawera ya mbege kumisatua kuenda kia tuguku
0: ehe
10: na tupuri
0: iye
10: anjambe kino na nebatye kugura
0: mhm
10: kugura na riu anyaga mistake baria ya ukire
0: I
10: ne musuria vire kugura na kana mwiri turia vire kugura
0: niguo
10: mwiri turia vire kugura wanyaga ndai mutomu
0: I
10: riu avye kugura na
0: I
10: yenu avire na age na akiwa inge nurenda mwiri turia
0: I
10: akirwa mwiri wakwe
0: mhm
10: akiru wa mwiri tuwa kwa dangi guru wako u
0: iii
10: wanakoru otese
0: iii
10: netu wabita nirye na vava wako
0: iya
10: kuguru mwiri tuwa kwa dangi guru wako we
0: musio sio niguo
10: dangi guru wako we nito netu wabita nirye na vava wako
0: iii
10: iu wanyaka ne mendaka kuga atirire
0: ehe
10: na anjira nguvia na mungi vita ni asyari ke asyari asyari
0: iii
10: wega wanyaga kwa mbo akwa mwere kwa kune menda na namuwa na kei
0: niko tego tambia rumena
10: nime mpuka wanyaga kiona kabae na nili ya tia kutinda ati ukezo ukezi ya napinga misi ya kuenda kufingira maondo mama kano toyo ndo kazi na ambere
0: iii
10: wega wanyaga tondoluku kuwamba kumuna kumuna nganjara wanyaga
0: niuma
10: mafinda mega wanyaga
0: thank you mwono geseso asanti mudhikiri wakato waranirie wanavika kundo na musio sio kemenwa wanathi kuvikania kundu na makina kumena mana tu gutino ndwikete gutina undu wamekire no atimaga kumena tu na makageria muno kuthiria kiviko giaku we mwaro FM hello hello we mwaro FM
11: hello
0: ni kwega ni mwega
11: Oye wa mwono mwete nchaki wa kithi mwe
0: Iii
11: Me mwono eritarema vikete
0: Mhmm
11: Ayutuka mwako meno ni mazainiru
0: Iii
11: Ile mathe nido araria maundu maso kuma mwire zuse kuwake.
0: Ee.
11: Aga sala jarumena na kwaraja mwire itaragi na kukwengaraga gitu tagithia mundu ngoro.
0: Ee.
11: Une ngenda kwira mathe nido sonde.
0: Mhm.
11: Nimagena ngoro ya mundu.
0: Niguo.
11: Na mose na mundu wasaga mundu tori atangenda gwikonda geke uria wingi.
0: Ni uma.
11: No kinta siugo ukamba gwiciria siugo ta icio ratugithia mundu korwo ni ungigwa atia.
0: Ee.
11: Eh no kora na show smart.
0: Thank you muno. We mwaro FM lo.
9: Eh amishani.
0: Ni mwega muno.
9: Wakezi wanu wanjira fundi wangu ya vaka nyombora.
0: Eh? Ngakeve kamono kanyombora kwa vana atia.
9: Aika nyombora tikuwega tondo kukufarafarari ni migomo.
0: Ii.
9: Na miaki wakua kukufarafarari no vaute vonde lutiga antie mwakua mwanki nyanda ere tire.
0: Niguo.
9: Niuni wanyagua misheni ni njuga atirize.
0: Ehe.
9: Wariguo na gando wengi mana tuweka singo maza.
0: Ii.
9: Nondo ama ondo tamau.
0: Ehe.
9: Kiviri ya nuwafika vando.
0: Niguo.
9: Na ndeme nyaga ni ndwe tige andaka na mbere tondo yani mundu athikaga bandu agikuru ai mwega muno
0: ee
9: na bila mundu thiragia mwaka na waro yani andu athiuti kathi muvita ni thia nao
0: ee
9: ai mane mambire dia go gutonya na mambire kwenda gukona mambire dia gusaririria
0: mhm
9: wa dikiria nginya ndeto iria ira ndo na kunja ba imane ndeto sia kuna gutegwe wikite
0: ee
9: Unie kulinga na inge na experience ya kwa kulinga na ole ya mwana gayani we mwana cha wazi kania
0: ee
9: kiraka kunyinya mundu wa kula na we zate ya
0: ee
9: mundu si unungu jito ndo wana menu wa zini wa musi wanoka ya liya kwe vizi ya jano uke vaka maguto uke era wanuranu nga
0: neguo
9: ziwa miseni nenge kuira ndo wenge mana kura wamema singu mazasi na teko enda kwao
0: ee
9: kulinga na misiri ya mazire yani ukevili ya rengi mwana ke yani nuwa kwa mwenosho
0: mhm
9: na nengiuga atirele wanya kwa misiri nito njine mwana ngete tu maundo
0: ii
9: mbulepa ni anozio zo kaka kukurua guta maka ndee karaka
0: ni uma
9: na maa ndee karaka
0: mhm
9: tendari yoguo mwena wakwa
0: neguo ii
9: nito ndo adani kuna aliozio aso ugire kuka gira kwa ni mwega na kenoa aso ugire kusoka
0: ii
9: Juruwa nazo giria zi madharao tondo duho zianga wanoge kora mondo bando wango kazina madharao ta imten
0: Ni uma
9: E ruo goni zone njuga wa misheni
0: Thank you muno Asante Thank you We mwaro FM hello Tuwara nge mudikiri wako nambu ya thimuno noti mugwanja Igire inye igire idhano idha thatu mugwanja noti nyanya Waraka noti mugwanja idha tu idha tu imu igire noti idha tu kenda kenda mandikira SMS Kurugu muno SMS Kwena mudu ambiri tawanyaga Naina madhainru Avura gira mkua mvese dhimu Kumana umakuo Nanu agira gia gusokia Gusoka Ok Madikira message yoega Neivu ASK Nigua rambiri tatafada ni madikira ka message Kwa wega nikenda mvute ukurangi kadhoma We mwaro FM hello Hello Ajia, we mwaro Ndageka, mudhikiri wako ni mirongwena Tuna diyo foro wigie rumena rukorokoro Rua erui misire, especially musioreo mebiora avika Kana musioreo vika netie Netondo mama ni maudu maroneka Uka vika niyo kamenwa Uka vika ukamenwa We mwaro FM, hello Hello Hello We mwaro FM hello.
12: Halo we mwaro.
0: Ni mwega.
12: Mwaro wangu mzen.
0: Ni mwega sana.
12: Halo.
0: Hello, nira kuigua.
12: Hello, mwa kwera tene ndo ngora mzen.
0: Ee.
12: Mwana mune mwana mune kaga.
0: Ee.
12: Ndo wana nyo ku hoeto.
0: Ee.
12: Ni mangere ti mungo ku ndo samu na wangwa.
0: Ee.
12: Na ngamure nyi yo.
0: Ee.
12: Kwa sababu ya mazi to mudira mwana.
0: Ee.
12: Takavinda ne murwaru ne kura moya
0: ehe
12: mara kereti muno muno kumwenga
0: ee
12: do no ne ngiwa ne atere
0: ee
12: a ma ndo ko kagia mira ne
0: ee
12: a mwara ne
0: ee
12: na ma do kagia ma kuna a
13: ee
12: kirea
0: mosie
12: mosie
0: mhm
12: leo
0: mhm
12: Kono nengi ukara nengira, maka ala, maka ala taa
0: Eee
13: matika nene na moranya
0: eh
13: manyinya tumia ovyo
0: eh
13: kuzine zaifu mwema na mweta.
0: Thank you munu asanti we mwaro FM. Hello.
14: Hello.
0: Nikwega
14: oboro waku wa Michelle.
0: Ni mvuete munu deka dhena
14: ya senu wa mwaga ni kumakenjuke
0: eh
14: mbele tia kunimba na ni ya uma
0: mhm
14: ni akura mesi ni tuinga kero mwone madhaini dhosi na rama ikuwa
0: ii
14: enki maga usagari oldo utai na anjira ginyo kari wakitu minendoe
0: ii
14: wano eka levando mene kata ni andoe nyumfumo siyo kari kakone za utundu na mekira
0: ii
14: ni mabete tu matai na anjira
0: niguo
14: wala yu sari ya mabete ugatura anjira
0: ii
14: nako atue karagato merde chuto ya rama ziketa mesiere
0: ii
14: nakoboya ngaito kumando wakombe ya nene dhoto orie
0: ni uma ni uma
14: ee ugunu watu turaga.
0: Thank you munu asanti we mwaro FM. Hello. Hello.
15: Hello.
0: Nikwega
15: sasa hiyo ndelesi kupoa sana
0: ee
15: nikikuambia na kuambia nikiwa mmoja victim wao
0: ehe
15: wali niko
0: ii
15: niliolewa nikiwa mstala nikasaa watoto
0: ehe
15: nikakuja nikakaa nyumbani na maeneleo then
0: ehe
15: kase ni mzee akaenda
0: ehe
15: waka mzee nienda niliona ile difference njewa hiyo natoka kuzaliwa
0: ehe
15: nikasema ni mimi na Mungu na nikakaa hapo mpaka waleo ni na miaka nyingi
0: ehe
15: sienda malipopote hapa asijaribu kunitoa
0: ehe
15: niwezi ni maraiki ya kukaa pale huwa nakaa kivyangu kivyangu
0: asanti
15: na huyo mwere ngu mwenye tukwa tunashumbana hata naye pia lilala
0: ala
15: sasa wale nimebakia na wata sijuangi ni mkike ama ni ndume inaenda aji na tuko pamoja
0: ii
15: so hiyo ni weakness sana iko kwa ini lord
0: aki
15: sindiseni njina barikiwa
0: asanti thank you we mwaro FM. Hello.
16: Hello anyaga
0: nikwega
16: ni panjiwa puri ni hawa kiambo wae
0: ii
16: ni uwa nyaga ye
0: ii
16: kwe na kaundu nirenda kuga kaa uma
0: nigo
16: kwe na musimbisi wa ivandu
0: ii
16: ni wae na anakeana
0: ehe
16: ni uwa anakea siyo tika mbuke azato madi kania
0: nigo
16: onde mavangire makaru wa gira vamwe na mami wao
0: ii
16: madi na mbire naruganga maruganga ye
0: ii
16: vaso kava kinya vandu
0: ii
16: ndio si arugwa korwa ni ta mutimo wa arugwa
0: ehe
16: mwana ke omwe akagora maguta makathie gukaranga korwa urari wo tai mukarange
0: ii
16: akorwa ni ta ngima irari wa korwa ni aka pinji na tuge na nyanya
0: ii
16: mwana ke omwe akagora kanyama gakuota
0: niguo
16: maka karanga makaria na mutumia wake
0: ii
16: nwa menyande to isio nisi ya menyekire
0: ii
16: liu asio enge matura kari onde mavitanagia
0: ii
16: liu mwana kio sio inge utaye muvikaniu
0: ii
16: akena sora todo nuo nago uwa vazi yaga
0: ii
16: kea vikania matika daga atuara mutumia wake vauli ikore liu
0: ii
16: mwana kia kea vikania
0: mhm
16: avitania
0: ii
16: aziere yake gorea mutumia wake njiko wake mgorea gaisobo yani tunyamutura tuo onde abati kuhiga na tuo
0: ii
16: na tondo ndaye mutumu kakiche niluwa kena vanga we makaru kakira kuo uo njiko wake nyombe wa ena yo
0: niguo
16: mwere tuo siori uwa vikiru siori uwa wadenguta niluwe na iluga nilareu
0: ii
16: au kile akemenu wapirithio
0: aha
16: na kia regia kumenu wa maana kena agia kiuga na kito ndune wake
0: ii
16: ma mumene kana marege kumumena kena vye na vena utora maisha make
0: niguo
16: nuwa menya atumire asio yenge onde madhoma mubano mwega onde makina andre ya kuma kuma maruga nare mau
0: ii
16: na yu kuma mau ma maruga nare mau
0: ii
16: nikuma nyo sio wao aromagua ilio nuwa mwana keole ya kana mutumio ya wesi ili ya ngina ndravatie kubota
0: niguo
16: uwa uru ni uwa kwa adhiere
0: ii
16: leo naonda makina thoo maekitambu nonsi naonda ruu makina tuweka mwishiru nwe karota ina rumena ruu anakora nwa amenetwe
0: ii
16: anakora nwa amenetwe
0: kwa agia iteo
16: nwa zo kiri ya kinendeka
0: thank you
16: thank you mono
0: asanti we mwaro FM. Hello. Hello. Mudhikire tuende gikari ya mirongo ena na ithano kuma sievandu ega thae thita sia muthenya. Tuthi na mbere kurekire ndereti tu to ya muthenya umunthi wi mwaro FM hello. Hello.
17: Wanyama wa miseni.
0: Ni mwega.
17: Wea la batidhiri alitu andaboeni taweli saba ni kumachoka.
0: Ehe.
17: Mkugwa na batidhiri alitu pamela njoki ndaboeni.
0: Nene guwe na alitu aliseru.
17: Eero muno kwanza la batidhiri wekorea eliari.
0: Ehe.
17: Yuhu wanyama wa miseni kana mudikirele.
0: Ehe.
17: Mkwari ya muno.
0: Ehe.
17: Mudikirele tia.
0: Mhmm.
17: Yule menda kukwira atire.
0: Ii.
17: Kote ende nyongo siri siologi si anagwa tanera.
0: Nehe.
17: Wende kanolege.
0: Ii.
17: Wanaritaya nda akimbiko ni mwane kiakari ya nanyago wakadea nundu ni nkwana mauni ya kuru wa ninyu.
0: Ii.
17: Kana wakirwala.
0: Mhmm.
17: Aga kwira nyongo siri siologi itegusana.
0: Itegusana.
17: Wanyaka wa miseni kambu geri sabani ni nandakasi ya kwa
0: hey.
17: Na nina nina
0: mhm
17: kintu kiambele siya na ireli la ikagula na leute indi rea ya tene wanyaka wa miseni
0: neguo
17: indi atene tiyo tuwa gula na
0: mhm
17: akame tu malika rudhali kole yao
0: hey.
17: Mekaraga na nina
0: ehe
17: Kogu niyo gankareta niruwa hiriyo.
0: Niku.
17: Niba kinyagabanto okegwa eze wa mosi ya ugale uma ito ni alumwega suguri ya.
0: Hei.
17: Hende ya tone nyungo si alugaga.
0: Mm-hmm.
17: Akeru wale une alugwe kasikoka.
0: Gakeru gakire.
17: Gakeru gakire.
0: Mm-hmm.
17: Na hende nukotea lina rumena.
0: Hei.
17: Nagutai na kuona nila omae kuhigusa nila nai
0: hii
17: lakini nimeenda kukwila generation inwe la asili ya nyuma kuuma na inteni
0: hii
17: ina kwila nini wa yasa kudoki ya maunto
0: niku
17: siyale inwe kuona umbo siye
0: mhm
17: ni nyongo siologi
0: hii
17: nuntu ni muma kona mukola agoliru wa mochio mambile ya kwila angina temwe
0: temwega
17: Niu kauri ya kiuri ya tere wanyaro wa mishere.
0: Hei.
17: Niu ka ndakega kugula. Ya kugula la siyalisi yao.
0: Mm-hmm.
17: Kana ya kugula la nyukwe. Kana ni mtu mkala inabata nawe.
0: Mm-hmm.
17: Ume ni mtu mkala inabata nake.
0: Usio ye uma.
17: Nuntu na mo. Matika la niya wega. Nuntu makambiri ya kusuwana nae. Ukona gale une mendi ya kuriru wa musio nuwa. Na nuwa kabita kama wela mo.
0: Munde.
17: Molo diraga siko gake.
0: Hei.
17: Nye kare na into siyake. Wana makari wana magatua mutiguru.
0: Mm-hmm.
17: Umenyonde mtu mkua kwa nagitao.
0: Wabikia.
17: Lakini wana wamu vila nchiko niya nyukwena siyale ige karagauli mudua likoli.
0: Nwa nginyegia mavetanie.
17: Nwa nginyegia mavetanie na makau makuwa kusuwa na ganai.
0: Niguo.
17: Lewe ananiana ete ile wane kari wana kwa ugo kari
0: mhm
17: teputu la diete kuona
0: hee
17: tiza nkwile wanyaro wa mishene
0: ehe
17: nani vombi ilaga muntu
0: mhm
17: tuwe kambeta
0: hee
17: utuwe kotionaga
0: neguo
17: note gushaga
0: mhm
17: note alagia nuntu nilio kadie kuona na nilio kadie kwegwe na nilio kadie kuadia
0: hee
18: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Negunu wa kinya karibu
19: Na kinya kwa nezira mwena ndereti Na nimbake ya kurunga misie
0: Neguo
19: Reu kwa mwere wanyaga
0: Hei
19: Tiana ino tura dikirua
0: Ehe
19: Onge zikiri ya kombre ini yao mati uga fata iniro
0: Hei
19: Mauga gari onde ni mata ini mati usanaka na mata asini
0: Neguo
19: neme siye menini muno mesara kana akati siyao
0: niguo
19: nano si mabiti ya mao kwa kira kwa anyaka
0: ii
19: mao kwa kira mwana kire ya zikania
0: ii
19: wawe nina orenda kumatuwa siyana siyaku wa siyonde chone siyaku
0: ii
19: pati ume nyekere kani oke iwe muru ni agatika mina neze
0: ni uma
19: mundu wakile wakwa mwana kwa wakumu wakurana
0: ii
19: mwonyi te mwana mwarusi oke nikiruta mwedi umwe
0: ii
19: uso kwa nangi kwa ndaye na mazinya mufange
0: ii
19: urato zaburi ya mugureto zani mugureto nyamoto inge
0: mhm
19: mwere maito evange ni maleko
0: vau
19: na maa tondware ya hindi mafisa na giri ya kitchen
0: ii
19: na ona evanga tene mugato ya mute ya nete
0: ni uma
19: nondo niko kitu magwezua maza inyore onde ni asoku
0: ii
19: tena yuma kwa vale ya kitchen
0: niguo
19: nao anakerama kwa nangani nguwa na kumera tere
0: ii
19: mati ya kutika giri ya mwaru wa nina
0: niguo
19: wanyala kapopo oku wa musuwe na anzaka ekomu
0: ii
19: kuroga we na alea ili
0: niguo
19: tondoleo ze magatu rama kuroga giri ya mukazuo
0: ii
19: nao matira ananyua nao kama vikete
0: niguo
19: kugu magiri wakwa ni mwana mwale wakuro wako wakwa
0: mamute
19: alea wakwa ni mamute
0: ii
19: ondo kutire ende mangitweka maguru wane ya mwuru wa nina
0: ni uma
19: nani yako ni mwana wa mwuru wa wene ni mutwe wako na ni mwende
0: ni
19: oni kirika niloki andikyo wanyaka
0: ni uma
19: na tuwa tura tutea nite siyana na maza inyozi mati akazesi na uma tutee
0: ii
19: aisa ni mako guwa tondo tuwe nini wate na wanyaka
0: ii
19: mundu wa zikaka musiaka tea nina watore ya tete ninole ya wengi
0: ii
19: no wanaole mwe ni maragu wazao ni maradhi makajivi ya angina
0: ii
19: wanaole nge mauli ya tafadhali wakuru wa musie
0: ii
19: maamuzi wa kuwe zira kuo
0: mutie
19: ya kumwenda nawe mwongja nawe wendoa
0: ii
19: haku wano kuwenda kulea kenduke ya mvese kuto onuwa mudhomi zili wana wenda muka
0: ii
19: kote kenduta kare wanyaga
0: ni uma
19: na nene nuka
0: thank you muno thank you we mwaru FM hello hello
20: hello wanya kwa miseni
0: ni kwega
20: alisaba nino waliri wala nenge mbali ya vanyito zane mziriwe
0: niguo
20: lita andi azindiko ni mwaniki
0: ii
20: wembalu wengiruwe laguwa ule kielugungu nyombe ya mwana ni agia murugoli ye
0: ii
20: duina kwa mwana ulikire ni yada mwongi ya lwaduno mwese ni wagia ndoe
0: ni wagia mumurugeri
20: ni nanda kuwa mwondo kukiso kina mande kwa mwondo kwa tuwa ipuza muna ndaka ya mwuru wangine ya tagu waroti ye
0: ii
20: nuko noleanga nakana kuka mwuru wangina nwetine mangi ya beta nije tiga ove gire
0: ni uma
20: alevi yake na aroti madi makaro ila kezakari tondo kime siye katea
0: mhm
20: siye nge wadi wine menda kuka ati ne
0: ii
20: wanawe ni wile mwe mami wana mwese kwa kwa nana
0: ii
20: omenye ni ule diwe nge wama nga hali mama veta nge na kumunga enyo ya kuma ke katea
0: mhm
20: akele liya tale uye
0: ii
20: akwa nge mkwa mbese wane wa hali toba tonu nge mawka kireta kwa makura hali mwa
0: ii
20: nore nda koro maru matumanye motu matundi uto katuka mwa uwa lewe na akewa na waru wile mkimo ye
0: ii
20: na wano kare mkimo tekuwa na kuro kule mne
0: ii
20: oka guzi ye jone kumenye liu ni kwa nyombe wa mwane ya kia mwurugo diure nge le ndoe
0: savi
20: wabengi jesu wakiuga atire
0: ii
20: akwe wanda uge tendi na uka kureta zae wopo nde na uka kutuma mwono mwadesa nina mwerewe
0: ehe
20: ee nina yene kwa menyeka nanga mwishino kundene wako umote kwa te ondoji wapana kiambili ya nwa uwe kore
0: ii
20: ii matika makeo ngia wano katika kuwa nwa ekarelewa ya ekarelewa na ume mate edeke ii
0: niyo
20: ekarelewa kwa wanano kwa kwa ekarele mwono mwono
0: ee thank you mwono nita enda chidika nwe mwaro FM hello
21: aro ye mwaro
0: nye ne mwega
21: nye mpita kwa le mwoga ina nyumu
0: ee
21: nakangu enda nukumuwa mpura
0: netu wake theka mwono thank you mwudhikiri ya tuenda kikari mpeka mwono makiria mwirongo itano na idha thato ni ingia thato kwa tukiri kiria deretino yetu ni undu wa madha mwudhikiri wako tukira kwa tukiri ya tasa wasawa we mwaro FM hello
22: wanyaka
0: yes
22: yatea
0: ni kwega
22: nchaji wa karurumo
0: ii
22: ewe
0: ii
22: wanyaka hugo ni kwemesia kwa rawe wana
0: ii
22: teko ya ambele liya
0: ii
22: kee tura ka
0: niguo
22: nora kura marame na nginye mondo rea si yale toku.
0: Ee.
22: Aga tonya ronginya ne andu wao dadu aga tonya rone ri tuo kana imwana si yao.
0: Ee.
22: No ga kora kora ne manda munara e mwega.
0: Mhm.
22: Wa duwe kazi.
0: Ee.
22: Yura ni ne ora gi atire. Ee. Kamara ne ani mera mondo te mwega e.
0: Ee.
22: Kamara ga kumura diri o mwega ne ke.
0: Ni guana ndigaraga.
22: Yoria yoria ga kora age keu.
0: Ee.
22: Ama denda mondo atereke.
0: Ni sawa sawa. Thank you muno. Mudikiri wakote ndage kari mirongo etana mugwanja mbitikire turikirie ndereti yetu vau ni undu wa madhama thiete muno. Nuankuirie tu mudikiri wakwa ni wega muno makeria. Okoro kienda mundu uria wingi ni twenda ni tafadhali. Mundu nuavika gwaku ndukamumene. Mundu nuavikania gwaku ndukamumene ndukamunyarare. Ndisiru si wakora kuvana atia. Lotusemani ya rosio, mufango wali wali luka kira huko. Umbeta kwa njega wa miseni na korwa, wenda kavinda kega. Bye bye.

kuonga guokongwa tene mundu ari angithuthura kavurugucio akienda kuthamandia mundu uria wingi etagirwa muvirigo uria wendekithagia arute ndenge ndeto ino yonekaga nginya miciiri ta riria mundu mukanyarara muthuriwe akimuruma kana akimuturira gitiyo na njira ingi no andenge etagwo athuri makiigagura na ndanunge tayo ini niguo kumariria unyanya wa nothoni utenakua kuri andu matangirika kana magakanika wanarimo mavititie ini aka ugina kamenyinwa kwa wigucaga makiithunura ati matiitikitie kuonga mundu kava ndugoya igikua ta riu ndaka yari ngiturire ethe gitiyo wethe agiikara ta wa mwikiria njara etagwa ni muthuri akiirwa mwana munyimbi tikiria nguye gutu aguo kana nyugwe mathana ta marakunyagarurukirie no mbere ya muthuore ngehiri cutha njira iria ukumathaitha nayo mucokie ndundu na tondu mwana mugi ndai mithere ya ndeto wanogituraga mwana munyi menyaga

0: mwambodaboda na magari tunafinyika sana. Unashinda over the day kutoka asubuhi mpaka jioni unaenda kwa nyumba bila kitu. Ile shilingi unapata ukibeba watu watatu wa nne unakimbia kwa petrol station. Siku inaisha hivyo kama hauna kitu.
1: Na nema thokore ya kiritire turakarite muno. Ni mutongorio wa bururi gutubandithiria maguta na ndire cingira nyuma maguta thiri. Na no aturerwa tu ya tuta mutongori fatwambe tukwire bithu town ya kiritire. Ungikora maguta thira kurukirua. Motorre wetu no thiere gurwa na ciana cia tuitwikira macokora
2: wambe atuigwe mbere kaingo na thitu thata arega gutuigwe na thitu timu
3: unaongeza mafuta na pesa mingi unaongeza na shilingi moja sasa hiyo ni gani
2: si kama time ya uhuru tulikuwa tunashiba siku hizi hadi hatushibi bana.
4: Mugomo wa ene ngari sia matatu ni urugamitwe wa kavinda kamithenya mugwanja a Kenya umunde mudenyo akaire ni makoriro makigieka magetura ngari njirare kugurumirira mugomo wa ngari ciene matatu kithamo ni kivute tu na njirane ne ni mugomo wa ngari cio kiwa mwingi uriora ikuwa kavinda kamithenya ire ni na gukethia muthikiriria na nga kunyita ugeni methari yetu ya mavoro itha mugwanja na ndagika ithatu mitamburia wimore FM ni mavoro na njira ndikiru ni ukambita mwendo wa gitonga. Tukiambiriria ni ati mugomo wa ene ngari cia matatu uria uratonyete muthenya wa kaire bururi-ri umunthi ni urungamitwe gwa kavinda ga kiumia kimwe. Ino ni kuringana na CS ugitiri wa ndari wa bururi vamwe na CS wa vinyo wa gutumika opio wa ndai vuva wa kugia gikaro na ene ngari cia matatu. Kiumia giki kimwe ni gigutumika miario ino gukorwo ikithie na mbere varia ne ngari ino cia matatu makuthie na mbere gukorwo makiaraniria na thirikari ngari cia ukui wa mwingi ikivokwa gucokereria njirari ndagikari wa ciothe kuma riu.
5: Following a consultation meeting this morning between the government and the representatives it was agreed that that there was need for negotiations between the government and the stakeholders at a high level, and that those negotiations must be undertaken within the next 1 week. That in the interceding period between now and Tuesday, 26th May of 2026, that the strike that is ongoing is suspended for a period of 1 week.
4: Mwenyekiti wa kiama kia UNDA Hassan Omar ni utetereete kwambata kwa thogora wa maguta guku bururi-ri undu uracungiriritie mugomo wa mithenya iri umunthi. Akiri guku Nairobi, Omar augite thirikari ni ireka uria guothe ingivota kuguithia thogora wa maguta na ndivingirite metho undu uyu.
6: Ukisema sisi tutumie tutoe ufadhili wote kwa ujumla, tukate ile pesa ya juu, itamaanisha kila siku tutumie shilingi milioni karibu 400, 386 million. Lakini ule mchango tuliotoa ni wa kukata shilingi 10 ambayo sasa itakuwa ni milioni 80 kwa siku, ambayo ukimultiply by 30 inakuwa 2.4 billion, 2.7 billion hapo. Kwa hivyo hizi hesabu ni hesabu ambazo zinafanywa kwa ile mchango wa ufadhili ambacho kibeti chetu hakina endless pit. Kibeti cha Kenya kina vipimo vyake, kina viwango vyake. Na tunaomba wa Kenya wajue these are abnormal times. And because they are abnormal times, lazima sisi pia tufanye extraordinary measures. Na ndio jana nilikuwa tunajadiliana.
4: Omar ugo ugetatari thirikari ni nyiviti ugoti wa vieti. Na ugo ni undu murito kunyivia thogora wa maguta na siringi mirongo ithatu. Utoria ene ngari cia matatu maratindika undu augete nungi vota gukorwo kiine ini utongo wa bururi. Akienda ateti matigatonyi uteti thiinwa undu uyu.
6: Mbadi amefanya kazi yake. Opio amefanya kazi yake. Chirchir amefanya kazi yake. Murkomen amefanya kazi yake. Rais wa Jamhuri amefanya kazi yake. Ile ambalo wale sekta ya matatu wanaitisha ni kwamba tukate bei na shilingi 35. Sisi kama serikali tayari tumekuwa tumepunguza VAT, tayari tumeweka stabilization fund hapo awali, na tayari tumeweka stabilization fund ya mwezi wa Mei, na tukaongeza tena kutoka tu stabilization fund, sasa kumesalia kama bilioni 2. Kukawa hakuna tena ile flexibility ya kuweza kupunguza zaidi kwa ajili then itaathiri ile domestic tax, kukusanya ushuru na itaathiri sekta nyingine ya kiuchumi. Na sisi tunajaribu kuwaelezea Wakenya wenzetu kwamba lazima vile vile tulipe zile deni ambazo walituletea wakatutweka. Lazima tulipe masala ya elimu, lazima tufadhili pensions, lazima tulipe mishahara, lazima tuendeshe mikakati ya afya. Hatuwezi funga nchi kabisa.
4: Atwaridhia avikiviki thinu agisigo kia umbunge Kiambere South ni makaa itekumana na thogora we goro maguta makiuga ni undu umaritu vete na ukaritu vya miturire yao. Marauga thogora we goro maguta ni utumite mambati tigiti undu ratuma manyiviru na customers na gutuma biashara yao kuritu vwa na kuremwa ni kuvinge mavatara mao Kiumbe. Turepita Mungai aratariria.
7: Atwarithia boda boda thino gisigo kia Mbere South wata isigo iria cienge vururire ni maregwa uritu wa thogora wa iguru wa maguta. Thino wa stenji itiganite cia boda boda atwarithia cia marauga thogora wa iguru wa maguta ni umanyiviritie na gikiro kinene mbeca iria marathukuma wa muthenya na gutuma muturire wao kurituva. Marauga riu matigite matari na wingi wa gwika tigagia kuongerera tigiti niguo makinyanire mavatara mao. No marauga customers ao riu marathi maguru
8: bei ya maguta maria kinyite na uria muturire uvana. Wana customer arauka kuriwo ukimwira mbeyire ukumurithia uko na customer sino urathinyirika na no urariwa kana ukuthie
9: linga na garama ya maisha ogwe ithiere goro ugo urakuya customer baranira mukugaga na chwani ngiongerera kibao ugo kithira ni 70 ugo no urateta muno kithira arauga 70 onde nayo ugo kithira na ni ndika thie bono ndo kuringa na budget yakwa na ethabu riria arambire kare ya maguta garama ya maisha tu ni thiere goro muno
7: mathiete na mbere kuga garama ya muturire kwamba nera atoma matikagia na mbesa siya kuruga mira misi yao famwa na mavatara mao mawa muthenya. Amwe ao makiuga nginyage matirabo takuliva mikovere ya mose tene guma gurenduthi ondo onge toma matavue
10: tovikiviki yale yenge matuara tovikiviki toa kulivira kana tovikiviki maveto ni mbosi siyao naru mbia siya tura siya kutuwa lira mbosi kana kuliva watu neko mbosi ya rosa kavikiviki kake na wantuba yoka magesi ya kavikiviki kao mundo siya getiwe ndesparit getiwa tena mundo onge motelia
9: leune mbuga ngarama ya maisha ni thiere guru na mawira ni maturire yani ana ndise ni tuthie ku taruni mongia wa kwane no kirua ugo maguta marikire kuvanda yani ngarama ya maisha tu ni thiere guru muno tu akiangai
7: reune maurite thirikari ya president William Ruto gukoro ege kurukia makiria thogora wa maguta guko makiregana na uria thirikari irauga ati mbei ya maguta yo manete na mbara gatagatirika mavururi ma America, Israel na Iran. Kuringana nao thogora wa maguta thino mavururi mengi magitaruki Afrika ya rathiro marinthi kukiringithano na Kenya wanathengia kire kire erikana ni thina ya nthi yonthe
10: tutiretikanie na kwaga mbara ya minerals ni era tuma maguta mavande tondu Kenya ni kuma vandite beke Uganda ti mavandu na Uganda maruta maguta Kenya koguo ni maratuvenia na ugu maratuvenia ni mamenyithi turi athomu ni turamenya ure maundu marathi
9: riu ni rauria president etikire tu ato suicide mbe ya maguta nondu twa muthurire na ngoro emwe na maundu maria twa indirite no gatwikira rutoro na madhiera mugaru
8: faini wa bolivie thirikari kora kwa no akupoteke maguta mau maratumirwa ni andu ma kawaida maguta maratumirwa ni andu ma bikiriki andu ma ngari maguta mazokazo kwendeva nini nigetha at least inyege mundu uri ora rutairwa biashara akande kuthi kukuruta biashara yake
7: ni maureti atongoria makorogo makithikirire kiro kia mwingi ithenyere gwetagirira andu marurungane guko magikanyirio vathiri mwega wa mbesa sia mwingi
10: thirikari ndigetherere nginyo ria tukago matondu endira twathuraga thirikari ino ni aukire na manifesto manifesto rapo igire ni mbega na tukimathura na ngoro emwe ru ni matigage weterera warira tukagoma ni gumatuikire maundu mara matuiririre ni magatuikira
7: methari ya movro ya we maru FM kuma mbere ya the rock county ya Embu peta kwa pita Mungai
11: we maru FM.
4: Na hatu kitikana na isi ni hati mavitha avorithi ni maiketi angono mundu mrumu wakura miaka mirango edhatu Uruwa uwa ragi watanuwa na mabiti ya maguita mwarimu wa Ithigari Anjuke Junior School County ya Kirinyaga. Mwuruwa kathato mwakoyo pita kanumbi wakumetura liango suwa moya. Aranyi teruwa mwana mpeke toni dhinu wa county ya Lamu uwa wakuithitha uwa kavinda kami eriere. Nerudhe tanambiru kukula kivingro dhinu wa station ya Vorithi ya Kirugoya akiva kukukinyuigo titituria Johnson Murethi ala ataridia.
12: Hele la unaithia kuhamza tariki 19 mweri ni wakathatu mathikoine Mambete Wanjiru Nyaga uriari mwalimu wanja ISS thini wa sukuru wa Ithigari Anjoke na ura kuirikanaga kororo akiurago ni murata wake mwiri wake ugitiganiririo itureini ria mugumoine bakuve na ruiru wa Nyamindi guko mwali ya thutho wa mwali ya thini wa mathiko macio makienda kivoto yake gikoro gikionekana thutho wa kuirikana mwikuiro munene wa njuraga no yenwe Peter Kanumbi wa miaka 30 kuma thini witoro ria ngucwe atiganiririe mwiri wake na gucoka gwithara.
13: We are still trying to understand why someone so kind, so dedicated, and so full of life was taken from us in such a cruel way.
14: Mwari kumi na igere, wala tato, mwaka wangiri gere na mirogare na igadato. Mwere wake, ni wane kanile hakuhe na roe.
12: Riu kuringa na rifoti kuma kwa DCI mwena wa mwiradhiro mwena wa Wanguru mweko iroyu ni aliketie wiki yongono na rakodoro wa ikiri yongono mwena wa Mpeketoni dhini wa kaunti ya Ramu kure kuwele kanaga nikuwa kodoro agithamira mboto ya DCI ni yuge tera kodoro ya kiwa dhafari huwae nigeze kodoro ya githingi nyagia mwena wa Mpeketoni nigeze kodoro ya kumureta na gusoka kumudhitanga na gikuo dhini wa igotiri ya kirogo ya

kuringana rifoti kuma kwa DCI ni kwerekanete rira mwikoirwa korirwa gitavania ndetweno akorirwa githie kwa mwashi au mwena waka makwa thini wa kaunti ya Nyeri kura makororo makivanga na korwa gicenjia thimo agikorwa kiende thimo ile akoragwo nayo

0: gumekikite ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movuru ya Wimwaro FM.
1: Wande kererio kyakera oye mwaro vando vonde ore mama ne movuru egoko vewa dore mara daro karikorere movuru imako makoma mushere munene wa Nairobi. Ne dhakenda sia mudanya sia ronga mashere litora konenjaro KK
2: Roar FM.
1: Mwanjumbe mronga meneri wantumia kaunteri ya mbo Pamela Njoki Njaro double N. Nora uria ziari makiriare mena ziana ira vomera chukuru resia kudhi ikeno kawatete skore kwe karakande na ziana zia una kuitana. Double N na ugondo ishi no mwe unge kiri wako nyivi miko mwere ero nekana netambi tenki nya kure machukuru mande. Na wafono ura uria alibu na nyitete mimatika nete kunyeta nirani kuwa kudhu kundanjara zia kura mata ziana chukuru. Famona kumuleka ire midi iri arutua marato mera kufanka miko mo. Na uga kenge miko mo isunga kiri na asara kure aziari ya lemai maka kutikiri la ziana zia unira thoma. Aki uri arutua kwa ikirira kithomo niguo magirie rujiru wao
3: thini wa Embu County ndigukoretwe kwina report ya makiria mama sukuru 20 gugitweka ni magomete tamwino ya kairi na nwemede gutara musiari kavindarega koguo ni ndo bodo mama marone kama migomo musiari ukavata gwikarandi na mwana waku kana ciana ciaku ukaciaririria na usiaririe we ta musiari no usiaririe we ta murata na nigethere wa mwe karathi na gikaro mwe na ciana cienyu ukavata komatara wega na nigetha umonie vata wa kuthie kirathire kuthoma utaina thogothogo cia migomo tondu at the end of the day riria sukuru cia goma mwana uyu sirabasi no tikwega cinjia sirabasi yoka wathie na mbere no akogeka kigeranio nake musiari no ako ugacoka gutonya muvuko kurunga birira ngarama ya adhara iria ironekanire kumana na migomo iyo kugu ni wega asiari tukaragiria ciana cieto nao arimu na stakeholders zionde cia kithomo magakoragwo maina ciekaro wa vindi nigetha mamenye masukuru marathie na mbere atia kana mathina mare mangikorwo maikuo maria mangikorwo makioneka ta ivinge sainene cia masukuru ile ingetoma isongerera ndeto cia migomo na nini tadabweni nwamede kuria alimo na stakeholders zionde ya kithomo magakoragwo maina ciekaro na arutwa na magakoragwo maina njira ya kumenya intelligence kana report cia nanda ari ire ingikorwo ciena arutwa nigetha magekaranthi makamaririria na nigetha unduyu ugatuika resolved kana unduyu ukathirua kaimana na njira ya gukorwa stakeholders akithomo bamwe na asiari na arutwa nimekaranthi makorwo maina dialogue kana makaraniria
1: kiama kya enengali chiama dato nairia ikuaga mwenge gukavarorire ne giatangaza kuronga miamugomo vandore vamethenya mugwanja nebwo gukorwa kuri na kavinda kame aria na wegucano gatagatere kamo na thirikari ino nebwo va gukorwa mugomo ucio uratonyete muthenya wa kairi omonde niendo wa thogora wa igoro wa maguta makiaria na andiki ma mohoro nimakorwa makiuria na mwene ngari cia matatu kana ciokui makorwa magiciokeria barabarari niguo kuthie na mbere na kuramata awera wamo na ukuria wa utonga wa bururi na njirere yagiririkite wabici karundu cia thirikari kirithiri gicigore mbunge kia mbere vetini cia vivua ni arurungani mirurungano ri ya gukirira thirikari ni undu wa thogora wa iguru wa maguta igateka wabici icio ni iria ya NGCDF iria nangwo na kumundu mwangi mbere ya ikari na thigari kuvoria mwaki ucio wana wabici utungata wa manjeni ya vunjo yai wa indo karundu iria ni vamwe na cora kompyuta mativi na indo ciingi cia wabici mama maukite wariri mugomo uria warige kwanirirwa kurunga mwavanduri va mithenya mugwanja watonya muthenya wa kairi na agukwamio kuyo ndo mwana uthiei ufori mbiacara vamwe na kithomo thiini wa gicigo mbunge kia mbere vetie macio ni mohoro guku vewatwa aria maratharuka riko riria mohoro imakoma kuma muciiri munene wa Nairobi thaa kenda ivitukitie ndagika ithathatu indi nitugutungana mawona thaa ikumi nyarunga maciiri niguo nguretere mama na mengi mengi na njira ino mandandiku rietwa riakwa ni njeru kei kei, thayo, thayo, mwadhi kere liyore wabata chono.
0: Ogu mekikete ni gutura kwevulira mo na mahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro. Ndari ya kutonya dhokori tumenye ulia wendia na ugulira dina mbele dhokori sieto mitamboli ya Wimuaro FM.
1: Mwadhikiri yoki agira ni mwimbo kwa kwa ndole juma ndo tukana kafakara mienetika nite ya avoruri magiria kuwara kijikore mbunge ya kiambere veti idhoko iramokire kubingwa umundi are mudanya wa kairi ando makiria mbeo mbede makirronga na niando wadho kwa rawe goro wa maguta na biashara ironga mire kuona ke ingiria ukoro wakuri na mirronga no niko ukoro wakuri na mwanangi undomo na weki na e na mbori biashara matirole na undu inge tikatu ukoro makivinga biashara shiao na toa kishikore mponga kia mberi ebetitu na inginya kukura kishikore mponga kia manyata makiria taonere ya embo wamona miana enge ya vuruli bas na mwagamu wa matatu mundu utonyete mudanya waka ere ekari na mwori mbiashara mwano wa marima na umatieta na mbere na utara ashara huko ni kaonte ya Tharakanithi kulingana na customers ne mare metu wikinye dhokori alimina mwama kire mwa ne kuumiri ya makitha nginyoro kia kuumiri ya makitha mao makienda thirikari vesha ni kevunike ya mwoshio
4: Alijia matatu sienta ono ntoruwa ndigira ndate mete musiki yangu ne ndonditi tia tauni kwina mtu agenda ka kliniki ya kuruthwa dialysis bom ndu ntuko mewegalate tafadhali mafuta ibungwe mama genda ibarone dine lenge nga akinya kibaro kwa kwambire ndi mubute na makosa ti makwa no ndonga tira vero for over 80 kilometers kana 10 kilometers ndi ta wira tuli agenda hospitali kana mama tuli agite kurali mwana kana bom ndu kugekalate ndu anto ite kwega ni mte kuona kwisa sawa buru maguta ni mema yake biashara iendelee na shughuli ziendelee
5: na gote tukukulia ni mbio kuendia na wakatu kilete ya matomoko machungwa mbiku wale la ibanda
6: ndela bangete kuima na mugunda ni kano leu utengali kuri kuma u bikibiki ni joi kuri na joi na joi kuri kuri nukane kanate ketete ya teante diete mwano wako ni angiru na wene ndela bangete asho kesukuru omundio kuma kuri na uwa romagela tumagela magana maratu leu raino letu wa 600 matuwa nengolinge kawo lapo
1: angwe ndini weze mwana mwaro era kwa nenda tutitura kani kuturi, no ture isha kani kututure. Nina kanyira murangu wa thoko, liitura kone njaru. KK.
0: Tuwalikia kuma thokori, eni kumenya ulia wendina uguliradhi nambere. Mitambole ya Wimuaro FM.

Shuguri neiso kereretie kawainda mudhikiri ya tauni yore. After yeze yeze mudhikiri ya nyitie temia mogomo a yeze sekta yokui. Makoro makethiri ya mogomo wa mudhenyo wa mundhi after kutonga na Atongo liye yeze anga the itiga nete ya dhikari. Isione togo kono togesi ya liye mokomonda ya kanini isio kete. Abame tamari topse mevote ni wamara fema. Oh, tamarete kwa menu kotai. Ngesi okereria.

0: yese nese nese chonjo kabisa ndake kane ino mudhikiri ya tora niri yerumbira ni yate kuri yese kufitikira namba yetu ya dhimo mudhikiri ya awe mwara FM 0724256708 0733120399 tau niyo eva uva nawe dhoko yo eva uva kune vakuve nae mudhikiri ya wetu wa mitambe yetu topse shukuri siya biashara ni iso kerereti endu kane iri gure yetu ya futamogo mwadhira ngari siyo kuyese niso kereleti ya mudhikiri ya wetuwa mitambi ya tuto mse kana badu niyese netoteke okura tukiara niria hava mitambi ya tumivoto niyese kamemekawe mwaro FM mudhikiri ya kufitukira namba yetu ya dhimo 0724256708 eno ingini 0733120399 Yes, hello. Yeah.
1: Uvoro.
0: Kuwaro vio kwero watia.
1: Uvoro kone kwega ni jobu kwele pasta. Niko kukia mbuwa ye.
0: Yee, pasta.
1: Uvoro tuyega tiyoro unuotora umere vio kwa kubana.
0: Yee.
1: Nukiwa kazili kajie kwe makaya metu vayana itufa uru muturire.
0: Alright.
1: No alitufa monomba eze we.
0: Yee.
1: Ia rundo nye matura.
0: Aha.
1: Kawainda arusi ya korea kanji nga ruga mire le tora leu
0: ee
1: koko kia mbu wako ruga mire lwele ruse kanini weleri
0: ehe
1: lile na baari ya meta kwa karuru motu ose mundu weta kwa mte weta kwa kanjire
0: yes
1: na ake mwere tuwa ke weta kwa anya ruga mire le famireo
0: ee
1: rabu na ake mtumia weta kwa esa warue na ake ruga mire le siro wana kuhu karuru mo
0: ehe
1: Linga na korea chuka tuwaze mse uyo tuwe taga Aha uyo tuwe tuwe taga uyo kwe na munene
0: Yes
1: Kwe na risava ni
0: Iye
1: Kasiwa natiwa maruga mire mwenosio wa chuka
0: Aha
1: Kwe na Stefano
0: Yes
1: Kwe na Aliamumo
0: Iye
1: Kwe na Piyuziga Tongu
0: Ehe
1: Kwe na msewe tako wa mayaya korea mwingore waga tunde
0: Iye
1: kwe na kitonga kigumo
0: ehe
1: aha duwe setika mande maruga mirele kukuonde
0: alright
1: kena uga marazi mweno ndo kutikiri ya mutambu wetu mweza wa mwaro FM
0: thank you
2: jamba
0: hii yei
2: kurazi ya jeva mwagwa
0: ngute maneno kwero watu ya inawe mumeru yeo
2: yine na umera muze nina umayangarari na yava inai
0: kubana hati ya kushuguri niso kreti ya kawaida
2: Nguliziona katazia to grene mona matatu zia nona bidoko ira peto kani ngoda dimi zine kwa bingo ka kiasi.
0: Ee.
2: Na toka to grene ngai ngana ngu ndo ana no magote kure mia bai gue mare ranga mabu die bai we.
0: Niguo.
2: Otira ko ra kwa jo ka re ura da wese matura kani matura monda mai sa wa kambu die mu ke pote kwa karatia.
0: Ehe.
2: Moduri yo gue to pa sa ke ko nda ndori.
0: Ee.
2: Mukundi ndaga za le mugeni kimi kia wa bai na si tra wana ke ko to morangre tinge ko kau kangi te kiasi.
0: Yes.
2: Muremia zeno tura na kenda ikasi nyingi wana kia wako kuhi neno
0: Ehe
2: Wanjira na kanyu wambora
0: Iii
2: Watu wetarifu mutambo ni muzea tu sugu mekeza haki kinyani ze
0: Thank you Ango Jay
2: Yeva mumu nova yango
0: Alright Number ya we more famiyense mudhikire kombore ya dhimone

0: 399 hello.
1: Bagusi. Umaga.
0: Kabisa Rose.
1: Alang di nali
0: nai. Okay. Ye
1: jamana na bukambo ni dani mnyu kani kurasi wa doro de mnyu apa mawazi bore la si apa bore la. Ango ni lewe na kameme kwa kawe mwarore kurasi.
0: Yes.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Thank you. Yes. Yes.
1: Arabu nagua geti tokoro ngamirwe ne mirwa ikakana wakaruni na masai wa nyaga njogu na kiro wa nyaga njogu na no amurugu atito wa njogu Ibu monabo kita onga dari pagumai na aiza kamu sagi referendu asi amanda.
0: Yes.
1: Na nyeru kapa umagaza na kita lima ya pagu namuti ibu anjo wa kiri amburi Arabu njo gembe la marini tira na karigia kiro wa no amaya ye Amundo kita tu anjir wa gitare na wiri buni na anjir wa gatondore.
0: Yes.
1: Na reri wa maranga na mundo kita tu mo ayira e. Riza bani ay suka mai na mane matikari ka nire.
0: Ehe.
1: Ara buna dia mo ay kibuti na gitongo anya mana karingi wa mak wa na karingi ay makengi na mundo kita tu. Wanjira bunji wa mjo mane ay kanyamba na anjir kuremba babu etu. Wanjira wagikombe na mundu wito ati toyo reverendi dosi ni wana muna reverendi na reverendi wa wanjerore
0: ehe
1: arabu njoke dire andombe nina mera marunga mire matira marunga mire tene hindi ilu wanjake vare kiputia maina jagi wake
0: thank you
1: Andro rodi wakanga ngibalu ni marunga mini leza uga korweli Mante na korona mwenye nyamu ya musa mondo magozi Ralimo mwono watu wakere lero mtupu wakari njirare royo
0: Thank you
1: Wetere re mwenye nyeo maze wa mare
0: Yes lo
3: Mwono kumase
0: Mwono mwono
3: Na wuki mwotina vina kumwete mwono ya
0: Mwono ya kumuko u
3: Ego kumwa mwenye nade mwono kumwa mwono Omona yuja na huko mbali diaro nyenge.
0: Okay.
3: Na kanywa mbora.
0: Yes.
3: Ewe. Wakiona rongame wakiona rongame yani Saudi. Ndago pa sozi wakiamboa.
0: Ehe.
3: Sozi wakanginga.
0: Yes.
3: Mrana yuja bali mali chuka. Ore toka yoku wangu za wakawe.
0: Ehe.
3: Wakane.
0: Yes.
3: Nani jira jire?
0: Ehe. Yes, hello.
4: Mukuru wa Embu.
0: Mukuru wa Chuka.
4: Mkuru wa Chuka na wakati ni ya kiongo
0: Kweru wati ya mundi mieneo
4: Chuke kweto ya karabule mkwila la mwa moko Dina ni munga aliko chokelela
0: Iii
4: Muka mela ndabuwe ni alo wa mitambo ni ya we mwalo
0: Ehe
4: Aya katu tanya matura mkuru we
0: Yes
4: Mnene ate Chuka
0: Iii
4: Kutena pastonu ambile liya
0: Ehe
4: Kutena mwangu ya tukuru na mwela tariki na mwela njanjuni
0: Iii
4: Na u nchariye mkwela mkutwe
0: Nihengo kubori la dhimu
4: Haya kutena lucho akanginga na mburwa ya bareko
0: Yes
4: Nasa ira nchirise na chio ande siya za kaniti kaunti na chiri ya tariki mkwela anja Mase mwone mwenge
0: Iii
4: Haya gutena gitongo akiguma akirwala.
0: Ehe.
4: Haya gutena wanjare gitare.
0: Yes.
4: Mulemba bena mekabu na rasiyelele.
0: Ee.
4: Kangea ina gitesa na wa kio mukule.
0: Ehe.
4: Gutena mbora mbora.
0: Ee.
4: Gutena wa murangina moni kwa muni teno wa njira wa dikombe.
0: Aha.
4: Gutena wa wale au gianjoma.
0: Yes.
4: Kaputare kaputine menja mureji. Yaga wakaze atikiri lete mwambele ndia ewe mwa toka iwe tururelia.
0: Ehe.
4: Kutena alia mumo na wamayai na mitongwa nyama na mwredu wa ilato.
0: Ehe.
4: Kutena alitaenda kibiko ni mwaneki. Aya wazi ya ukwe na susa ni waliro ndo ya nkomano waka kurira.
0: Aha.
4: Kutena pamela njoku anjero na nyango.
0: Mwria.
4: Kutena mwesimu wa karemba na masante kimonde maredi ya ewe mwana matongo yete ni ni mungo kari inge na ule mungi tuitaka ha ha na wakoba boy boy.
0: Yes.
4: Umele uyu mambo nokia.
0: Iye.
4: Mundo niya kareba uwa alinia kia kutiku ite kambule.
0: Thank you.
4: Kesi wange si ite kagwa.
0: Alright. Can't you see? Yes hello.
5: Hey mugange.
0: Yo.
5: Uradi ya tena kusete.
0: Tuwa kwa na watu ninyetia murage.
5: Mugenge gokwa na turu watu mirere etie.
0: Ee.
5: Na mugenge maandamano ni marathire na mbere igoro.
0: Ee.
5: Na omothe mugenge maandamano mateki kabinda kega nona.
0: Yes.
5: Mugenge twacoka twegwe bara presire gwetwe ka maandamano ni mathira.
0: Ee.
5: Na ru mugenge kindu kira kia makia.
0: Ee.
5: Abta maudoro oira usibuonde waru twa maandamano.
0: Ee.
5: Mugenge tiga kote kwa tekwe na miarie karu wanga mezenya mugwanja yokete mugenge.
0: Yes.
5: Na kwela mukenya gotike no naike mwati rorero wae.
0: Eee.
5: Daru mugenge tokiro liubo pororo wetu wa kenya mugenge nitu tora na zena.
0: Aha.
5: Tondo bando va mugenge tokoro tokeru toko mbore.
0: Yes.
5: Ule nira ando watano maroka mageto na vuhu obisi makini make wamodo wakiro mwaka paasa kega nona mugenge.
0: Eee.
5: Mesiria mara mugenge na mokenge na mesiria mwuri masenjia.
0: Ehe.
5: Ukina liwa mokenya agateze kina kore ya lagiria kuruwa kivoto yake mugenge. Nima jiva kina vye dubi anduwa ireka na nato makina make decision ya ndumidio ni mirongo ena.
0: Ehe.
5: Ni huu mugenge tule tuwekwe tuwa kanyire liwa nwa kono maandamano ni maazira.
0: Ehe.
5: Nondo turende te mugenge tuwe karenganga liwa nwa kone mirenya egeere.
0: Yes.
5: Mugenge poli wenda kuina ina wina ine.
0: Ehe.
5: Na tu mugenge tumone kerosi urueto.
0: Okay.
5: Toru mugenge kulinda rogo kwa di maguta ruwa toko kura magana maire mawe mute.
0: Eee.
5: Tuende kana turege.
0: Ehe.
5: Mugenge ngere kerie kendo kike kere ngenda kumga.
0: Yes.
5: Kendo kike kita kwa siyasa ni kendo kero hoke vane mono.
0: Eee.
5: Na mugenge wegusaga siyasa tovio, totozo.
0: Eee.
5: Mugenge nuka mukerumara na mondo omonde.
0: Ehe.
5: Mwari jeko ruma romo ze mwari umana nondo wa mwondo vurani.
0: Eee.
5: Okero lele ya mugenge romo la rumana gane one makela nina ne menda nile. Mugenge nari yungu nondo wa ndoe.
0: Eee.
5: Nari yungu nondo wa ndoe mwioro orasore tetatuza inu wa mwere wake na kuna ilovi mugenge oratwe kilate wa guitwa.
0: Eee.
5: Okena liku watere mugenge.
0: Eee.
5: Wanodhure oreko kanodhure oreko.
0: Eee.
5: Gotike ugaoka kukuremila kwa kukawale.
0: Niguo.
5: Mugenge gotike ugaoka kukurugira iyo kivuae.
0: Yes.
5: Wa mundu mugenge twendaga twa supporta mundu wa supporta uyo kana supporta uyo twagia ngarari wa mundu ekare no riese.
0: Ehe.
5: Naru mugenge twa kinyabandu bako tukarutanaga mi ono ndu wa kindu ta mithira te timu ina ne asinda kana otewe ara supporta ngania we ngara supporta we wenge mugenge no kuona direct ni tuta podi wa kende gikoro ebega.
0: Niguo.
5: Leo mugenge gotina thina.
0: Ee.
5: Na rumu mugenge ngire kireria bishop mwane kinoti no tigetwa ni kazi ni yake mugenge.
0: Oh pole sana.
5: Leo bare kirigi ba mundu eta wa bare ba jage wanjiri wa kigetu bare kirigi mugenge.
0: Ee.
5: Paune bo ando na rata marasemania.
0: Ehe.
5: Nige zainge kimege kunjuma ina toka kwa toki umagaria si socio.
0: Pole ni sana.
5: Mugenge ingwa nange kwa nuradira e munini kuringa ando watu tarendaga e.
0: Ee.
5: Uwe mando toki nyege toki na uga ate wendi wanga iwana uga nongwe keka mugenge wanoto wa motere.
0: Eee.
5: Wanaweke ate mugenge donge senjia.
0: Poleni sana murage wa dremende.
5: Ina kori atere mugenge.
0: Yes.
5: Wa ugi yo tigane na iregua siya kamande wakio. Mugenge yo tigane na iregua.
0: Iregua nwande vetie.
5: mugenge na kwirio tie kumeithia muciari ucio murona iregwa bai ta muga gukama mugenge
6: ee
5: na nito na kweli wari kiko sabi kamara nise mugenge nguya kakamara kuhule na te kweru siyama te kane ina mugenge mugenge nato ishio mugenge no mjoko wenga gare
6: sawa sawa murage
5: thank you muna mugenge mabinda mega
6: hey, thank you poleni sana
5: urodi weto nwekale na zayo
6: thank you kwa dana na ikumine mamo dhikine metambule

0: gũthikĩrĩria ũkĩagĩra wĩ mwaro vandũ vonthe ũrĩ mama nĩ mohoro guokũvewa andũ arĩa maratharũka riko-inĩ rĩa mohoro ĩmwe kwamwe kuma mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi nĩ thaa 11 cia kĩbwaĩ cia rũnga macere rĩtwa rĩakwa nĩ Njerũ KK
1: Mwaro FM
0: Wafiji karondo siya thirikari kere tiri kisikori mbunga kia mbele vetini siya vivu ni arurunga ni mirurunga nore ya kukira thirikari ni ndo wato kora waikuru wa maguta kata katerika wafiji shone ere ya NGCDF ere ya nangwa na komundo mwaki mbele ya ekali na adhikari kufori mwaki osio wana wafiji otu ungato wa manjene ya vunjwa ya ewa indo karondo ire nefamu na sora kompyuta mativi na indo singi siya wafiji mama maukita walire mwagomori ya wali ya kwa nerua kurunga mwa Fanole vame the jamu wanja wato rato nye temo the nyawa kaire na kukua miyoku yudhye imbia sharapu mwena kithomo. Mwenge kuma mianangora ni kaunteri ya embu osongere roko dhia magoro kumana na mwoko mwangari sio kuhina mwenge ulio tonye temo the nyawa kaire. Matereva mama tatone mauka matirale na wago ika kuwana wana mwama leikere ngeriri ya kuthuko maera kumana na angara mayegoro ya mutolere yumane itana kwa mbata kwa ndokara wa maguta. Mbere ya mwoko mwuru angama. O neguo koravana tore antene ndwegara thovuteria
2: mugonjwe na uria ni muturi wa manjimbo avirirwo kuthie na maguru niguo kuvata kuvingia ng'endo ciake kuonania kuvataranagia gukorwo akinyita tauni ya embu mbere ya thinacara cia kiroko no ati kumanagi na kwaga kwa matatu ndrai na wingi wa wika watigia gwikinyia kuona maguru
3: mande de majimbo na woko maguru na ndacoko maguru ringi nyuma na shughuli nyuma na sio vengi na ndiaga gwika ni undu wa maundu mara mekuo kwoguo no tunganganite tondu shughuli no nginya tuvote gutwarithia na mbere
2: nake John Kariuki na uri urai na kliniki yake ni undu wa urwaru wake avirirwe kuthie na makuru ikuona mbese ria gwitagwo ni andu anduthi ndagikandire kuvota kuriva
4: maritwa makwa ni John Kariuki njoke nie na uma kuria karigiri mbere na ni very expensive kuka na vikivikini ndo kutire ngari na leo wana kusoka ndisi ni njokate anu ndoa means of transport nenga ndaka vitali ule tene anakuwa ndisi kana wila nuku mteka nundo wa transport na ndawa kula tuko saka stono na niko vinge
2: na guo mwingi uregura itauni ya embu ugitaliri ya wagagwa ukuma nige na kodoka kwa mbiasara ya sio uma neti ya namirurungano ilerathi na ambere
5: huku ni matia gas ni bio bio huku hapa kule askari na vijana huku maandamano hata tukonja hii serikali jameni bwana siangalie hii solution neroli ya solution yeno maguta ni magwithie nikeza wirosoke na ambere
2: Edward Mugona ule ni ndereva wangari shia matatu ya ketino akwa maita ndereva matena wengi waweka watikie kurumiria ene ngari
0: natoko thie na mbere kwenye tenera na antene ndwega ni kutoka nyore ya kurathie na mbere na umane kete wa munga na wakia makia ene ngari shia matatu kauntire embo Ibrahim Gichovi nora uri ya memba makio kushokere vya wera ilo nevuwa kweteka niria na dherekari kuronga vya mwaka mwandole vaki umeke mwane kwa kukia kanya kame alio na mudhikiriria vengi wa equity noge davaita wa gizunje kia mirongo ere na inya valigana na mwegana wa shiringi mpirio ni nginyorokia vengi wa equity noge davaita wa gizunje kia mirongo ere na inya valigana iria ne mwegana wa shiringi mpirio ni ikumina kenda turumemwe na ili siumanete na kuthera makuwa vengi isu isigore ngurani na matumeri ma vengi kufitu kerotunga tuwa ki digital ikukura kuna na kumanita na kisunje kia kumina idatu valiga na kia le makure to makikithia na kisunje kia kenda valiga na kiumanita na mikovo kuna vanogu mavaruri ma Tanzania, Rwanda na Democratic Republic of Congo DRC ne mandi kithithia vaita mwana ni ole na kisunje kia ikanalea merongo etano valiga na kisunje kia merongo etato na idatu valiga na kisunje kia merongo etato na igere valiga na kirumerere uyo ni CEO wa vengi wa Equity James Mwangi
1: profit before tax have grown by 31% from 18.7 billion shillings to 24.5 billion shillings. And then our profit after tax have grown by 24% from 15.4 billion to 19.1 billion. Earnings per share has grown by 24% from 3.9 shillings to 4.9 shillings.
0: Macho ni mwavoro, guwagove wa adore maradharu kari korele mwavoro, ima kwa makuma mwishiri mune na wana irovi. Dha, ikumine mwe, ife toke tienda kika inyanya, lietora kwa nenjaru. KK, dhayo, dhayo, mwadhi kereli yole wafatashono.
6: Ogume kikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma muvuru mawe mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungo ya muvuru.

Yes, mudikiri andake kane mirongo iri vitugiti yetu peke yake afuta evanda madha madha ikomine mwesi yake voa ikamemeri kavota nika we mwaro FM. Ah, mudikiri is kiumige keke kiaro kete na andeto mudikiri wetu wa mitambe yetu top CS siya kumakania mono mudikiri wetu wa mitambe yetu top CS andeto siyige kuviva niya na asi indi. Ah, kore mwono wakiri itire noregua musioma mudikiri yeze nora vietu no vietu na mbere na kushakaya mwana wa o yezu rewa tuwekire ukorowa mudikiri ya kivivuwa na asindi mwiri tuwa mea kamirongo ili na mugwanja 27 years only mudikiri ya man badu yeze mudikiri ya na mwa yeze family na ya mwiri tuwa na keurewa na keovivu tuwa na asindi ya takwa dhilete Richard wadetu no kore tuwa getu tika mudhenya wa yegoro.

0: Mwekari wa Runyenje, Karurumo, Siakago, Esiara na matura mare marigisiritie. Reunura menyithwa ati ungikorwo wena imenyithie cia biashara, cia gikuo, wanakana imenyithie cia mithemba ngorani ngorani. No serere ofisi yetu ya Royal Media Services, iri nyombari ya Doka Enterprises, tauni iri Ogweri, rutere rwa varavara ya kuthie ciara. Wauguo, no waranithie na Taratisio Kawe, kuvitukira 0722-861-091. Na uga tunga tiro Volvo we Mwaro FM gaka niko
1: na watu wameanza kunipangia njama na ni watu wako kwa serikali ile mimi napigania kila
0: wanegwa kivuanikia na vuvua menya kwena ondo
2: wasikizane ODM ichukue nusu UDA ichukue nusu
0: edhino wa mubango wa kivuani tukwinda gira maremareke kama turare kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na vururire mugima
3: majima enda kwa mara umbu wanengia na ngombe na ira alega ni leko nunga ya tutenge tuye kate tuye ni tuvera nungu wa mira
4: nungu tata nyo tata ondo wa mae mae kubingiru wane andu mae ni kwa tuzikwe tete no duke tete no wa mae tondo mia tongo ni matea tuwekiru wa mae na
0: Tukwinda gira mare mara kuvutia we modhikiria Kumarivoti siya maturari Ndere timbio Mondo megio diwa na mbere Na migambo irera kuvutia
5: Wewe waziri wakati unafungua iyo bei Na unafungua trade ya makademia Utoe ile circular Ya kusema watu wanaweza uza makademia ikiwa inche
0: Watanagira na ndundu ya medhe ya movoro Kumakwe muende wa getonga Lewis Murongongo Njaru KK Na kamudhenya junior Wamudhenya wa jumatatu nginyegia njuma Kwa mbili ya dhai mwana nudhu nginyegia dhaigire siya kibuai Tokia riri ya mariama vio vietie turo Na mugambu wa kuwa na guo kegweka Nikibuwa nikiawe Mwaro FM Kivuani kiawe Mwaro FM Tokia riri ya mariama vio vietie turo Kuma miana na miana

0: mutambo nena mugana mugo ucio ni muthathauri wa maundu motonga wa bururi undu umwe na ukuria vamwe na kuthathaura maundu makonie uteti karibu sana mundu gwitwa mugana mugo vorwagu nireciria ni urangwata waro mugana
1: nira kugwata waro kanire gutaka uraura kidogo bana KK
0: hai na nyene ngwegwa cono ndikwegwa nena cha
1: nego kwena negene kidogo
0: naigwa vene negene kidogo
1: mwena waku
0: ndurambigwa neza
1: ndurambigwa neza
0: tiga kwanja nje mutambo wale utu
1: okay.
0: Zione mugane Watuji wadana na ke mwekwe mwe Mwadhikiria ni guo Tuwalire Nere siri Yes No toko si wadana tu Yule ya mezumari kana kepa foto Toko sarani tu fatina Kwa siri ya Baro ndonge toma Tuagati tu shoda na kwaguo Mudhikiriria ta kura mwana wa kiretiri Wavisi si adhirikari ni siya mundu wa mwaki Na wana angiki ura ambiriri kuwana kawa mwadha nyawa ya goro Ndira manyane ndwe kena dhena vo No Vole la wogu tu Nekuo Nchoda ne wana ke There is no hurry in Africa Nginyatu no, yiketo maundo na mtala tala Kwa rama na Margaret ile omonde wabisi sia NGCDF ni sia mundu mwaki muthikiriria wabisi sia NGCDF mudanya ro omonde thayi ne turari oguo ni sia mundu mwaki na kwa kora kona wanangiki theine wa gichiko kiu na muthikiriria Kudire kendo kichoku, talire ando marurunga na mageka gwekora kure na wanangi Ni ondo wanagwere ando marananga na uchumi makora kwa magisi okia na buva Na uchumi makora kwa magisi okia na buva mudhikiriria Na ni ondo ule na keva mono kwa nano hatu kinye vando tabau Gwe siri ya nora ambigwere huu mondo kweto mogane Ngwesiria nora ambigwa waro riu
1: Ndakwego waro KK
0: Asante sana kethia muthikiriria nigwe twambiririe kethia muthikiriria nigwe gwe ne omanora ne turegucana
1: thank you muno wa mbere ne gucokia ngatho cia mwanya tondu wa kugia kanya gaka niembeta wa mugane wa mugo Nambengezie muthikiriria wa Imaro FM Urea weembu Na urea weemiena yote Ya bururi wetu wa Kenya
0: Buona mugane Merurongano Neonakete na Merurongano ireonakete Miena etikanete ya bururi kuingine etikete Wanangi kimunene mono Na to be specific kura kaunteri ya embu Buona wakiritirio monte Wavichishia NGCDF Anishia kora ike mundo mwaki wabisi iria ira mataga maundu mako niye manji wanayo ira ambiri ya kuthitho kiruwa wangekoro na dhaino turario guo mefere thio ndo mwana mevaivo ya manji na mbia kutire kendo kitika rete kondo kuu ikoro makunia mega na undo mamu shere na mbosho ne mara irwe ni arurunga ni koreo guo thitore ya kisikombuke kia ambiri ya veti mugomo wa ngali sio kwe wa mwenge iria tuonge sieta kwa matatu na merurungano ere eroneka kwa vandu kweri iranyitana merurungano na mugomo toa meriri yabau
1: thank you wa mbele mbuge wana KK undura we na cheva makiria ni ya tutiko la watu na kendo tuetaga peaceful protesters sana peaceful protest merurungano yetu ndiko la wae merurungano ena dhayo Nani undu musuku muno lirea andu mareza kana metoi ireza duza wa arurungani amatatu kana migomo ya matatu na makambia kunova indosia mwenge, because that is not the Embu we envision. Aya ni andome na motive yao andoma umeletia kudhoka angia na andomarate kanya gata gukora magepora mwananchi na gupora indosia mwenge nani ondomosoku mono na mbuga asiriri keikei mirurungano ya matatu kana mirurungano wa yombe anere kore tuwekeji vrodile ya kendo geta kwa ngeto ndo karama ya maisha nendiwe guru ando marau merete tondo wa maguta kwa mbatirambe, lakini maguta kwa mbatirambe na ofisi ya CDF na kuduka angia indosia mwenge kutieno ndo gura anyitanira. Yes, togo niondo we na cheva muno na teo ndo vasi kukorua ukiendelea.
0: Kengiri ratu wanaka korone mandagitari mago maonaka mandagitari kana alikita nemo maumira varavarari madhiete kukaya mavata mao makorwe makivingua na maundo mao makora makikinya nerua kwa kinya ne alimo wanamo maonaka mavanga kukoma ndia naona mwingi umerete ukithie kuga neto kuenda aki ekorwe kike kanondo kithomo anakene kivuta ya mwingi no avava oka mugomo wangari wanagutuweka maguta maregoro na umo Kenya na keno waravutu watore kithomo kimuvuta gia watore akora nulegitani wana umuvuta gia netu wana maumira varavarari na are mara umira mo tema tereva tema kondakta ne muinge wa umbuthuka na kume shiri ukena umira varavarari ukiru ronganaga ngauri ya oyo ne mugomo wa akui ma ngarizia mwenge mauga dhuika tuambe tutire ke ngarizia tutitu kuana niyo ndo tutiru anu anari kendo na lirea tura omera tuangerera nyamwe kwe tutitikiti tura omeri yangi nyamu ndo ule tukuaga tura omeri yangi nyamu ingi ne kovando mwenge gulea ukuagwa ovatere kulikerera kora mundu atari ndereva kana atari tani boy meto kwa matani
1: mbuga tulirite kei kukoreto kina mirurungano maitamairi kina mirurungano ya kivururi ya Kenya area marau mirete kukoro makiregana na dhogora njero ya maguta na kukoreto kina mirurungano wengi wa matereva onde a public transport na mbuga dirikari nevati kukoro ina responsibility ya kukoro ege kurukia ngarama ya maguta sondo liandi dhuru wana kei ya kinya siringi maganama erema 42 ekina ikurukwa na siringi ya kumi na yae nyambati ya renge mwazmweri mudhiru ni kumanisha bizureo ya ambati ya temaitama ere baini eri ere na mbuge gutie na undo musuku na aruru ungani undo urea turauga ni musuku ni kukura indesia mwenge kithuka angwa andu makiwa na kuthuki ambiasara tondo tokora kwe gikatiba mukenya ni mwetu kiri ya kururungana lakini gikatiba kuteva ndo mukenya eti kiri etue kuthuka ngendo siya mukenya orea wengi na mbuge nginya vorithi sietu ni vati kukura igistiki responsibility no ya kugitira ndo siya mwengi ya kugitira movisi ma mwengi na kugitira kira geta kwa private property kana ndo siya mundu mwene na mbuge KK we suggestion na vile ndibi nyoro akivesa na nginya MP wa Korea Manyata Mukundi makere nilio voro worea ambunge mavati mekarendi mekurukie imagoti ma maguta niguo mu Kenya tondo taru kei nituro nile wemonu kundu takidurai ando makebevi angari wemonu endore ando makiume na varavarare wemonu meru kirinyaga na uyo ni undu national kondo andu onde niguo indu wake onde niguo gikinya thokori gitumagira public transport kana gikora gitumira transport ira iratumira maguta ma mabandu toguo mukenya kumira varavarari kururungana tondu wa maguta kwambatira mbei ni undu umwe na kururungana tondu wa kwambatirwa thogora ya maisha in general kana kenjumra toguo nombuge mirungano ekoretwo emaitamaire kwena wa matatu na kwena wa kwina wandu wa a Kenya a Kenya tio lakini wa matatu tutino na ndo amano tume barabarare o kama maratire kanidi ngari na mauga temengira wira yes
0: bwana mugane minister wa kigena agogo vurulire John Mbandi mudanya ri wegoro anoraririya kauga gutirio ndogo chenja ginyare ri ari viega kwa wana mwari kwa thira tondo ika wa mwari kwa mwari borie nake moneni wa raisi professor Kithure Kindiki kora mwana wa rurenda ro ginyaneria wa keri ko ya Facebook nake no gwetete maguta te virikare na responsibility ya kumavandithia na te era to mama vanda ne mbara irivo katakatere kavuri wa America na Iran kore Middle East governor wa county Embu high excellency Cecily Mbarire nake na wauga mudanyare wa monde waguo nemboria atiriri na tondo nireguire nembeguete na ngegua tongoria megatu guko vururire makihorota inde otongoria wa raisi muritagwira uhuru wa Kenyatta magutane mavandite atina kejane mavorere matiagumera kururunga na mararunga na niki kavinda gaka ari utongoria wa ndagitari mugathe William Ruto na migambo yao ya kavinda gaka ne ngorani tondu anamone makaga muno inde ya wadha news wa thirikari ondiru iria raisi wa kavinda gaka ne kewari munini wa raisi ngauri atiriri ma mbaraji anakuri anja ivutagia atia ndeto zia mutorere wa wa bo Kenya uri uri avana te kwari thine wa ari thine wa mbara yo na niki gitumima maguta mangi korane ma vanda thine wa bururi wa Kenya iria ne yonjera iria vetukagirwa maguta mathieta mabururi mara menge ta Tanzania Uganda na mabururi mara menge nginya Ethiopia
1: mbuge kera ge kore tuge kevukia ekonomi ya bururi wa Kenya nikendo mengi uga geta kwa overtax session nego korwa vaino bwana KK uka gora toke ni sia siringi gana vai toke ni sia siringi gana almost siringi 72 irazi mgotire uga korwa nuarengo pameta kwa nuarengo changes nyenge mono tare kwa ina uvoro William Ruto are tiyo uvoro hawe kurukia takse vino ya kerea ya vitimo na tiya maguta lirea a petroleum product wareva ate siringi makiri ya eite ilazi magoti ile uso ni ndo tovati ukora kero ria undo waka ile mwana KK ne umakwe na ambara ne umakwe na disruption ya maguta kure gweta kwa Strait of Hormuz nginya kuma Iran and all that it is a global crisis lakini tutinge vodhiriria kendo geta kwa sabzide hindi ya mwigai ya mwagazera iti the retired president Uhuru Kenyatta niria kwa ina crisis ya COVID-19 ni kwa umire measures kana mutara tarawa kukuru wa magoti magekuru kuambe niguo mu Kenya ndakegwe uritoke wa maita na rutha ino uria tungiboya ni thirikari ino yetu anda William Ruto tundegwire Ruto mena kiuga ate ende ya Uhuru wote na kerea merurungano ya matatu na ne maveni merurungano ya matatu ya eko na turete eko tondo maguta maturete mamba tete na magekurukaga uguo uria thirikari ibati gukorwo egeka thaino ni gukorwa egeziri ore enge na mukenya sabute ore enge kurukia magoti mama tondo KK kwa riama anamare kwa kurukia magoti mama na sio ngarini uwe varavarari kutira manisha ati zirikari ni kuendelea kuonga ni ambesa nyenge maketi aru ndio mugomoti okore tuwe the government is losing on revenue togo nime kurukia magoti na nima ve mukenya sabute nima release mbesa ile ingevewa haya the well marketers and all that kana ile ingetuma dhogoroyo vekuru kende nigo mukenya atige kwegu waritocho tondu gharama ya maguta ya ambata kila kitu nwaka kwa ambata
0: bwana mungo korea kauntere ya Embu mugomo lirio tangashirio na wadhira thirikari vuvo wa thirikari kugea gekaro na representatives ama nyamwe kwetu sekta ino ya ngali shoku wa mwenge kuona kaunteri ya Embu wana mama tina tiku wanabuvana mwene kete wa monga na waki ya makiaya na ngali siya matato kaunteri ya Embu kata wa Ibrahim Kishofi na wali ya memba maki ya makiuma shokereli ya wera na wafagua na tefoneri nyundo moko mwono waru wangama bandole vame tanyamo kwanja magutale madina kwa nyamwe kwetwa mutuore ora vandete ndo na kwa vea irari ira ambatete itina kwa vandole va mondo kwetwa na maguta orere na mavandu vandole va metha nyamo kwanja ngori ya terere vea na kevoni ya voki onaka na vea kevoni yoko onakeko onaka na kia oka kikaa koro kevanate kikaa vektimo kenyatea makeri ya vandole vava vakiu mege kike mwe oro wana mutore to ukoro uvanate ya kuona methenye no hiri maguta kuma mavanda kutire mundu utara kaga ando matiro ngeru wa mchara no kuku kwenge maundu no kama rathi na mbere na kwamba terera nyanya era umaga jiringi ikumi na ithano emwe yoke kuma jiringi mirongo ire bwe nyamwe kena tuye kathavu no kuona vena kivonie kweri kione ku na no kuona take koneka kiria kurugia ngarama ya motore tondo maguta mambata ngarama ya motore ne kwa yambataka kana tuge inge ka nyamoge wetu angewe kwe toka ka brown envelope neko kara tembea maondo maka vorela dije ka une gato dije ka une gato ne ka undo ne regua ka brown en
1: ora menji ura ne akwe atongoria a union ino kana atongoria sekta ngorani ngorani nuanginya makoragwe anaume na musimamo na makorwe makerewa makuria kila kinene actually keikwe ne kuria sirire tondo mugomo wa matatu nuwazira tuna na kwe matatu ile mongere rufea uwe sako ile mongere rufea orendi makongera bei kuria kila kivo ni ati mukenya lugu koro anyibiru ambe yeo tondo mauga kamararia nima kuendelea na negotiation na dirikari nima kuendelea kukonsol stakeholders ngora ni ngora ni huko nego dirikari yauga na mese kiraniwega mugomo nwazira lakini mugomo ya nukiziraga wana KK mzikiria nuvati kweulia mugomo newazira lakini mbei ya fea neko ziende na ure ukura huko kira kwa wake na zina na atongo ya mono mono asako kana te asako atongo ya sekta ngorani niko onagari mwa harimu ni magoma na huko na mwene gete wa unioneo nuwarugama akina uga ni marugami ya mugomo na te ongerele misara kana te areve misara so what we hope ura hope that for this matatu sekta ni magokoro wa matigu sana na zirikari negweka kaundu tondo it is a lose lose undore wevo munene ni ati mweri moku tukakora tuna crisis weno ringi tondo gutena maundu maragira mwena ore wa Iran maundu tema voreru na na maguta mu makiuga makinya ava matikinyaga na kiumi ya kemwe reu undore tu dirikari kivonia kira kingia onekate ikeli kumana na dirikari nezirikari kuva ando subside nikuwe vote kukorwa ege ukurukia mbe ya maguta zirikari ikiembeza ze inewa ekonomi evote kwe kurukia mbe ya maguta guta enogo kekei ana kenya ya mararu rungana nuwama kuendelea kuru rungana tondo o matime zikira kureva pea guru na kuku ando makiuga nuwaka marari na rengi kwe ando mebi ya semere kendo maziri ya mugomo na kendo kia mwiso kekei uvoro rewosio ni ati tuvati kwe uri alirea mundu wa matatu aragoma agitetera customer wake kana aragoma agitetera maitaji make mwenyewe na anja ira nengi vesa na ni ati aragoma tondo biashara yake ya tiris birea wamba siria fair ando tika meongerera mbesa mvuko ando nwaka mamba ya kunyivya dhavari tokura kweka ondo weka kata oni maitamada tu vai wiki ukiugo jesa geritare me vai wiki togo it is a loss to all sides of this economy yes
0: na inge nere gwire goro minister wakitiri wanda are Kipchumba Murkomen ya uga ndeto eno ateti ni mose atakanya na kurikiririo ateti vona nekio kuona ati mirungano tegoro karoko irambiriritie na thayo no gwikinya mathaa mengi ando makiyumeria makiambiriria wanangiki ndeto eno ya gutuikaga wondore gikana warikiririo ateti nondo ateti ni moro tanaga no gwiciria ndu kuringana nawe kuri na ateti urivo kuri na ateti marivo kuri na ateti mara usika
1: kwe na ateti wevo keke na no no rodi etukaro dia anatukalia babuva yonu gund kana nime nimetaga metoi egetueka borizi ne mara rodi metoi ye Nairobi towni ekea tumia ekea rasi anduarume egetuna andu dimu na borizi maeskotete tuko na nginya ndo makuete mete ya masembe meviki bire na ndo aviki bikia na Nairobi CBD makawa ayate ya mwetu ayato tesi mwete kuna zirigari ya kora ne akire rondozio togu zaino netuwezi undure wena wasiwasi muno zirigari ya William Ruto ni kukora kwena peaceful demonstration na keke ingwere zirigari ni manyaga demonstration kana meruru ngano ikakora ye meruru ngano ya zayo ando wengi ni makuwe yu media togo undure ni nengeona kwena a lot of political influence ya kumetishua meruru nganeno ni asavuka ni guando metigire kumira ando mwane kwena ando mara apora rengi ando mwane kwena ando marenda kweka wei na okora tari reka tuona Eriko Mondi aje Nairobi akina ya turura mitongi ya kuona ni ya ate mitongi emte ya kiuwe heo na era simpli era una ni ya mivuko ya Kenya neka una ni ya matangi mama kari ulea meemte mundozio aumirete peacefully lakini reka tuona ate jamba nisi ya umira siambia kufuja vya maovisi embu siambia kufunja matuka mando gedurai siambia kuhara za tunia yetu varavarare makema suna gavadimo it means andoasio mena a supporting hand na nikyo kwena a lot of laxity from even the authorities ya kukoro wa makenyita andoasio me violence kuhu ninu ambuke gutie mururungano wa Kenya wa vururi wa Kenya ukoragwa utae na njara ya gesiata
0: na nikuturi giriri ya mugane mugo tera mwadhi giriri ya tiriri tondo no hapa nini ugearua mundo kwetu wa minister wa mwakina mavinya maa kutomeka kuko vururiri opio wandai alia na uga haka uga tuwana maguta maa kwekana ya na uga Kenya na maguta maa kwekana maguta maa mari mega na kakanuare kana mega na gava nondo inge akoro kona maguta makwegana ndikujire ne kuvatere gukorwa inge wana dogoro kiambata kana maguta makiambata mbei in fact akoro mevo makwegana dogoro vatere gukorwa gikuruka bururio na maguta makwegana kioria bara ya gora irane na America iravuthia te bururi wa Kenya ona maguta makwegana na mabururi mama mena vogwo na ave guru mama tuvakaneta namo maguta mao matema vandu anga vururi wa Kenya urenda gutweka namba 1 vandu revonde vaige kwambata maguta kiringa na mavururi mama mengi ne kwa mama mega na gari mega na gava mama inge mevo makwegana na no amara ambata na toru mambata niki ne mbarere na kuria eh eh
1: buga keke wekendo kwe bandu zirikari eno ya veteri yenjira na bandu vana zirikari eno ya veteri yenjira ni kuwa andu mawera ute kuringa na qualification yao kana kuringa na norea mabatirele ya kuwewa but nige siyasa na mbuge tariu menesoyo wa uyo opio wandai ni ukure tuwe akiona niya kapisa ati doke siyo ari kana vau are wirare wake si mundu wena knowledge ya kwegana kana ndena uboro wa kwegana wegie wegie docket ya energy na mbuge KK tuanginya tuji weke ndogeta kwa meritocracy ate meritocracy ni ate onokora mugane ae kampeni ile timu yaku na timu kinyaniri wango ya gukorwa agitweka minister wa mwena fulani ndakavewe wira tondu kire uraroria and why am I a product of the recent handshake ya the late Raila Odinga na and why am I umire mwena wa baba William Ruto amaindete nigo kuvota kuboreria siasa kukora kiboreria temperature tiage siasa na waroria uyu opio andai anakwende nginya emetambore na kiuru wa medhemba nginya ya petro na ndere wa medhemba ya petro togo ni kumanisha is not qualified for the job na nuratu alizia vururi na njirele tavatirie na mbuge waroria uria Kenya uria wanasiasa a Kenya mamenyerete mono mono kambere ya mwana wa William Ruto ni kuvenia mu Kenya kana gweka kindugeta kwa political management na ne makora kwa matagwezi ya mono uvoro wa rosio nikiwe kuzaka wa leonde ana raisi ya rugama ni auga in 6 months in 3 months in 2 months tondo menda kakusaria kindugeta kwa quick pick tondo kako zonde kanyatu laino daino udhaoza ni kaundo maundu mambe maborebe utagwezi ya vare ambere mu Kenya no raigare kondi ruto eriwe maguta ni meganu tokora maguta ni meganu ye mwerie nitu medherie nitu adhiria maguta na tokora maguta augete ni meganu ni kumaniza vi maguta ni meganu lakini kwe na mundu raban ya maguta ni kwe kirembesa mvukori at the expense of the common mwananchi togo eke nwangi nyambuke atongo ya yetu nwangi nyama tigale na political deception kana maveni mage siyasa na kukeni ando kazinda kanini ni kwa semavore ya maundu matagwe sili ovoro wa rojo tondo riu crisis ile kana tuwe madenare vorori netakawe moroga muke ikei ando mtea rugoru mbiasara medenya ere na sekta ya matatu ikona kwa yande kete ando wengi mono yande kete ndereva ika andika mwene matatu yeo ika andika ure waveza nile loo niluwa matatu the loan officer niguwa matatu ya kore evara varare nega kore iki andika ya engi onde meta kwa makamagira na mundu waguo nde utumagira matatu nginya kuinda indosi yake uirare wake togo it is a very sensitive sector na area siriva tiku vewa expert na ti expert ya ODM area siriva tiku kore kivewa expert ne transport na energy vati kukora siye na andu marere wa orea sekta isio ikora wazi siya vata kwe mwananchi wa kawainda
0: na waro mono mugana mogo na maybe kiko kia mwisho kere onge kweta tuke kwenja kwenja ovoro
1: thank you mono kwe kiko kia mwisho omonde nino amende kwa redia mu Kenya na nino amende mu Kenya eduzurie eyoudie mutongo diosio ena ate kiongo mutongo diosio arenda kukadhura 2027 nginyava ni ate amwekirete tondu thina iria twina yo nene ti thina ya maguta ni thina ya siasa kwengerwa kira maari thina iria twina yo vururi-ini wetu ni andu kwienda makiria kwi uria mendete vururi wa Kenya zile ila tuwe na yonene muno ni tuwe ene tuwe saiki ya kura tuwe tuwa igire atongo liyaya otongo liyare yoyo na zaino lia tuwe zenare matingiki ya mugambo matingiki ya mbunge masenji maundo ni tuvati kwe dhudhuria niku ya kinyamu waka wa 2027 tutige kore karimare kaka renge bwana KK na tuvote kukora toke siria tuunge zerema tuwe tavururi and for the sake of the future generations.
0: Thank you mono wanagutweka ndona twera ka brown envelope ka koro ne gatweka unirona ya kiweto nane ka envelope ne gatweko ka brown ka ne asante sana mukana moko ngona do envelope do brown na nayo ka ngomba kamwe asante aya usiata kwa mudhikiriria mugana mugo akimaruka metambore we mwaro FM mane economist na wavo wavo a political analyst andogegwa arali ara itandacha ko itandacha nena kingpin njake wake poria ba kingpin
2: be
0: ajangedi
2: diraciosa
0: ya omonde oginyangiria the ndona le the nanga
2: nie
0: ah
2: ai ese morodire ndagetogeta kwangirire yothe no cine nyamuci ya ithaka
0: ihe
2: kana nyamuci ya kithaka lakini ukaso ukaruria morothi ugenda ya kithakari no ria ngire igendaga
0: ihe
2: nimegendere ire ngorani
0: ihe
2: nagocokeri kiuri giaku
0: aya no ajogia
2: uria kingi ask another question
0: kingirendirire wanu ararumarumwa no ararumarumwa ne tomando tutu turathi na mbere nyine nireigua ngituika nginya menyere
2: twa
0: tutwa dogaro wa maguta kwambata tondo bauva kiukia urio kinyire no arugari
2: guti mundu taravutwe ni ndeto eno anondo tukauga muturire Kenya kwambiria muthenyu egoro no munthi wananginya navuka buba nondo nyine zine ngendaga mono mono ni muzanga zangi watamuruthi ugu na kwira da ako muthenya ne thiri andu makiaragia mono tari kwa me ndiera gutumira kigo ki ni jandu makunde thaga zuruko no ethagira ni magia binya no ethagira menge ma wanagu kwira kwa kwaru kavora ni mambirie kugiriria Lira di bala tiru mune verano mage kunyana kangi uri kwari atia. Marauria ni kige tominga ali turare ba magana matano ku diembu. Ba ino tongere ruegana lea mirongo etano. Kwari rike radi nambere. Ne maguta ma vandu. Nisawa? Na vage kinya vandu. Deto ino chia oe. Oe. Ginya ene matato makiuga matato chio itiko die. Nege dha uvoro wa maguta okoro e. Oke aliredua. Raki njine na kio liene na kio njero. Keikei. Wana wanjo okeria. Nendo kenge toma mwena matato akorwe akigwira muthiei nda tenege dai ngali yakende kadhi barabarare ukimenyaga wega akora thogorwa maguta kuongererwa mundu roregwa ururu kana mundu ravivinywa ni asara Nunu njino wa kwangu ga oke, magana maare mako wa matano ngomaga, na moka na magana maare mako wa matano menokagia, kana magana maare mako wa matano mbigaga, nige dhandeve ino expenses ya dhirikale, kwangu ngerele kana lea merongo ya tano. Kwangu wa, nyundu wa mberendi ya watanera na uvoro wa ene matato Kenya kogoma, nondo, wanarumara uga ni maruga mye mogo moyo, mundureo leguo ruruwa motolele ni mwana inji, te mwana ngali. Take it from me. Na wenda kuwa ni challenge. Wenda kuwa mbuli ya kiyoli yomboli ya
0: Goria,
2: kengi. Taru kwa ngereka no? Wanakura ni taru nirona eno proposed bill ya 2026-2027 mwa kwa dhirikari. Wananginya rent. Nyombasi ya mekomboro. Nigo kora ikiwa ngerwa kuma kulege sunjekia mwanja turu maithano kwa dhie ekomi. Nesawa? Kwa huo, mwene nyomba. Uleko kwa mboli dhe tienjero. Ekura ni ya biyasara. Kana ni ya komama. Mbile shi ya kia toara gamba angino wa gotoara. Na wako yu kage kwa ngera rent. Akina kwa renda kwa dhamadha. Kwa nguwono wa mbele our expert. Gini kuote. Nondo my expert ya mama mwe male dhirikale ya broad based. Tuna shiuli ya nyenge mwono kwa mota ekali. Nondo netura yuli ya very expert. Nondo. Maumire kule maumire maukete dhirikale rekometethi ya gotongolia lakini mwana inchi bando analia ulia kiulia kukiru kwenda akulia
0: nikuwa nangu anda akulia mondo kingpin ne ule vali dhena mwana na mwono na vena kukulia wa ulia te mama mekwaga nema atire kankarizi ya uwe nema tatu mondo na mwono ndo nema angi wangarira kirea nondo nyamwe kwetu wa
2: Matina the Nanjero. Matina the Nanjero. Na beating is occurring Matina the Na. No, no, Vaita or Erovo. I get on a van did you ungari?
0: Any
2: longer to the theatre. Marayetangari, Sioyo, Nigerabda, Coconjera in Binge, Gitiga Conona Madiga. No gunito to Tiran Dangerea Namu Mwana.
0: No, no, Nemanga Dura, no, no, Nezire Nemanga Dura, the Red Kingpin. Nevanga Goravena Kondo, eh? Maguta na mavandu, tetu vandithia vagora. Nitu thiera vara turari vara kavere, tugeta gerira. Vagora vare na meari ya kuwethia vera. No, liguwa rindire kule zako imuwa mongereru.
2: Nevo liguwa mwana inji ya kiuga nene guwa kere kere dia na eole ta kaeni vero. Kabasa. Karangi, nene guwa keka menya.
0: Na wali ya with due respect.
2: With due respect.
0: With due respect.
2: With due, ya ni hali ya with due respect. Nesama, mwethe nyomonte ya Kenya, ne mariga neruo mono ne ndeto cia kuga ne twarugamia matatu ni so kenjerari tukiaragiriria nyeki uri kiu nikirandia mono akiri murariria ndwe nondo mwe matatu njerari ka ithondeka vaita nisao kuoka mwoga mwana inji uri twesaga ngari iyo athii mbere kuliva ugomo muongererete nondo matatu ni nyongerere ruto tikane nani
0: e ne
2: muongerere ruvea nisao
0: nigwa
2: ende togero kora tukemenya tirire kwirwa nitwa mbako rugamia ngari chetu niso kenjerare nake mukenyoria ukoretwa muno muno akivivinywa ri na araragirirwa novo kwaguo ura ningi gani atirire niturenda kindu gitagwa fair dialogue nisawa ndonge bera mwene biashara ate kulinde yake gwira mugurinda gotire Lewa diyo kegora nguwe chia kujia mtumba No kago kethonde kambei Na igora siringi idhano Kone nyongera siringi idhano shienge Negedha bura Kogwa Nye siria Moligo fale ole Daino tulalia na wenjeru Ule kore anjumbe meto
0: Neguwa
2: Anjumbe meto mena dhine mwene mwano wa Kenya Nondo Uvorole motole rola dhina ambere Kenya Tuwake rokola tokegua kiale lua mbunge Nendragia inderia kina oyo mheshimiwa pio ndai na John Dibandi mali mwana wa ODM ria kavinda ka uru maguta mongererwe uria maragia na uria mararia thaino nikyo niraoria very expert
0: wana minister wa ogitiri wa ndari Kipchumba Murkomen tono ndio nende kwale na tanga tanga faction na whatever ni kwale na tondo tatu
2: kwa gure bale turauga ando ama ne bale ngo muga ga kubunjia manjo kinyunya dive ando ama tira tumira te kalima Kenya matira tumira te kalima Kenya veka thiorokevo na kathioroka bu atugetagirira marie nyura ne ngiuga na ne aguo ngonde na guoya ndugeterere ene matatu maririe a mu Kenya asora Asora na rere rwe ni anjumbe mara mathurire mbunge. Na makira. Na makira. Wana twinde agwikia kura katogakira. Toverania.
0: Makira toverania.
2: Ya. Bena njira nyenge mono chia kona tukinyivia murigo wa Kenya. Ngari njero genyuithia ngari ile ku maguta. Na nora kuwa mono tiga gutumba ngari ugura tumba. Kumagotime enge maa maguta muma tingi alerua mbunge dhaino Na hiko nera kwera mbunge meto to na dhire na mo Kira ni ugo mo kirete Rakini na mwe Hapa motambo lirua to kwera modhikire ria Ulako biyana Nondo nyembe se morodhi Ndo endaka kwa zese engerwa Na to kwera modhikire ria ulako biyana Na hae mweshimua wa akira Na tu inda kwekia kambeni Ya kwekia gura nwa kato kwa akira
0: Ando si kore magirire maadha magia tuwa magia mea umbunge Nwechugwa
2: Vatina dhena Vatina dhena njero Weru tawe ira waku Nako mutamba ole
0: Kana kwando maadhiere zinka poto keti kwa Kenya Tika nyambe anandhi Netavye to Kenya
3: Nakeu kireki vuani kiawe Mwaro FM Tuareke kwa ririria marema vio vetie turo Medhare ya movoro yawe Mwaro FM
4: Kuhira kuotuku neguwa nginua madugunda Nariwa naiwa kukemba menyane kavinda kakwe ishorania na nchagi Kingpin Jumatatu tuwa komani siongo Tuka molekore kura alisho na yegoro na watinda atia
5: Ewa kehoi
2: Ni mwaro karibo
5: Ni undoshi watiangasi kaniza alisi mweza Kaniza ya inatoana
2: Kana kanagatisi siyasa nendoa nagatie kagia kura
4: Jumaine nariotu kadubira andoko mungari Uwendo kagia sama Tuguku megatimari
5: Nadi na vare mba yenge tundu ni munu mwume na ni mwavu na ni mbire Ni ngarie karuma mutaboro na yenge na yenge vavu wako
4: Aramishi tenge wa siangongoti Umenye kambeni na kambeni Iniyava ni kipoto kire kiunanga kota mutunge Tutonye shivido ome Utetioro menyambo
6: If anything happens to regarding a chagua William Ruto, you will not have a country. Beginning with yourself.
7: Wewe umekuwa uongozi miaka 50. Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa wewe unataka aje kuongoza Kenya?
8: Na anajua hakuna budget. Tukitoka Matinga inafanya nini?
9: If I don't respond,
10: yes, I will
9: mislead to
10: order.
9: It's a 76 check.
10: Order, governor. Order.
4: Tuge kare gore unju madatungi nyara mishida igirisi ya kebo haidu kisi ambi kovana na nando. Ginyada vita sio tuku marage tangi nava we mwaro FM nanjagi kingpin. Nimbu kwa tuku avando rango nyoko diwara wenge. Tiga kuga modikiriria nekovoro.

gwe mwaro FM orato nyitithia we Embu Town idhimire sia 93.0 gakaneko wawe mweno wa manyata siakago wanangijia kiretire lorato watithia wote wanaisi idhimire sia 93.0 kwewe ungenda kwa nilina natu ya menyithia sia ikuka na mandoma tiganete tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama Kagao Hardware kanotu vore dhimu kovetu kira 0721 648 385 Warani Dianangelo.

0: mogomo wangali choku ya mwenge na wamba kukono ambureki vandole vame da nyamo kwanja weki nae na wanange wa indo vamwe na ovevya wa wabishisi ya kithirikali kuone kano mundi kichiko mbunge kembele veti na netutige mutugo wa kororonga na katokea na angaga gavano wa kaunti ya Embu Kuria Mwenge
1: wame de Kuria alimo na stakeholders siyo ya kibomo baka korogo maina siye karo na arutua na maka kora maina ajira ya kumenye intelligence kana reporti siya na andari ili ingi koro siye na arutua nigeda maka karandhi maka mareria
2: Ruto unge hoya dirikari etongoretio ni President Ruto na leo the mali thirikari-ini amwe na MP wa guku matuteithiririe gukinyira kihoto kya mwana ucio witu retorecho
3: kuna boriri cia bura rithathi kuria kianda cia bura rithathi kuria kianda riu anake mambiria kuikia mathiga riu tia ngasi ya mbiria guitu iguru wira ni ware mari ni kuinuka tukuigire ona korona kata tatu kuthia kala tu ni tukuvuta ngagu kuni kuoneka
0: Mothigiririo kiagera we mwaro vando vande ole mama ne mwaro guo kuwe watora maradharu Mothigiria mama ne mwaro na njira mandando kuwa watora maradharu karikore ya mwaro emo kome kuma mushiri mwane na wa Nairobi ne thaida tu aliotara kwa nenjaru KK
4: we mwaro FM
0: Kiyama kia ina ngarizio kuiwa mwingine kia runga mnye mwaka mwa mfando lepame dhe nyamu kwa anjani kwa kufakanya meali yonga teka una dhirikare Magari nandiki mamu avoro atonga lepame mwaka nozio ni mauli ya matereva kushoka varavarali ni kwa kuthiembere kutunga tira mwingi Mwaka nozio ni uka akura kufame dhe nyamu kwa anja kutiri undoku senja no ame kuthina mbele na mwaka mwa Minister wa kitiri wa ndari kipchupa mwaka mwaka mwaka kia kwa dhirikare ni eruterete kura matamabata mamu ingi
4: We Mwaro FM
0: Thakathakane ya tuto kathokori ya kiritiri fufuwa merongane ya kutatani ndoa kwa mbaterika kwa thokora wa maguta na kushenji yao kena tuwekane nguza kushenji katakatereka atikali na arurongani ya lia mavi vyankinya wabishishi ya NJCDF Uyo ni Peter Munga ina andeto manda andoku Peter
5: Merurongana ya gutetia thirikari ni ondo wa wongere kuwa maguta ni tonyire muthenya wa kaire kure merurongana yo itharariri maundu monde mwana wa kiritire kwa mbere mathomo biashara na nginyagia uthiei arurongani mausoreto ni marakara ni mavingire varavara kuma thokore ya kiritire merekere mwana wa kavondori kure matonyire ofisi ile NJCDF ya gisigo mbunge kia mbere south na kuvivia ofisi yo na kuthuka nge indo sia mbesa ile itarire amenyekana wahugo ni marurongani lere nge nginyagia ofisi ile sia kamboni ya maya ewasko kurea indo imwe ta computers, tv, solar na indo sia ingesi ya irwe kama na kuthuka nge indo sia ingesi ya mbesa itara amenyekana no maavithi za avorithi kuma seseni ya kiritire magetetha gironi a kuma mwana wa gachoka siya kagona embu ni manyaka rure arurunga ni asio makivu za girangasi ya gwetura medholi va mwana kuradhu kiretha dhiri erari maavitha asio avorithi wakune matethiririe kuvoria mwaki urorari wa ofisi ili NJCDF komando avorithi dhinu akaunti ya embu serakoki augete odhudhure nwa mberetia kumanya arame kuruvanire na wana angiosio na wei wa indo isio
6: kiritile watu wameweza kuharibu ofisi za maji na ya ofisi ya CDF ilichomwa hiyo ni watu waliwakisha moto zile equipments, makaratazi, stationaries, computer zingine zikaibiwa, zingine zimechomeka. Lakini tunaongojea wale ambao wanafanya kazi huko ofisi na wale ambao wanaangalia zile vitu za ofisi tuone ni nini imeharibika. Tunawasi wananchi wote wa Kiritiri kama uko na habari ambayo itaweza kutusaidia na uliweza kuona mtu ambaye alikuwa anachoma ofisi yule alikuwa anaiba yule ambaye amebeba chochote ambayo ni ya kuhusikana na ofisi ya maji mtunjulishe tuweze kupata hizo equipment za hizo maofisi
5: waugo akiuria runga ni gukoragwa makithinga ta watho na thayo rira mararungana na gukoragwa mateko thukangia indo cia mwingi
6: nilikuwa si jambo mzuri ambalo limetendeka leo hapa na mimi nawasi wananchi katika Embu County waje tukae na amani kwa sababu kuharibu mali hakuna kitu inasaidia. Na wenye wako kwa maandamano, hao ni wahalifu. Hao si watu ambao wanaandamana, ni wahalifu ambao wanaharibu mali na wanaharibu barabara. Na barabara ikiharibika, hatutaweza kusafirisha mali yetu ambayo tunakuza katika mashamba yetu. Kwa hivyo nawasi watu ya Embu County, tudumishe amani na tutii sheria. Kama iko jambo, wacha sheria ifuate. Mfuate sheria ndio tuweze kuendeleza taifa letu.
5: Kukinyagia madhama kuthire rari madhama utuko mavitha avorithino amekongetha na gira na runga nitokore ya kiretire magika giangasi ya methori na rithathiri rari methari ya mvoroya ya marwefa mkuma kiretire mbere ya the rock count ya Embu beto kwa pita Mungai
4: Wimaro FM
0: Mwana kito munga na wakia makia inaingarisi ya matatoka untire Embu Ibrahimu Keshovi nora uri ya memba makia kushokeri ya wera Uyoni Anthony Ndwega na ndeto manda nduko Antone
7: kogo ningivoya andu etu amatatu dinwa Embu County twambiriria wira immediately
8: Ibrahim Gesovi na ule neke mwene getu waene ngali siya matoka untiria augete ni mete kanetia kwamba kuruga mia miruga mweno au kwa medhia mwanja yege maundo mwene mete kanetia ni delikari kukono na meke vingwa kwa kauhu madhina mbena miruga no yao
7: Chovi Abraham coordinator wandu wa matatu county na representative wao dini wa national organization siya matatu tulai na mwomo urai very successful nundu wa mbei ya maguta ya tulenderua Tuatweka, wadha tulakua, utile kendo turona, nwako tulathi ya dhara, na our representatives, the international body, nimetekania, na tunetuetekira, tuambe tuetekere shiringisi ya kumi, beya disoro ya guwezua nayo, then, by njumaine, mithanya mawanja kereja kuthira, dhile kari yekoro evangete, nundu wa usokia mbei, disoro na andi makiria.
8: Unuatu wanakona ewa wogu sovi ya ugeti wanaumaita ene ngalisi ya matato kwe na maundu mewa tete kumanegia na miyari eno na nimara makene na ugu wa makethi salambakua magesiku madhirikari kwe kurokia mbeisi ya maguta
7: ni ati andu wetu tukora watu na madhina mengi munu andu wa matatu makiria maundu ma accident dali yake na accident na mundu wa lauka kutavua ni auctioneers ezanyari ya insurance companies ikoro enesio ila leva mazire tamau kana kuzumbuka na mitino teo netuwa promesua ni ministers alamu marai ya marikiu kana masawandesu wa mwondhi ati maundumu mwondhi matule matuzumbura kama insurance claims ni maku andreso ni president
8: dhagura wao kuinuwa uthi wanambere ule uwarari kuwa na udhagura wao maguta andu nagua kila meki teni kuamba kuruga mia miru ngano yao ni kuma vekanya kami ya liyo
7: netuwe karambe andu wa matutu very soon tuzo ketuwa liye tuone uro wa mbei uratogweka but for now tondudhiri kani nina kurukia mbesa down to 46 shillings uratore ndaga mbei uro tulambilite kulevia isone sorry nwewe kuthi na mbele angi kuru wa mbei ni kuruka ndhi kapisa uwe kaya ndaga kuruka ndhiri kutukage ndaga tukiri ndi usaga mbei
8: Egukuno kumeti ya mbele ya umete ni hondo wa milirungano eno na kumaholi ya kuhuthila mkua makimetuwa hithia ea adhayo matakuwa nanga indoshi ando walia engi
7: kendo kila tukenda kuma request ni ati tabadhali mundu dagayo ukadhuka nge kendo kia mundu lewe ingi mugomo wandu wa matatu uraya te tuige ngarisi yeto na uliko tulekile tuonde nungu tile mundu tulenda kadhuka nge kendo kia mundu lewe ingi
8: nge reportera kuma kaunteri ya Embu mitagu Anthony Ndwe gao.
4: Wimaro FM.
0: Mwengi wa kaunti ya Embu nura waru wikithi ya dhayo na waru wa mbere liria mara umira mirirunga nore. Uyo ni ngavano wa kaunti ya Embu sisile mbaliyo rutete siuko ishio alimu wano wa kwele indi ya madhikoma Lewis Mulemi ndika. Na mwurimu wa mwagendia na ndeto manda nduku mwurimi
9: Gavana wa kaunti Embu Sisile Mutitumbarire liuli uretia mwenge kuigadha yombere warile kwe na mirurungano ege kuambata kwa dhogoro wa maguta vurorire
10: Dumye nienda kuri ya no Embu The culture of political violence is a very expensive culture
9: Gavana Mbariri arauga wanakuaga katiba ya Burundi ni vesanite rutha rwa mwingi kurungana kwina vata munene wao kurungana na njira ya thayo na ite ya gucungirira athara teria araugironekire thini wa county ya Embu.
10: It is okay, you have the right to demonstrate and that is very okay, but you have no right to destroy somebody's property.
9: Enoni guko akimenereria mutugo wa rurungani kutharikira thoko ya nyenje ya kiriu iria ratumwa mweno uyu na guosa suma na mabati iria iraikuo vamwe na ayuthi gukorwo makivingiriria athiei na gumetia mbeca niguo mametikirie kuvituka.
10: You have no right kuvingiriria ngari ukimari maji at all makivituka njirari. That is not right. Na koko ni aria marareta deto taisio nito kumakania onumera handu violence begets violence.
11: Tondu tari ungero Diego Rogo urorie mbisa cionde irona na gwa dimore Kisumu ananeo ni makibura mupira parking kuria ngari stage ikoragwa.
9: Miari ino yake yokanetie nere ya mubunge wa Runyenje Eric Mushangi Karemba uria wanake uritie mwingi gutia mawira mene wa makithie sagana mbere na kuthondeka mirurungano igi thogora wa maguta.
12: Ananginyaru tui maunduri mama maiku mama andamanu akuro katiba neti kirite kugia na maandamano. Maandamano mwamekwe na jirangurani neomonete linoyo tuwe na guni nilete kia nukundira nukukinia vandu hile na njoke liyasio atongoria asekta ya matatu malete kire kuikarandhi na atongoria dirikali li na nakoro tutia liya solution igoro linawete kio netu kugia solution.
9: Maritie merino, mema thikori male wisindiga, kanithari wa ICK mwena wogwere, ure magana mae karimare kinyetie, huku makigatha na kukumia moyudhio yo, ure mara ugore murata wandu wenge, na vare MC wa Runyenje Central Edwin Murethi Njiro, vamona atonguri yenge ya ikirongura ni kumakwe dhirikari nene na akaunti mare kinyetie. Giri potera kamemekawe Mwaro FM ni mwana wogwere gukuni wandiri ya kagari South Gesigori ubunge kia Runyenje County area Embu. Nyembita kwa Muremi wa Mugendi
4: Wimaro FM.
0: Na ngekunja kunja umundi wanjolia na mvore mbiajara nuronga mire taunili ya kagio kauntili ya kere nyaka mwadhanya wakari kukwe karimu na kiti timorana na athikali. Uyo ni Johnson Murethi na ndeto manda ndiko Johnson
13: Greikia.
14: Sasa mbona wanafanya hivyo?
13: Nithini watauni na yaka giyo na kuliambia lari koreto hivi ingito kwa adhu kwa igire gukwa rurunga nyere marate tia kuongereka kwa ambe ya maguta makivi inga varavara ya kuwa mwena wa saga na gudhingi nyagia mwena wa kutus oba mwena varavara ya kuma mwena waka giyo gudhie mwena wa mutithi guku magiyo kandere na mbuto ya vurithi na angira nene. Kuna tauni ya kagie kura kwa mwenomu oligesi winikia wambunge kia ndia na huwari ongi oligesi winikia wambunge kia mwea mputu ya forithi kuma mwena wa ndia na mwena wa mwea ikitongo ni usipindi wa ndia niwe Julius Gaya oba mwena usipindi wa mwea West niwe Miri Sentinguge. Mudhenya waira kira vugira kira nema na kira ikoro wige dhima dhami rongo rena mana ni kira akoro roge kengiro ni ya rongani kura kura akoro roge keiyo indosia mamirio ni mambesa ope mwena anjo viku koro weke nyoo.
3: Kuna volidi siyabura litha adhikulea kianda siyabura litha adhikulea kianda liwa anake mambili ya kuikia madhika ewe kiangasi ambili ya kuikia igoro bila nuare mali unikuwa inoka kwa igire ono atukurona kata tatoko dhia karatu nitoko vota anka go kunigu kuonekana ira nikugiana na borithi muthenya mugima na riu no taguo ina nimo marambiriria kiria kuhura rithari to mate kuhura rithari andu marakoro na thayo
13: ngiri votra mwaro FM kuma town ino yakagio county ya Kirinyaga jitago Johnson Muraithie
4: we mwaro FM.
0: Majene mwavoro na njara mandando kwa dora maradhero kari korele mwavoro ima kwa mwaku mamushiri mwane na wanairovi Kagucio keriangkatu nondo konyeta nerana niko malaysi vandere madare mada inyanya siya madanya da inoare da ita tuwe tu ketienda ke komina inyanya lirikana otegwe te mwavaru kwa we mwaro FM matie kikete temekire mkonde nane magwe shiria tuwa ugo na kiongo tiye nambere kudhikiriria we mwaro FM nondo ivindi siya kushancha mora mwavaru makindereku nandere tira kurombo ya pietora kone njaru KK
4: We Mwaro FM
0: Dayo, dayo Mwadhikiriri yore wapatashono
15: Namau Marai Mwavaro ma We Mwaro FM Waugu marekeka Nogo tradi nambrena o kenyeri ya mo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We Mwaro FM Nyongo ya Mwavaro We Mwaro FM uratomu kira weka giona kiruguya kufitu kira 93.0 Gakaniko We ongenda kwa nirira natu ya minyithi siya manduma tiga nito wanduma na siya ikuo weka gio na matura manamaligi seretie tusaerere kero building vare ujumbe street kanovure dhimu kufitu kira 0722-324-944 wara nili na mulethi na wawe kiruguya na matura manamaligi seretie tusaerere ngigi house kuligane na bangi ya KCB wana kanovure dhimu kufitu kira 0725-887-188 wara nili na Martin Kenyua
16: Mwekari waru nyenje, karurumo, siyakago, esiara na matura mare marigisiritie. Reunura menyidhu ati ungekoro wena imenyidhi esia mbiasara. Siyagekuo, wanakana imenyidhi esia medhemba ngorani ngorani. No serere ofisi yetu ya Royal Media Services, iria nyombari ya Doka Enterprises, tauniri ya ogweri, rutere ruwa varavara ya kudhie siyara. Wauguo, nwa waranidhi ya nataratisio kawe, kufitu kila 0722-861-091 na uga tunga tiro wa Vauvau, We Mwaro FM, Gakaniko.

0: Oria.
1: Itura ali ya tiriri. Re maana mano yoro.
0: Eh.
1: Yari ni mwana wa wewe.
0: Eh karibu.
1: Embu gani yore ko?
0: Mhm.
1: Ana ngoiwe kadu na ne ma ko menya nore ko ali ya.
0: Ah.
1: Ngo nda ko ya tiriri.
0: Mhm.
1: Maana mano to ka maana mano yoro yi.
0: Mhm.
1: Katoro ye tu kwa ngide siene.
0: To?
1: Eni ya tu ro mono no ra ke ri ke mwanja ke.
0: Mhm.
1: Ama ka tiriri. Mhm. Ke bana ke ama yista.
0: Mhm.
1: Ke ka o ni o sa ni ve si.
0: Kuri kira na uri ene ke vodo mono. Ah. Thirikari ne gusanire na ene matatu. Makoro makeroga mogomo nigetha miarie thi na mbere lakini kiuria ni giki koroga mio mogomo muthenya wa rucio wa thi matatori ino nio ma ukareva mbiri wa levaga na vau mbere ndukethera omwongerere nondo kuga nditwarunga mia maundo nigetha twarie ni kuga atiriri nditwamba maundo bale tulekirite ta epura na thogoro maguta nditudhivale vakuru nigetha twaririe lakini angekoro mwana nji akadhiro sio okwethera mutorira no amuvandu a esetivea mudikiriria vava na waragania halo
2: akadhiro sio okwethera
0: halo a siatikira ndeka kenda tukinye thanya na vundu vaturi na amudikiria wakwa twetikira koro tukiaranidia anondo vale nguero merete molika na vale kerato geto erete newe ondikereretie alo
3: hee
0: se
3: uboro wa kuhuwae
0: ni mwaro vio
3: benja stoa hawa kede mubuana
0: karibo
3: uboro wa mithenya
0: ni mearo
3: la iba fi kwa uga atea
0: woku ugo tina kadena
3: uwe uwe uwe wa kinya uwe buna uga ngayaro goso buana
0: mhm
3: Eta tiaña merungu kundia vanguera ganito die pole pole ababa tiene veña.
0: Ie.
3: Se tianguero ne vende nete kiaru turaki mire maina andre nondo arire.
0: Aha.
3: Como e corona o monde. Fue maguta ma mañi viru en bei.
0: Aha.
3: Ugaka.
0: Ie.
3: Ne mase.
0: Ie.
3: Ondoa kaire.
0: Mhm.
3: Me kweru ati ne gotugo gotero kwa uanga kiumia kemwe nema
0: mhm
3: se uresi ya kuna hondo huko dina mbere
0: kulinga na nao warona gotari
3: ai se nini ya kwea gotie hondo gotie ma hondo makarua
0: aha
3: nini ya lawe tocho seto inawe hawa mutambori na angaya na nina enda uja mayadie no ya kono kamerili kana
0: iye
3: Nueno taru president ndaviere na korea vie saga tondu atiga kwabe akina ora
0: ee
3: senera kula gauka na propaganda shinge si amwanya
0: mhm
3: na nige tumu wote kese akiama niko turaba omworimo
0: mhm
3: sema guta monde mabeto kagira goko kenya madiete nje de shinge nema
0: negwa
3: taru aba yugana maguta marangwa wa 74
0: mhm
3: mute goko maguta maraki nyogwese
0: mhm
3: Nani ye tumu wote chese, niko ni akwa niko turaba mwolimu na tende kakuga niko ba mwolimu
0: Mhm
3: Uzi munene wa ogiteri wa varavara, anekwa ikirwe kendo nigela mwomodire Nani ye tumu so aneke tumu ni awa ni wantamu
0: Aya Kiumi yake mwaku mwomonte teme dhe nyamenge, lakini kiuri kila nila kwa ulia mwa Kenya Waro lia maguta, vau vombole, nime koro kiembei Kana nireta kwa status quo Nito kireto ya karande to alia Rakini dhogora wa maguta Niwe karo wa vau ole Kiumia kegima Nondo kune kuga terere A problem kana Varefena dhena Tevalererie Nendo ketumire ene matato Mwadhenyo ya goro maugire gotiro na tona le kanera Rakini ma dhaino mauga netoveka vinda mealio Mudhikiriria Ondosio enge Kule enda matato Na monjumbo waku uleo thulete Nore kwa gero koro akialiriria Eno situation to na yo Kenya tuwete kena kwa raneria.

0: Let us talk. No, no, regetha maguta thaino gokorwe ekona kindu twitaga kivonia. Gaka ne kavinda anjumbe meto magero kuthikuria mbunge mauge ruvi etia maguta neso ken zero. Ngaramia mutulire wa mwananji irigoro na wanatoa vandithia maguta katukokoro tukimukanyiriria makiria nondo valia gwataga uvoso wake kana valia rutagira biashara bado. Gutire siringi irathiururuka kana yongererekete. Gaka kuri reve, kuri reve sia maguta, reve ikoretwo ikiongererwa 7% kana na gicunje kia mirongo mugwanja vari igana kana tuge na siringi mugwanja kana siringi nya. No ririkani atirire, kuri maguta mothe tunyunyaga guku Kenya milioni ici cionthe kuri muthithu tuigaga kiani utuko kingioka. Kiani utuko kingioka teke. Ndiso wa maguta ni maokara ni mavandu. Rakini tathirikari tuivangete atiria twakinya niva muturiro wa mwananchi. Ni wakinyo vandu veta kwa kathoro mundu. Anjube meto neto kwa na mudhenyo wa rosio. Makithie mbunge kwa liyovoro wa refe sino siya maguta ma Kenya. Nondo moto mwene ngari kana mwene matato. Biashara re. Na biashara yake. Nikioro na ya komone maguta. Kwa rongerera. Mbiri ole vaga. Kwa ugo yeye. Yuko sawa. Ni yako levagia. Magana maire kukinya vale oke ndaga duka aliva amadhatu kogo vaita ya kete ngome. Vandova mudhikiri wa varo liyongo nore teka ni navoka nora uga apana. Neture nda kuwa na action. Neture nda kuwa na wadho kedho ndekwa. Neture nda kuwa na maundoma kiregedua ni mbunge yetu. Halo. Halo. Osia ugire nda alia. Halo. Ni mwaro.
1: Neka kaja kwa moseke kumpaliando e.
0: Karibo.
1: Kwa mbera wa kiboria. Maguta mapite kwa ogwa te odageka. Kwa ne kwa vanda manke kwa mbeti vanda. Odageka ma kwa dirikari.
0: Iye.
1: Madama kwa kwa kwa kwa vandu. Kwa ku nyanga na kanye maguta ba isi tambe nyere kwa nige ba mwana apoke kweno yonge kwenye dunya.
0: Ok, thank you. No vingo le tethere ndiyo ya kune kyo getomi otare igwa wega. Halo.
2: Hello, njale.
0: Ni mwaro.
2: Uwene, tonga kumamuda mbangiri.
0: Karibo.
2: No, ningu lega tewe njale. Aibai. Ura ningira Kenya na ndore nge ne tomo mundu mwa muda bunda e. Oto kuti na ndere bai na kuzi nyeri ya nondo kuti kivanya ne ona bai bai noa bai noa nguzania na bai yekuo.
0: Ndrona tare kwa mjumbe waku dhaino ra mwenda mono to kumona mbunge akiarereri ovoro wa muturire na mono mono wa maguta gukorwa kithiende.
2: Nisi ni njanyo kondora wekuo. Diko ino yu andu ima hato ngurua nenda zia. Umazi ya vara maro ambiye yu yovaro ke nabira. Diko ino nenda. Wanazi ya wanane wejire nendi ya mavero. Yovaro ke nabira. Diko ino nenda.
0: Okay. Lakini mudhikiri kule ando monde kule. Diga utome la kiyo kiu. Kule ando monde mwale magaro koro makero liya motolele wa mwanainji. Mwanainji wa vare ande. Ule zirane sakti ya matato. Okay, ngari neigo soka varavarari na newega. Rakini yomata oma. Kide toko meko ongerera mbia shioyo. Na nemo ongerera we mwana inji. Vaita yo makena guata. Vaita yo ne meko guata. Rakini kavida kaka nene sirie toko roko natoge sirio voro anjumbe meto. No nemo madhonde ka awadho. Tesekte ya matatue dhonde kaka. Nondo vandu hafa netoko roko natu na kevonia. Nondo uliko tonge, okay, nesawa netore nda kule vego tine getha tujitege me. Rakini, nema ndomari kumange kwa nigetha dhogora ya maguta. Ikorwe, itekura samu nona ndhile ito dhiyoro keretia. Neuma maguta ne mavandu. Rakini, toka kororia Tanzania, toka kororia Uganda. no menya maguta ma nthe ino imo mavetukagera Kenya niki tumi kwoyo thogore ri nthe rakini guko gweto ire goro maundu mume ngitogoro kora tukidai anjube meto ne sawa ndetunyume maroro rakini na tuitwa thie kugwata uduma Tuathiko kwata uduma ile turarivere gotirire umata umane kaviro uduma ino ne kaviro mudikiritia dhaija nende aronga makarri nende tureka draw ya mbere avava cheza cheza na wegua 3-3 wegua kinyorore ngirie mone yaku na ngirio yaku nuamerute ngirio yaku nuamerute Turambiria vare vasta a 779 aha ikira oke vivaria avare box ya mbere ne yocheza box osa ukena toma namba emwe no torofo forero no sinde siringi ngiri kana rimwe ungiosa box ya mbere ya kaire kana ya kadathukane akana ikire mpesa pini nigetha umenyene box ile koigire ile sawa thank you vare ndaka ithano ne korange kova mwerekero cio ingi nigetha aliumbero ndroyo inge turameka thacigana nigetha mukenya mukenya korweka nyamu tusoke vare turari hello hello hello hello ni mwaro ni ne te kase neta ni mwaro ikia kiugo Thank you. Nemo njumbo wakero koro aduwa kero ngamanda mwana inchi roa mudhulide Aka mudhonde kere wadho Nige dhato koro tukio ulia Ne magotimari koma maguta Tonge tesa nidia Kavindare gaka Nondo kendo geta kwa subside Maguta ni mawaka mema vandu Na tondo te kwa ke kavinda gakora kwa ke kuo edition the ekeke na tuigaga wangali ye kero maguta kia thirikare gakande kavinda egioswe nigetha mwana inji akora kia ro murigoyo lakini no ise nginya raisi ndange kwa gwa te muthondekere watho ne anjumbe kana ne mumbunge na that's why tunadai wa mbunge wetu nikatura ndai wa mbunge wetu Na gaka ndika vinda gakwera mjumbe waku akorene wa one term kana ne wa two term mwananchi adhie kogora kendo kana mwananchi adhie gokuerwa kendo turakanyova moye gotire wate wane wa one term kana ne wa two term turakanyova moye Kuhuto kwa kwa tukiulia njumbe meto dhaino Mutika uke mugetu ya ragate mwemure ma one term kana two term Dhaido tulenda kevonia kule motole wa mwokenya Mono mono asura mwokenyo wa avale andhe Nono newe mwisi ule varaoka Mutike dia mwana waku Akole toa kethoma medhenya we korona wa monde Lakini wese kana kuona mwana otena dhisukuru Usio newe asura lea nila aliriria Nole koko mwaliriria Kana mugambo waku we muthikiririo thikiriritie miarieno irerwa ne kuthina mbere ya kiumia kimwe no riko gwasa maoni maku no ndo anake mwekali ena maoni make ena maoni make no ndo gyoka kuvanga budget nene dhairia wese ndo naambia wananginya gwaku mucie mundu avanga gere kambaje thikaria nako okay nitokite kavinda gatari korasa

0: Thank you mudhikiriria no ndoa ndeto na turaririria ni namba akumera maumagare kamaumagare ni getha twarie ndeto eno nondo ni ndeto mudhikiriria ira isiongori sieto ta Kenya kiumia kitwavewa kimwe tuna mwivoko wa njumbe meto ni mekora magitwarĩrĩria ũboro wa thogora wa mũtũrĩre ũkĩririkanaga atĩrĩrĩ nĩmbĩrĩgĩte gũkwĩra kavinda kamwe na bububa tiangũ kinyithie mũkinyo kuna budget ya mwaka wa 2026-2027 na maũndũ marĩa mũno makoretwo makĩarĩrĩrua nĩ ũboro wa thimũ smartphone gũkorwo ikĩongererwa igoti na nginya transaction iria tũkoragwa tũgĩka na gĩcunjĩ kĩa 25 harĩ igana kwona ũboro wa mĩtumba thaino nĩtũrevoka thogora wa mũtumba gũkorwa ũkĩongererwa nondo wa igoti rĩakorwa tũkĩrete nguo cia mĩtumba marĩa marutaga mbiacara ĩyo akorwo nĩ ũboro wa nyũmba ino twĩkaraga akorwo nĩ yagũkombora nĩ vorutaga mbiacara kana ndũĩ nĩ ũkorwo ĩkĩongerereka na gĩcunjĩ gĩa 10 harĩ igana thaa ino ĩrĩ gĩcunjĩ kĩa 7.5 ũboro wa digital platform nĩvo vakoragwa vena kĩndũ twĩtaga a content creators kana content creation nĩvo rethera ayuthi mengĩ ma university kana ndũĩ nĩwethera nĩmaravorwa mbica varĩa ũguo stritire magĩtuĩkatuĩka rwĩmbo fulani noguo ũkorwo ũkĩrororia maita mengĩ noguo marathondeka mbia nĩ sawa ũndũ ũcio ĩngĩ novorwa KRA gũkorwa ĩkĩroria kĩndũ gĩtagwa personal data mũciĩ wegoti gũkũ Kenya etagwa KRA Kenya Revenue Authority rĩu no akorwe akĩroria akaunti yaku thimũ yaku wĩkaga atĩa atakũvoete rũtha okay ũboro ũcio ĩngĩ no ũboro wa kĩndũ gĩtagwa KRA returns marĩa mekaga returns nĩ gũkorwo rĩu ĩgĩũka mweri wa kanate mweri wa gatandatũ na mwendete juice nĩ arĩ ũboro wa we wendete juice kũnyua juice juice iria icukarĩ nĩ ikorwo ikĩongererwa ũgoti ona iria itarĩ cukarĩ nĩ ikorwo ikĩongererwa ũgoti marĩa mendete betting kana gaming wanarĩo tũbia tũrĩa ũkoragwa ũkĩgwata nĩ tũgũkorwa na tu tũkĩongererwa tax mũu nĩ maũndũ mamwe ma maũndũ marĩa marathiĩ na mbere kwarĩrĩrua nĩ getha tũkoretwo na mbia makĩria na thogora wa maguta nĩguo ũcio nĩ sawa mũthikĩrĩria ũreciria we nĩrarĩrĩria ũreciria kamũbuko kau gaku vau ũrikĩtie njara ũrauga atĩ nĩ nĩũkinyĩte mũico abana no gũtindĩka tindĩka njara kidogo mũbuko wenda gũtũrĩka ũtũrĩke nondo vau nĩvo tũrĩ kũringana nawe ũreciria kiumia gĩkĩ kĩmwe etwerwa amba mũkire vorerani twarie vena kĩvonia gĩkuma kana ĩyo nĩ ĩraĩtagwa nĩ mũthũngũ past tense nĩ vakirwa mwene nyũmba nongerere renti yake mwene ngari nongerere mbia ciake nĩ getha vaite yake ndĩgakomwe rakiniwe mwana inji nĩ rarĩrĩria kavindarĩ gaka nĩ ũgũkorwo ũkĩigua ũritũ wathiĩ kũgũra cumbĩ wathiĩ kũgũra cukarĩ wathiĩ kũthima uniform we nĩwe werekeretwe na kũrĩ kĩndũ twĩtaga farm output mĩgũndarĩ yetũ nĩ tũrĩmaga tũna ndengũ tũna makandamia tũna marigo rakini tu tũkĩgũrĩrwa mĩrigo yetũ ya mũgũndarĩ mbia nĩ nyongerereku nĩ tũrorie ni maũndũ mengĩ nĩ sawa ũrathiĩ kũgũra ithiga rĩa ng'ombe kana cumbĩ ya ng'ombe ũkĩrwa nĩ rĩongerere mbia kwoguo no nginya ũrikie njara mũbuko makĩria rakini nĩkĩũria nĩ gĩkĩ wathiĩ kũgũra irio cia ngũkũ wathiĩ kũgũra irio cia ngũrwe wathi kugura iri cia ngombe yaku ona wathi kugura iri cia ngite na kanyau urerwa thaino thogora uri iguru nondo vietine nyongerere rakirire turagurirwo indo cietu cia migundari ni nyongerere nondo tugo kora tukiroria tuwe tuwe ya gweka maundo Hello. Nikuaro karibu.
1: Hello.
0: Nimuaro karibu.
1: Nandaga TV. Okay, number yaya tuko. Number yaya yaya tuko. Okay.
0: Sawa. Hello.
2: Kabo asubuhi tuko.
0: Karibu. Viembere kona ni ogura nani ya eh? Ne mwaro
2: Mwaro kama nongi jato kudure na angoro emwa
0: Aha
2: Chonki wanchero ye Mwere Ito atuwa mwere nare u Oni murutu era mwega na wako toko mudura Kogwa nae wato onyaku wadudu Tawa era mwega Na second time wata wako na engera Tuta mwega kwa yako
0: Ah
2: Tua kibiria ye Kuringa na nani
0: Ruta woke gora ruva eno gane kivataraisa ehe
2: Nuko ringa na nani wake kulia Kau neka moza ako tuta akiro
0: Nane kadhiru
2: Nane kadhiru wake kulia
0: Aha
2: Tondo wa lele
0: Nina
2: hapa kutuwa nazi kutuwa matatu baria Nalari baga 70 kudiembu
0: Negua
2: Gari vega na kanere ganare ya kibao wake kulia Mangiu gire maguta tuwa masokia bale mara aturaga Nigua ndepe isi tu tukoro ni togo siyari dhidi ya
0: ndeguwa
2: chumai ne nigu tuka mba ripoti yura toa ananidi arabuwe ima tuwe dhidi ya maari dhidi ya ndwe na ndwe arabu anjumbe eto ndwe niyo tuwa dhuri dhe to tuwa dhura ndwa matato dhwe
0: ehe tia ndo matato tuwa dhuri dhe
2: mundu wa matato ni tanyi biyasaro ira na avura ya ogani kogo mnjumbe wapanike wakiro kukoro aki haige teki ambere kukoro akimba dhidi ya mundu wa matato arari dhidi ya matatu yake niguo andu matige kuthie maguru matusage ngari niguo nembia
0: niguo
2: mju mbakwa niko wagiro gukorwa akiuga atiriri ni na aririria mundu uyo nduraga onitura nitura muvinyiriria
0: aha
2: na ndatiga ngwira wakivuria mundu aragucia kamurenge tina bake mju mbe gutire ndiaga to matatu bare tuthiesanitie ngari rimo nake
0: gutire
2: abeto kagabara na ngari yithite sindi ya wanu ite na wanu sigite kabadhari
0: na ni ule
2: na
0: kule kiuli kenge tule yulia taru diesel ni ongere ruambia ukera petoro mokenya nore yulia diesel ni ngari siga ni itumagira nodo ngari nyenge i kenya
2: ngari ira nyenge siya kenya itumagira diesel
0: itumagira diesel
2: ya ngari siya transport siya mirigo na andwe ni diesel
0: Rakini ru petoro andomari ya makanda ako maintaini petoro ne andomari ya makirathi kire kia vali ya gurunda renda kugweta
2: andomari ya makirathi kia gurunda alisi ya Mercedes
0: aha nemo matomagira petoro tamokenya tutire nda kwe yori ya terene tuwe mokenya wako ainda arutambia kone gedhongere ruembia magutari na mwemo onambia kamo anyivi ya menyo
2: Arabu wakivulia kaundu kengi kundu niku wangirero wangi ya transport niturero wa sunde nadi kukura nengo kora engo yu wakivulia
0: okay vena shulia nyenge monochi ya kweyulia by the way a lot of questions na vani vato lenda neto lenda kendo geta kwa terere neto lenda kuwara neri ya ta Kenya nondo taliu neto ngere guwa kendo geta kwa people's parliament neto ngere guwa kendo geta kwa public participation Neto ngere guwa countesion the merongo wenda na mwanja sieto woko Kenya. Neto ngere guwa kiumia kiuke moe. Neto ngere guwa uletere toe debate walele di ovaro wa dhokoro wa maguta. Ya, Kenya tea mundo mwana tea andomaere ni ya tutu wande. Marame etakwa stake orders ni ya rekwa mamara alele di ovaro wa dhokoro wa maguta kiumia kiuke moe. Neto nda kui wanginya kanitha, mwagambu wa kanitha. Avodi mbiya sara mekuo tiga inge ene matato ene matato koveto kera atongoli ya moyo mare they know no dialogue ya maguta lakini mwana inchi mwana nchi ndara kinyerwa nikindoge tagwa public participation ARIA nesawa monthe kende komi nake mwanjumbi olea mwana nchi ya dhulire ali ndaya rogolino no menye mwanjumbi ala dhurwa akoro no opposition kana no adhirikare agiro kuthiku aliriria mbunge ule mwana nchi eko koro wakia oru wa moligo nondogo katavia kenge kaumerete dhakwe dhirate njine de mwadhure nire mwashimiwa atenoregu ya thwanani yengiuga dhirikare dhirikare awa tu anathuchazea mbongo kwa mara ato dhakera akiri ndongi ugane toa kudhulide ule MCA kuthiengi nya raisi na waki javandoa teolike kutuera dhirikare dhirikare atea Nyo toa kudhulide negethoga tunga wadho Nondo inge tiga ngolidika nye MCO chua kuwa mudhulide negetha Adhi mbunge Aga kuli present Uleo motomire ya kauge Ako dhonde kere budget Ya maendeleo magwa ku mario renda Mario muiride Na vufu engione maendeleo mwene marutawera Koko mwenjumbe weto thaino Ni wangero nego koro wakiumie kike motolerwa Ali wora atosirira Ule motolele oko vodha. Nende toa kero kora toke ruta. Magoti ile meto. Mama guta. Negedha mwana inchi ndaka koroa ke mamero wane nedo koroa motolele. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Nemu aro karibo.
3: Sene toto wako.
0: Nemu aro.
3: Nani mwitu mwema ndita kwa wanchi ya tuwa
0: iye
3: ii mbaliwa atirele tirikali kati uwe mwanchi mbe mwetu dhuru kena ya mwadari matutari awafu lele chene tayo mbe nje kwa kwa lele ya mbunga mwe ya wako kibuza kana asambali ya etu wazo na tutume kwa wetu kwa watu na ya mwanchi mwema na njo na utuwa na ambele
0: iye
3: lakini makinye kulele mbunge ndi panduvama tuke ni maa lega na lebenda mirela hape tukia ukiniri ya mwana inchi magisa makakuruwa mbesa na makina tuka ati nime tikira ukiniri mwana huku watu makina achatini ya mandi pakutu wana jati ulema kalelewa lakini nini mbisi ulamana mwana kuma kwa magutu kula ufala lakini tu pamanda ni wakula sisi kwenye tumeamua kama wananchi sasa ile kile iko sasa ni kuamua na kiamoja tupandilisha hii serikali tuweke serikali ingine na si ati watu ni kama kitambo kwenye tulikuwa tumechagua ati suti hapana laudi hii
0: na liule
3: aha
0: tiga ngulia wanamau toka dhura tuwekerere
3: aha
0: toka mete kia teno ndo tiga ngurutere rari kule mealio nila valere diana nao kana mekera no makamono taliu kule ma expert marutirwe kia marekia ODM matonyo dhirikali ya mwadhanyo wa mwondhi ya broad based wambere ni minister wa mavinya eta kwa wadai opio wadai kona expert wenge wa treasury kigena eta kwa njoni mbadi tuka kuthimi ya liyulia ya momare mbunge kavindaka dhirikale ili andhiru ya raisi Uhuru Kenyatta mauga kakuangarira maguta Kenya niko to manginyambe ya dhitima edhi yegoro na kude korongamia Kenya the same expert nisawasawa lakini kavinda alegaka maratu era maundongora ni kavinda kau raisi uleto nake thaino ale deputy president no arotire raisi wa kavinda kau mwono Uhuru Kenyatta kiugaga uvoro wa maguta kovanda Kenya niko kanyedia mwana inji na niko aratotire roa mwana inji tembara ya Ukraine na Russia kavinda kau lakini mwadhenyo wa monte Rwimbone rusenju. Uruwale, uleka vindale kate kurasora ale deputy president, Rigathi Wagashagua, na kia ruga thaino, tutikenda kwe rwane mbare ya Iran, Israel, na USA. Irato mwa maguta mavande, inone state capture. Nito kienge toma toa mine mealie no ange koroa liria mutale dhirikari li morali yondongorani lakini mwatonya kuo wa mealio yere mwaragia mukeme garura taruka vindakau Raisi Ruto nake dhaino kavindakau ali deputy president ni wagaga ndalere wandike gitumi maguta ma Kenya mavandite gukera ma Uganda na maguta ma Uganda mavitukagera Kenya lakini gutike ndogesenjetie Vahino maguta ma Uganda marafi tokero wa Kenya Nitu kenge toma atoa mine nginya mara toka adhura Awata tugeuzia Matiga toka roroka Halo Halo Halo
4: Halo
0: Nekwa aro karibo
4: Oke boss
0: Nemu aro
4: Adena wadimia neka anjai
0: Karibo
4: Ambula adrele u
0: Hmm
4: Ilukia mbere Ambunge Aratuwe na ore u Ni mate kilwe nyara Ni president Tonekama tulua jiri ya maru
0: Rakini dhaino ana president Yoto la alere liyane Wanake kaa kila ge kovo ya kura Nake enda kovo ya kura lenge Kwa uwa nake Tura motara nidia Ale kwa mudhulire Kwa uwa dhulire monjumbe
4: Tuwa zura anjumbe, tuwa zureri Luizi, mbere anjumbe Niyo maliyo zisa utuwa riria Noko ikiliki ya zonde kire Teriku anduwa kwetareta kwa wandai No wa treasury, wa finance
0: Wanayo, wanaendeo karolia Oyo siyezi wa interior Kipchumba Murkomen Wanakenda watekaga mbunge Augaka kuangera maguta ni koronga miya Kenya
4: Very good
0: Aha
4: Doto na masakire mwana ure ya Marina ruimbo rumwe Kwa ukanjira mwana inji
0: Narua ta mwana inji re Mealio hamigara tiri re re Nefone la kwa liyo ngyugata Nondo ndonge mbeira turute zirikare re ya kuwa Tokeme nyagawega Ogo neguwa maugara kito wa madhura Makena karora mealio yo Tayano tora uge ya maguta kavinda kau
4: Tariwe Kalau nak kurtu rekit eh, kalau kita ni mula mula ukur tu kurang nama kau mula urai kume so negoro. Kalau untuk kau nak orang macam tu aku segiun rasa anggari macam tu aku di mula mula aku alih.
0: Raki ni muda nyolek kau tu augi ni aten revo anggari, ni warga tetap kira mukanya, nato nama jumpa tu dulu leh.
4: Mujur tu dulu ni kau nak kau nak ni kau ikut boxi. Donwa inaruimbo gura mwena ura wendi rua zirikari donwa mwena ura wendi wa mwana inji tari mwere wai mwroni ya kerja wai tiviri uwa ajuja eta waka umburi hengu mwese koko nukoko nagezira ukiri kura ragi ya wai Ara support ile udirikali aragwa kero huwa ni wa UDA.
0: Mhm.
4: Na ruke burita bau.
0: Lakini ndio ile wanao wekirie kura.
4: Eh.
0: Na korona no wekirie UDA kana wekirie ODM. Na dhaino ni broad based. Vena getumu kiega nuge ya okorwa a ndona muteteri atetondo omwenoriko kanoriko.
4: Mwuzuri wako wali wongi lele u Mwuzuri wako wali mwujube wako wa Unahazuri le Nani kwa nile si down To sari u Kuro kwa Mwuzuri kwa mwuzuri Uwewa Eta kuwate Uwewa murana Ura kudenu uweta na agentere Abunga maso kembunge Nile zame ni marili eneto siya maguta
0: Aha
4: Nuko na wana matai yete maragi nuko rei kumai kui midi yete re Wana kumai risezi maji kui midi yete nege la Magi kuliso kukoso kukoso ni mune tuli na yo
0: Thank you Zahija vitu kiandeka mirongoi na mwanja Na nuatora adhina mbere Na cheza Na kukulia nila urua mwanone mwadhikiriria Na ningwa na kukinji vya mwkinyo Mwadhanyo wa mwante Neto wakora togeto mama undoma kora mema wadho piyo Ava mwavango wale wa cheza Nondo Vaino radhithi mori ya kuke na dial star 779# *779#. Wana wa dahero kano wekera namba yu itali ambere wekera oke ule rosa agule station yaku. Chagua station yako. Na

0: Tondo no thirikari ni tulitenda tutatenda tutafanya hivi watu kuona ile kiria mweru akana tu. Kali kifo tuni magioka magioka maguta maguta ngani magia magioka maguta ngani mabanda ngana juri ngianga angadate. Magi joka tu kuru kia magi wana me kuru kia na chini vye kobi. Magi joka kuira mwana inji mara mwana maguta ni maguidia na mendo kama ambire kuambatia maso kama maguidia.
1: Vena kiulia nengi enda kukulia.
0: Iyo akivulia.
1: Tuero kwa maguta ma Kenya ma madhonde kagirwa dhogora ne EPRA. Lakini mudhenyo ya goro matonga na nemara rutire siringi ya komi kule maguta na kule mara tuwe raga nuanginya EPRA eka arulia dhogoro wa maguta taliki ya komi na inya mweri moku na vava huwe atea
0: ndatika ngwele wa kivulia taru nengeki kutarani ya kwe na mwge tongora kwe mtu wa mwoni ya varea renda kikandaki ya maguta kithonde kwe Nauga nini muira nauga bara fonte rutwara enda kumuira. No kuthondeka kiganda kia maguta no maguta mara maturukana. Nauga gake ke woni wake angite kwarero kiganda kuthonde ku Mombasa. Pune varona presiria ebe.
1: Eta gwandangote.
0: Ario borosio wane gwana e mundu nayo mo athirikari akithie gwikira undu cio mukonde kiri undu cio ndarute kwara ukire wakire rwa kabisa.
1: Na riu ne
0: Uli wakibulia.
1: Kuli fandu ne ndatu igusane ni ando akwa.
0: Tuigusane wakibulia.
1: Ndatu si athirikare na orega ni thai no. Ni twambe tuirute akiri re sieto. No iseneke? Thai no ndonge mbera te uri urathi kugura sumbe e wa tutam kana one tam. Ate ko vandu mundu ara rutirwa sumbe ndukare akithererwe ka to maguta.
0: Nego wakibulia.
1: Kogwo uvoro athirikare thai no. Wana tu ndatutige kwetukania.
0: Kwa kutuwa dukani wa kivuria ni lele
1: donge mbele ate mwanjumbe olora kwele ate noa one time dhaino kule ondwara konjali ya kwele tutiro na ato alete mbiro mbunge wanakave kwesa ge aletie
0: nunga akulie korori ya mbunge ajwa ndato wabu ulire mbungoro uleo kutane ite nongoro yu nolora aleli ya mwana hizi ni mbungo jwa ndato wadindinjoro wake ya ru
1: aha
0: tono mbungo jwa atirisi madhafu mwake ya reka ni mega na nwake mungu mkoleo kereetie muno zini wako zini wama shukuru tono mkisi kororia wa mshiyari kuhu wa tabu wa refakashiri ngini giri ye mwe wa tabu mshiyari ngini kukumai mwaka wa mshiyari refakashiri ngini giri ye
1: iye
0: izato kuhu ushu nike mungu mkoleo la mamana uleo lalu ila mwana inchi
1: thank you nile teka nina mudhikiri diyo siyo nondo omo njumbu wa kiyaru nora geria kuga ule maguta mange thiende lakini mheshimiwa Ndindi Nyoro tunaenda kuona ukirunga mambunge kwa lirio vorocio urauga nigetha tuone ajumbe makiugwithia wahugo tu ni tunaenda kuona debate iyo ikiaririrwa nigetha tuone no riko kumegwithia veno ndo ingi ule yumeria Tulare rio voro adho goro wa maguta Kenya. Kule ndo ingiole yumeria. Kona tukika mweshimua Ndindi Nyoro. Arari ya tondo enji athirikari. Ate nando mwale mauga gereria movira mena uko nja. Nemonaga mavetia. Maria nginya athaki mareka menja. Rakini mendale mationaga. Nesawa monte kende komi. Mweshimua Ndindi Nyoro tohara mbiru yo mbunge. Umetemanie Tonio kiugeredua kaneke kwezua Neto kuro toroletia mono Nondo dhaino Nyo umorea ne naguwa norea mbese ne aterere Kira kena vata Ne kwa ora mo Kenya Na mono mono te ya Kenya monde Mo Kenya oreo vale ande Uyo asoroyo Usio nweze vale karaokera Mothikiria Musia dira muano wakio tena Thisukuru ya goro no monde Newa nerareleria Nenaliriria mudhikiriria wae mwaro Uleo genda kukura maguta ndukare na gasova Agekiro maguta mavefte Make vao Vasi ingi akero make vao gotire Nenaliriria mo Kenya Uleo genda kukura gasukare geta kwa waraki Kwa waraki Sukare na ita kwa waraki Nesukare ongero mana gisikokera kenenene ya dhire ratadhire Uzi no mo Kenya nenaliriria Ni ndira lele dia mokenyo

0: yogendaga supermarket agekira indo tureri agekira indo mbasa niari akenoka uchuti wenera aririria uchino akorenda regwa pain niaririria mo Kenya ulio rathie ndukare kogora kendo nginya kiuria kwa sumbo anera vanda na sumbe ende vandaga uchino mo Kenya ranera aririria niaririria mo Kenya ulia thaino ngarira engomo ndena kanda kuthisi vitare nondo ndena means ndena private means gijanda kanda kuleva viki viki uchi nwa mokenyo rani laliriria nilaliriria thaino mokenya ule thaino we ura tulalia nawe odhi timare nilaliriria mokenya ulea thaino negataa chanjire na neka minjirie nondo mwa kinodhirire uchi nwa mokenyo rani laliriria nondo sio newe liyathogoro wa motumbo wa vutua eka gira motumba liyathogoro wa motumba wa vutua ni wa vutua mwenyigi nyigi uchi nwa mokenyo rani laliriria alo ne mwaro
1: ni Bishop Kirinda ni yava Carolina
0: karibu mwa Bishop
1: tu wakil tena gina ni mendaga kugatiri wa kevuz urore area magisiko
0: aha
1: besi ulio rade na njara kada nuhura athia
0: nari nari ndange menya
1: ni miki onda asio maiko dimitari ni yone mane kenda kaya ndio kwa haina ambara ya rasya nari ya ingi maka uka ibe ya uru nakita matiba te kuhu watu wa maratha anda nuhundu wa ambara
0: aha
1: ndio nisi umarisa kanda njara
0: iye
1: umonde liu neyo marari ya magetiko
0: aha
1: uru matinge menyari unaware marari ya njara kawane marathe ya
0: nadu mbisho bule
1: marathe ya nisi ya volide
0: nadu mbisho vutambela terere liana arunga maneri mweshimiwa ange kwe rondo ole mwa Kenya nalithi ya ukambage tingi ya lia mwagaro kule kendogeta kwa turasti nginya kanithare kwa kendogeta kwa awete kio mbisho bu kwa mwa Kenya ase njiria mesiri ya nondo atuja saau
1: yu ambuge yetu wa mbeta wa kibosi li kwa madhulia nige vama matotete ya niyo mandonde kawawa
0: aha
1: peru maange mbuge mwetenge wa donoto wa maguta nige wapu anaji ule wa madhulia nda kazi nileke nige wa rusia kavota kavota kumutu ngarengi mbuge kana CSU eturuko
0: ee
1: ata mutu ya CSU ya rai MP mungu zini ikarande kite president ya IC ya kivoka na maiva ona kenu ambili ya korela marilea kibiki ya ukenye
0: iye
1: nwa mkumi yoka nilika na njanyika
0: nengu lirika na kwanja thank you mbisho puno ndo wako to lirika niya
1: ati mungu ya we MP uganawe ilake ya
0: aha
1: mwana inzi wa kwa idarala
0: iye
1: yona wanaone mwana wana kutobe inga wa kipos
0: eka kune kutobe inga te ate
1: niko tumenda haya tanuka hii koronia andotaya marazo dekile broad base government wangai mai na joho mai na mundo wito te bandi andoya waka hili kano watu voice play di mara yaka gira zavili ya kionko
0: na hangija mweshimu wa kabogo
1: kwa hehehe na kwa tuwe goromo tuwe wedi ye
0: iye
1: mwote
0: mweshimu wa mota ikagoe
1: na makini ya mwanainji ule matatagira na mwako lirika na president ya kiorita ala wana walikuwa na nisugua kakarashia kwa vicho unarona kiwa lienda jukumi
0: na tatika ngolie mwadhikabu tika ngolie mwambisho bu nyiku wakaondonero na raisi yao kete kuga na tekwa ni mwarathi lakini mwadhikiriduwa ya mwarono kalirika na mwadhanyo wa monde nivea kukinya fando raisi William Ruto wa ugele sasa hawa maespati walikuwa naambiwa ni maexpert si wamekuja kutumbukiza Kenya kwa shimo ni maespati wa wapi
1: ngombe tekanye mawe wakivusi mwudu wa hiri asasi mwa kazeru iti kwa hiva chani mwende mwende mwasa wande
0: mwende
1: mwasema
0: mwende
1: kwa wandai kila hima kyo wazie korori ya mbaji kite kila hima kyo ni kila kwete vroni wa Kenya
0: aha
1: kutu wango wa iti ya Kenya
0: thank you. Orion tikiriti muthenyo monthe tha siatira ndai kainya tha ithano ekinye watukigendaga na mbere raisi no gukinya bondo giaterere sasa hawa nilikuwa naambiwa ni ma expert wamekuja kunisaidia ama ya ndimo raika lakini bado vua dhakane vego kinya nogo kinya bando uge sasa awando tulikuwa tunambiwa atakuamua Kenya sidini wapea main ministries ministries za nguvu wametupeleka wapi noka andidi kana wali uteka vinda kathi yete korasa halo halo raisi ya kinya bando ya dhambe njara auge sini niletewa ma expert siondo mulikuwa munataka wachukue uongozi wametupeleka wapi haya halo
1: halo
0: ni kwaro karibu
1: zeneta
0: ni mwaro
1: nimeenda kukura zile mzuri wengine mwanikia yaliwa kamaria kuma huko mtondo
0: karibu karibu to sire
1: au kenyene tutuwa kinyanya zeneta nimeenda kukura nuwa nalea mundu wa diezo wako sire la kamorembo
0: iye
1: ukijulika vingi so anoti kinyana mutaka wako kombora
0: uweke guakera abojo bojo bojo
1: eyo kavingi ese tu kama kama buta na kanya tawura kama kama buta na kozeni
0: eh
1: no apo ga so ka okera kan wa ndwe mwe ko andie ze kan na bete ti ke kotawe
0: i
1: you know mundu ewa utule na tongo ria eto
0: ah
1: ma to kine ti ni se meta
0: mundu
1: ti ayo kana ko matura ri amura ne ke muza o ka muruta israeli
0: aha
1: amubire ko na buruli wa kiraniro mundu jirele ato ene getire kire ya wa mrodia mwenye mara atigete na kuku gesagi kwa mwananchi wa kawaida
0: aha
1: keto ndwe buri yake ni ya sura
0: ndego
1: au kaka kina igande to si ya kia imbere ya mwenye jana kio muruku duwa mungu tu nongi jebdo kata tuna vena mwono mwananchi wa kawaida ayo ya kinyerega kona mwono poria
0: iye
1: nono ratu durani ya ndongoria tiko maya tongoria
0: ndego
1: ni ndongoria ni magumao
0: aha
1: yenda kuga tizeneta rumi mulimi ngira huko mugundari
0: ndego
1: rendo ra mugundari kanyamuka ra ndu huko mugundari pondisaga ngapata kuvinge je maitanji mako
0: ndego
1: ndiye mudimu wa mugimararo kama gatika tinangambia kwa ajili ya tinema kuyanda ya roho yako ajili ya mabuta mwana wa matatu urugame kiboto kya matatu kilikirirwe
0: aha
1: noke mwalimu wetu uroka na mugarusi kilikotoba milia fiana Ritari loka la mwagabuji kibitari kilo kwenye kutu yendawa Musara wake nore olea
0: Neguwa
1: Na vanduvunu wakia kakauma mutunduri ya vye tembu ya karibu ya siringi Kana na matatu yote onena kwa kienjirari
0: Iye
1: Mbo musara wake wanai siringi yongere kapu
0: sene Uti siringi yongere reku
1: Dundu kuwa na rusi na kenda kitari ya karo kama tono mundu wa matatu nwe siriruwe voro wake Tondo diri kajine lone kata wa mundu wake adena wake ya roga mena kibuli
0: Oke Mudhikiro hikia na sensi nana mono Ali yuli andito mono Nesawa tu edilu watu wetele kiumia ke moe Dhogoro wa maguto wa alerelue Nesawa tu tirarega Norekora wa alereria Norekora wa alereria Stakeholders Kule marame takoma stakeholders Ni alikomara alereria Netorenda kuwa nanginyasi ya nasi ya tosia university Iveto na vasi ya kwa alereria Kenya Netorenda kuwa na monjumbe Adhiete mbunge kwa alereria Dhogoro wa maguta Netorenda kuwa na mombishobu Wanaki yake aliria Kenya yake. Ne sawa sawa. No ndo mataoma. Na neguwa mbedi ya njero keike ina atonyava mutambole. Nemwedide uvoro wa sekti ya matatu kukoro eki aliria. Dhogore ya motolele kukoro wa olegoro Kenya. Njine nasioli ya nyenge mono. Njine nasioli ya nyenge mono. One mvoli mbia sana. Kwa guwa kavya kenero wa terere. We mbia sana yaku. Akoro ulevagia ngari ngiri kana igire akoro thiete kuria Mombasa ungiongerera magana matandatu igoro na makere vone mwana inji ore runa riri asora uravyo gyokia ndwe siuko kwa biashara no wetekera motiva ndo vaite yake ngome rakinyine rariria uyo mwana inji ororagie goro nigetha rime ndiye ndengo usio ni wa mwadha nyo arusi ya kera moka ke dheranga alinenye ongerere of course ya talipa no kareva mbiecho muvori wa biashara wa matato e biashara ri ina ke mwana inji oyo oyo asorana ririrwe no nondo no ngererwa tigiti lakini varia are magia akorwa ri magia magana matato mauno wa mwara arevwa na ririrwe no halo halo
1: halo
0: ni mwaro karibu
1: nyata aduhuria
0: ni mwaro
1: ee ee tonga ee
0: karibu ke tonga
1: ee ee mungu ya kiate ee alewe ee tau ipu ya kutuwe kile ni kiliki maguta na si kile kikoni sego na ni mwaro ya kiliki
0: ee
1: na nisi ni mwa sana kogo na wanda wana yore kuvaa na woku na nazi tarungi ya kunyo maguta
0: ee
1: nazi kunyo maguta ingine zira ingine wa kawainda na wazo lia taru na ulija nginyoji muenja kwe ingine ndo maguta ni mandi sero ni marago ere ngeke ingi mungu mutea kwe ambera kwa ni siku ya vinya kwe kovanda
0: ee vau na vo
1: na mungu kana mwuri ya taru vende yoko wakikile maguta ni mavanda na tese maguta mavanda wa asia wa alita ngeke kwenye maguta ni mete ya embu na kwa vei mea vandi zi za inya siyoto
0: ee
1: na mungu kana mwuri ya yuko kovandi zi ya taru mwuri kwa wakikile maguta ni mavanda rai ni na tesi maguta mabanda rai zita na mwuri ili uwa kwa imu avata kubandiga maguta mara mataya makinye neke inge mutarenda kukwege maguta njo mutarenda kukwege maguta mura kwa mena vinya kukwege kate mwari
0: neguwa
1: kukwege na ya na ma na kate na wali mwana njo wakawa ina nike wa kinyire kenu utayu wa kinya vandika wakoro wako ni kawa ndaka ya kubira mwondo kikori ulake ya kumwela wangela nginya kili njie vesti ya kalea na wako ni tariwa ya kia maguta wa magana mairi ulake ya kwa ni kikori maita mairi maita magato
0: neguwa
1: kuku mwana njezi ya mwezeti ya kanaika na wazo kumantia si ya kana wazo kuma kwa andoa wato wazo kuma kili kima magato kuku oke kira maguta ma oke sati maguta mayo rae kire terenke wazo kumambia siya na wazo kumegana
0: negwa
1: na nore igwa noraka ake uwegana kukwa yu nwana li mwana inji wakawa inda ya niki ora eka ati okeza la mwana nyamuki mwati inda oki yoro keza na antizi okeza la eyo wazo kumamagana mawato kutu noraka ati wena famere okeza la liwa na nore vya njina kikifiki ati ati weka kisipe po okeza la kane wakelo kumagato
0: thank you mokenyo chiole guwa agete tani wene la aliriria tia kenya monde kule mundu wananginyo la ulirumu la aliriria ndoe sisi tuko mboka sisi tuko kwa mbezina mula aliriria ndoe lakini tika nkwene muvira noga roka na guwa wanambia ni hithira ga uke dhiro chiole dhimera maguta na gasova ni wala ako dhimera kwa tale hana kuongere circulation ni ambia dongere kwa mkenya kiuga nora atinua gotu wana tutingira menyaka ane tora atinua goti lakia koro njini rako dhonda kera wadho onge mboli ya erieri umambia shiegana nengwe rane ngiri kana mboli ya azumbe umagambia shiegana nengwe rane magana matano ha baguwe ronate ya fae nangapu uleona kutungira wadho ndare ere wale ya wekaraga mudhikira tuitikira kumavanga badhire mwaro FM ginyege gukia tuetere kiume kiuke mwe nige that dialogue ya dhogoroa magute kore kia aliridua lakini nienga amenya kore ondora aliridua naona biro ya toaroa mbunge kune kuwa dhodho ndeka geroa lakini yoko kwenge hmm Niate tonge katha ino negeza tuwe ruteto zinari toto tomweta mo Kenya. Na mo Kenya wa kawaida. Na kwa ndira liri ya Kenya monde. Kule ya Kenya mali sawa mono. Wanamara uga mumora uga tigitine mbanduka mole yugithia. Kule ya nomamo zembozio. Kule ya nomaradhime ke wango keu. Na nyite mone la liri ya mo zenyo wa monde. Nondobume ndeyo yo. Ume ndeyo yo. Lakini pia tutikaliga nero aterere ndogao kio kiembera ga dhirikare ndereka kana nereka no dhirikare re na ndogao kio kiembuja giri ovoro wa opposition nondo vune vando venge tole vengera wanakorole mwenjumbe wa mwa anakorole mweshimua ndende nyoro tuara mbiru yo mbunge kithendo mweshimua kearo na noto nyaga mbunge nitone oletete mbiru yo mbunge toneke gwethua nitone okialie kuria mbunge ugirirue akenya matiria te aritu nimekwerewa lakini tukaliji na uko nje gorori angali ndora tutethia kana ati urige utwera ati mwathura nilo nga mwariria ata iyo atuamini na gitumia kora tutira amina uria mwaragia thaino mure mbunge tigu mukalie twa muthura iyo nayo tumenjua tamwekia wakura tuyo tumenjua na anuwa mumu tuonetie miari ole muaragi ya lele ya muare nje ya dhirikare dhaino mwale dhirikare le ni musenje mumetugeuzia mwalari ya miari yongora ni wakenya ni wale wale watike ndoke senje eti akiri na andoe na kwa lato toraga koko maondo tora amenya ekoleonge kathaino usituambia utafanya next year ati August ukichaguliwa hapa unatupiga chenga ala tobenia mudhikira tomafange badhire mwaro FM ginye yeche halo
2: halo
0: ni kwaro karibo
2: tukweta huku mbaka wanjara
0: karibo
2: ini mamire kana njiwe huku mbaka wanjara
0: ii
2: kia ndo kuzokivu wapa nini musee ndiye mwari ngeri ringi nangiri kukule yale ma
0: alia alia alia
2: kwe na maguta maratu yika na maguwe uneo ma taro niendo magira nduzi
0: ee
2: nduzi ya nanyo ndizoro nduzi yetu magira tuetro letu magira ndizoro
0: ee
2: na kukua maguta taro ndizoro ilangu magatu ilangu magatu kutubote po tuetro ilangu magatu 16 tekua tekua muse utuwe kate maguta na magua Mutiyo na malato tu, yani kwe na kwe na mbali mali ndawe karata kuma lagwa na mavasi kwe karani yandu konde
0: iye
2: luna di kororiye na kora andiso ilaguma tu tu date fo
0: aha
2: takiri wensi le muse maguta kumagwe wanu itesamu hii isuru ikati kwe wanu tu vote fo atiri uweje kule marawa ni magwe dhia marawa ni tu date fo
0: iye
2: Kusembe
0: ratu kenyereko. Lakini ekomirune ratoro na vare maguta ale mata kwoguo at the end of the day. Madhabu mono amegana nu gutiva ndo mavutetwe.
2: Tuli meda kwira tiri mze. Taruke nduta Petro, Petro e tu tulisi. Muze nega gena ndu bya kwasi ngima kana matano ngati ibu kuita tu. Yari ndu kumuna anuru. Na wadi kororia muze taruwa tandoa turakuwa haa turakuwa kwa ule na kiro wale faki mundo siri njie kana ura mwete siri njiwa nzeste ureko muda kwa atiri fai tiga ngenda kende magurui kwa usire kanga kuwa nire kakura yamba tiite kana kakura hiko kite muze nona nazo kwa mwono
0: eta kwa litani
2: ati kanga kuwa ni litani nona muze nipule toa kwa mwono Ribu niku ni agri kuga tiri muse. Nima tiego tu kuwa wana. Netu kenya kado ni agri. Tu ya la tu ya ndo taragi ru tu ya ubiru tu tiba na tu rato wana kambere tu kima kimoa. Nima tiego tu bweni. Ati kuto kuko kuto bani diri maguta matu raga tiri tu zisti ni. Ati maso kama tu kudiri na tiri gira no. Nima tiego tu kuwa wana. Sondo kuti nonge bera tu muse. Maguta tiri nima agu maguta tu zisti ni. Maso kwe tu teni.
0: Thank you. Zaidi na vitu kiondoke kumi nemo. Ne zaidi tu liamuisha. na mudenyo wa rucio wethio kathio irare vare rutaga wera kana kivarwa lakini okoro kemenya nwangi nyoka alikia njara nwangi nyoka alikalikia njara muvukore waku ya yeah. Nwangi nyoka ogetekera utonya tonye njara muvukore waku iyo nayo tusidanganyane. Halo. Ni mwaro.
3: Na darimu jamu.
0: Ni aba mutambole.
3: Ni okay, dai kuma jaka go.
0: Karibo.
3: Ni ngo kama kama kama kwa dire kama tonye bali kama mwaro.
0: Mm.
3: Ni zwa kenya kwa mego jama tu ndage gedo ko ani manega wa mato ni dare.
0: Mm.
3: Atongo ya chema matatu maru umegome atu atongo ya magizie kwa magize manyagura mewuri kwa reria.
0: Mm. Thank you. Thaitha nevitu kiandake kwa minitha to na neke dhakia mwiso ogia cheza cheza na omu ntengwedi ne neto kire na njera mupia kana ya niyo ya kwe register na omu ntengwedi yonko menya numbers ya we mwaro ikora kwa siye ganate ya nondo afafa cheza cheza rune tora uga mondo avenja guwene make uradhi vare vare star 7 a 7 9 ash. Tova mwe star 7 a 7 9 ash. Ukenete kira kanoke na call akoro ni itale yaku liambere nore ro dhulere ndio yaku dhura mutambo waku na ngwedi ora dhura mutambo wa Mwaro FM na mutambo wa Mwaro FM ole nambe kumi vali rendishi vaushi ya Royal Media kwa guwa ngezira rendiri ambese nevau ndrona we Mwaro ora dhivare fandiketua mo Varava ndiketua mo ukena vivinya vau nivo kwethera we Mwaro ya nambe kumi ukena uga we kivaro gaku ni we Mwaro kwa guwa ni we andikithia nikono ya kwera ni rengesto monthe na we andikithia ukena uga oke okay. Ura toro vandole rono osi ndenginya milioni ya moe unge cheza box niyo number 1 cheza vieta niyo number 2 na cheza sport niyo number 3 kwa guwa orosa namba ya moe ire ni cheza box ukena toma watoma ura toro vandole rwa terere nukoro wakisi ndanginya siringi ngiri eganare moe angikoro no wasa box ya mbere ya kairi kane ya kathato kane ya kana urosa box ye mwe taru mbose eno bau vengi okenerwa ikira mpesa pini yaku ikira mpesa pini yaku na ikira mpesa pini yaku basi no kwero maume romare mare box ire kata katika dhaidhano nione vetu ketina ndaika ekomi na idha dhato nginya vare dhadita tokere kiriria nerwa nilegeze pesa ni mob nimeambiwa nilegeze pesa ni nyingi kogo mudhikiridia omwe omwe omwe mudhikiridia egana rimwe wawe mwaro strictly mudhikiria wawe mwaro wa register nawe mwaro nokoroge kirwa ngirie mwathi mori yaku yone draw kana kwero asante kwa sababu umeregister na mtambo wako wa imwaro umodho thira kama ndo kedonjero my friend umodho thira kama ndo kedonjero mambo kwa mpango mambo kwa mpango *779# kune kuregister na cheza cheza na mudhenyo omonthe tunatambua mtambo mondo nora tambora mtambo wake ingen of course mondo ama mondo twaragia bawe mwaro si utambue mtambo kogwathi vale *779# etekera kuregister na mtambo wake wa mwaro wale kiedhi mbere na vale va chesa box niyo namba wanu rue retiro namba imwe te namba idhato ulekera namba imwe vauve ngeo sa box ya kue kena mpesa pine no kero ukena koro wavungulia mosibi congratulations ne wale ambia mbia ishi no rute uraso kwa vada vale star a 779# unaweza kutoa ndo yako ukena divale option 5 ukena ruta lakini anange koro wa wethera ndonero congratulations nila kuera no umotaranirie nondru mudhikiriria omwe omwe wae mwaro kwambiria thaino ginya tukinye thathita tukivinga mutambo niugwa 3333333 draw neyo ni guaranteed ngiri igana rimwe kwa nita kuga mbox ile sieto netokorwa iria ngiri igana rimwe tulerwa netokwamba kwa iroma na shienge chia njoberera kuundare yeah ndomo serere by the way unjachelewa watoke mavanga ambadhile mwaro FM njino angwere ndomo serere thivali star 779# ekera oke okay. Akora ni italia kuri ambere dhura mutambo wa kuwe mwaro FM na kwe ronge salia le ndishi vuhuwe dhere mutambo wa mwaro ndora wana thivu vandike to mo mo no kethira we mwaro na ambe komi register na we mwaro ukena dhina ambere osa chesa box ukena dhina ambere osa box yaku eitha ya kana ya kathato ya kaire kane ya kamoe ikere mpesa pini yaku ukena koro ukethira kira kendale nando kama ke nondo 3333 niigo koro inyenge mono vareto kevingeredia natikuga ati donge sida ambia apana box inambia seline box ile kuigire inambia aya ndivo venge ngwera akiri ne aku ulenda kugea mbia no anginyoki nyama kinyoma to mafange badhire mo FM ginyengeche halo
4: aduwa kufuja nante
0: ni mwaro
4: nikuwa mwati kumia kituka
0: karibo
4: uwe akubisia le ngeta nyando badhire le bau toli tiga tata ya diko isi wai kama rango kwe kala tiga angotanyo kule.
0: Thank you. Nena Tonya.
4: Waizera.
0: Mhm.
4: Ndieta mukirie bana samu mu.
0: Mhm.
4: Mundo gueta te. Mundo gueta te. Te to kali kwa mundi bana. Bana gitari.
0: Mhm.
4: Ajaga nyaga wa mundi kata gitari muri di na mundo gueta te na dine na dinya.
0: Mhm.
4: Apala radio.
0: Thank you. Wetera te kuina ina. Tuetere kiumia kigima. Negeta tuigwe mbivu na mbichi. Halo.
5: Hawa kibu.
0: Ni kwaro.
5: Mbo mbo mbo mbo karibie.
0: Karibu mbo mbo.
5: Era ni matani zo kibu zo nesembu ya mwagambo mbo mbo ya sivire.
0: Mm.
5: Tukuri ndu mwuru wa andiki ya mwuru yo eto.
0: Mm.
5: Tondu ndi chwante kwa wana andamana.
0: Mm.
5: Tukiana vingi kwa mbe nyosi.
0: Aha.
5: Wana, nungu na nusu. Ya kwa nenda kitare siya goma.
0: Mm.
5: Ati vinga kiru ya ma, kizitu ni chama goma.
0: Mm.
5: Akone alimu taguru nwona ginya ato anene a matatu.
0: Mhm.
5: Ene ngoda kuna nywa tumulia na ato ndora ko tike kene tani wa mende.
0: Mhm.
5: Ne vuhu tumulie kukai ko kwe kabu mara tunde gwandu vundari.
0: Vundari vundari bau.
5: Vundari kwe na ndo kunde gwandu maji yo maji ta matatari ma mwana mwana iji wa kawaida.
0: Mhm.
5: Ko ta kuna tiru na riwa tiru ta ngi nya dai no mo fulu mchikira te watibuja.
0: Mhm.
5: Bana baguta mavande kana maga kubanwa singida.
0: Mhm.
5: Ingizate kwenye zika mtu maganzi hivya na angule kile nguweta kumura na anjoke tarungi mese wana uwa kalima giki zegi
0: neguo
5: wakuma ratu madoko ina nisea choki inenga kinya ina
0: mhm
5: kondumua na nalipu kwa hindi wangaba tau kukua tena hindi hindi hindi maguta ni magere goro
0: pole to na mwevoko nego kwaroba tuetere kiumia kimwe wetere te kuina ina niguo na kwira nigetha tuiguende to eno kana nego to abangwa alo
6: alo akoria
0: ne mwaro shiro
6: mwaga na kwendi periodiko mwaga
0: karibu shiro
6: akandere yaku
0: thank you
6: akandere periodiko mwaga bye
0: iye kana kuyandikithia vale vacheza cheza nondo nirenda kuona numbers urathi vale vale star 779 hash wekira okay uthure station yaku ni ya MRO FM na nakwironge salia rendire ivoke thira ndora meona thivara vandiketwa mo kithongo makedia a station yetu ni number 10 yoke thura we mwaro bau vengi oke na dhina mbere kucheza box ni ya mbere na uvengi oke na viku dhura mboxi ya kune ndwege kuo na una mboxi nyora anengerwa na nosi neginye siri ngingiri gana remwa na ose mboxi ya mbere ya kaere ya katha toka nea kana ikere mpesa pini yaku oke na vungulia tamaka tuatikire ndaika mirongo ere na mwanja akenye gana remwe makono magekirwa draw ya kutiri ngidhuwa mote mote mote mote kana ngiri ngiri ngiri ngiri ngiri dhimori enyu uliomo wa mau basi alo
7: aduhuzi
0: ni kwaro
7: burogu
0: ni mwaro
7: ya burogu mwagoni
0: karibo
7: mwagoni wakinye kila zao kwa nangia
0: ningo kanavutu wakire
7: ni zao zao tiyo nime kia mbavi
0: sawa
7: na wako
0: pole kwa hivya thingi njambi ya kira hale
7: ningo kanavutu wakire
0: ni mwaro
7: kani matani mbavi
0: karibo
7: ndio wala pondoni na mwizwa na ngeberia ile ndio wala tondoni ya mwizwa ni mbatari na kwa wakati ya imu ugui
0: nikuwa
7: mati ni wanjarogi ya injo kiri na inuwa mkweva kwa isi yara mkwa imu tuwa vare na jero kavuti na inuwa vandi na kwa mitongo na ngeberia kemiku wake na kikirasira ikoria kivimu na bora bora ikivegi
0: thank you makore mekuo na mwithikiriti ya our student ciana cieto ira yi sukuru thoma nitigana na migomo na ndira kwira gutoto ti anagoma nyene ai sukuru to riago mwa maita mana matano lakini mesi dia maune na momo the nyomo nthi angere ne mona ari namo wana kava to gikara na ari muto araririe muthenya mugima tute ku thoma tuigusane ne sawa sukuru cieto please boys kueni wapole girls kueni wapole kenyera to ne one nyomo mono vorera ni muthome na mukena thiria maundo menge ne muka mwethera maisa mau mwara uga ati ni mega ruta unira ro riange thera kuri oguo orenana kuri oguo akondo twetaga Nerion kuri twetaga Bashian na Satima na Mbijiwe ai boys boys they can't happen like that what's wrong with you boys concentrate irathire ni mathama kuthoma ni manini mathama kuthoma ni manini Alo.
8: Azuburia.
0: Ni mwaro. Karibu Agnes. Sawa.
8: Tokenya mbele ya mundu wete tewe pasari kilinga nina mwivua mundu wete wate uturo jero wa shibuni
0: iye
8: mundu wete wate bosu kwa wale madhai karuwe wale kuwale
0: iye
8: mundu wete wango yu antakajia na mwrezi wa yatu wale mundu wete wanyaka wakare nyaka wa mitungu njaru kabuti na mundu wetu angiringwa mtu wa vale njaru kirembana mundu wetu ate

Tia Ngombe 93.0 we Mwaro FM Mwekari wa Kia Ngombe Uratu niti de dimiresia 93.0 we Mwaro FM Avatunu wa Mwago Mudiri we Mwaro FM.